0: адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Үлкен Брикс селбестігінің тарихи борышы дәуір жауапкершілігін бірге арқалап, батылдықпен атойшы күш болу. 9 айдың 12 күні түсте жаңа Делиге ұшып барып, сәл тынығып алғаннан кейін мәжіліс орнына барды. Жап жасыл көгалдардан өткен төраға Ши Цзиньпиннің арнаулы көлігі жаңа Делидің қала орталығындағы Прагати алаңына қарай жүрді. Мәжіліс ақпарат орталығының үлкен экранында төраға Ши Цзиньпиннің мәжіліс залына кірген Моди Зунлидің қызу қарсы алуына ие болған нақты орындағы көрініс қайта-қайта қойылып тұрды. Негізгі мәжіліс орны Индия сарайының 2 қабатындағы басшылар мәжіліс залы. Осы ретке Брикс елдері басшылары дидарласуының 1 кезеңдік мәжілісі ресми басталып, іле-шала сыйысымды әлемдік басқару және көп жақтылықты күшейту төңірегінде ішкерлік ауыс-түйіс жасалды. 20 жылдың алдында дүние жүзі экономика картасындағы күш топтау жағдайында өзгеріс туылды. 4 Брикс елінің Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы кезінде өткізген сыртқы істер министрлері мәжілісі Брикс елдері селбестігінің тарихи шымылдығын ашты. Жаңа Дели дидарласуының 1 кезеңдік мәжілісі назарды әлемдік басқаруға, көп жақтылыққа шоғырландырды. Бұл әрі Брикстің әуелгі мақсатына көрсетілген айбынды құрмет. Әрі өзгерісті бірге жебеп, дамуды бірге жоспарлаған Брикстің борышы жөніндегі салтанатты жариялау болды. Мәжілісті басқарған Моди Зунли қонақ иесі ел атынан сөз сөйлегеннен кейін төраға Ши Цзиньпинді мәжіліске қатынасқан басшылар арасында алдымен сөз сөйлеуге ұсыныс етті. Брикс елдерінің таяу жылдардан бері басып өткен өзгеше барысына қайырыла қарасақ, Брикс селбестік механизмі дамып зорайған әрбір шешуші сәтте төраға Ши Цзиньпин маңызды жетекшілік еткен Брикс елдері селбестігінің 4 үлкен нысанасын жобалап, Брикс қосу селбестік үлгісін алға қойып, Брикс елдерінің тарихи сипатты мүше кеңейтуін ілгерілетіп, үлкен Брикс селбестігінің жоғары сапалы дамуын дәріптеді. Жаңа сапары қайта басталғанда, әр жақ уәделесіп алғандай назарын Жунгоға аударып, Жунгоның бұл туралы ойланып толғануын, қуаттамасын алға қоюын 4 көзбен күтті. Бұл уақытты енді өткен терең сүйіспеншілікке толы тарихқа қайырыла қарау. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірген 20 жыл. Қиын қыстау күндерді бір өткерген 20 жыл. Сүбелі табыстарға қол жеткізген 20 жыл. 2013 жылы төраға Ши Цзиньпин Жунгоның мемлекет басшысы ретінде тұңғыш рет халықаралық көпжақты сахнада бой көрсетті. Бұл дәл Брикс еді. Осыдан кейін төраға Ши Цзиньпин Брикс елдері басшыларының дидарласуын талай рет басқарды және оған қатынасты. 3-20 жыл Брикстің табыстары жөніндегі терең қорытынды, әрі болашақ даму жөніндегі маңызды шабыт. Дербес өз-өзіне қожайын болуға табанды болып, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын белсене қарастыру. Халықаралық финанс дағдарысы, жаңа типті айдарша вирус індеті, климат өзгерісі сияқты сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беру. Тарихи сипатты мүше кеңейтуді жүзеге асырып, жан-жақты көп сатылы селбестік жүлгесін орнату. Брикстің табыстары жөнінде көсіле сөйледі. Нық сенімен алға басқан қайсарлық, бір-біріне қарайласқан мейірімділік, өріс аша жаңалық ашқан асқақ сезім көз алдымызға келді. Бұл ауқымға үйлескен, жалпы жағдайды игерген жоба картасы. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзінде 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы тереңде күрделі өзгерістерге дәлме-дәл талдау жасалды. Жер шарының оңтүстігі қауырт зорайуда. Дүние жүзінің көбейектенуі бөгі бермейді. Сыңар жақтылық, өктемдік саяси теріс ағымдары жөңкілуде. Көп жақтылық пен халықаралық тәртіп соққыға ұшырауда. Жасанды зерде уәкілеткен жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінде жедел серпіліс жүзеге асырылып, дүние жүзінің даму арнасына терең ықпал етуде. Қазіргі дүние өте тыныш емес. Өзгеріс пен былық-балықтың бір жағы тіпті де көрнектілене түсті. Орайды айқын танып, сын сайыстарды парықтай білгенде ғана, Брикс селбестігі үздіксіз тереңдейді, нақтыланады. Брикс елдерінің дәуір жауапкершілігін бірге арқалауы жөнінде тіптен шынайы үміт артты. Жаңалық аша дамуды жебеудің атойшысы болу, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атойшысы болу, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің атойшысы болу, әлемдік басқаруға реформа жасаудың және оны кемелдендірудің атойшысы болу, төрт атойшы даму, қауіпсіздік, өркениет, басқару сынды төрт үлкен өлшемді қамтып, адамзаттың дамуын алға басуын ілгерілету тұрғысынан үлкен бір-екі селбестігіне алға басу бет алысын көрсетті. Бұл көптен күткен күллі жұрт көздіккен жұңго сәті. Төраға Си Цзиньпин жұңгоның келер жылы бір-екі селдерінің төраға елі міндетін өткізіп алып, бір-екі селдері басшыларының 19-шы ретке дидарласуын өткізетіндігін салтанатпен жариялады. Бұл 2011 жылғы Сәнядағы, 2017 жылғы Шамындағы, 2022 жылғы бұлттық дидарласудан кейінгі жұңгоның БРИКС-тің төраға елі міндетін 4-ші рет өтеуі болмақ. БРИКС селбестігінің 3-ші алтын 10 жылын бастап, гүлденудің алға басудың нұрлы болашағын бірге жаратамыз деген жұңго уәдесі мәжіліс залының іші сыртында күшті үміт тудырды. Египет зұңтыңы Сиси мәжіліс алаңында дереу қолдайтындығын білдірді. Біз БРИКС-тің алда жұңго кезекті төраға ел міндетін өтейтін мезгілде БРИКС-тің кеңестік тәртібін үздіксіз ілгерілетіп, мүше елдердің серіктестік қатынасын онан ары күшейтуін төрт көзбен күтеміз. Моди Зонгли мәжілістен кейін төраға Си Цзиньпиннің жанына өздігінен барып, бетпе-бет құттықтады. Жұңго төраға ел міндетін өтеген кезде БРИКС селбестігінің анағұрлым зор дамуға қол жеткізетіндігіне сенемін. Оңтүстік Африка зұңтыңы Рамафоса дидарласу кезінде төраға Си Цзиньпинмен келер жылы сөз жоқ жұңгода кездесіп, БРИКС селбестігінің жаңа сапарын бірге бастауға келісті. Егер БРИКС-тің дамуы мен зорайуында тарихи сөзсіздік қамтылған десек, онда жұңгоның жетекшілік етуі сомдауы, тарихи ырықтылықта әйгілеп, стратегиялық көрегендікті әйгілеп, нұрлы болашақты кескіндеуде. Жаңалық аша дамуды жебеу туралы тоқталғанда, БРИКС елдері ырықтылық құқығын мықты игеріп, жасанды зерде селбестігін күшейтіп, ашық қайнарлы қатты ашуға, селбесе теңгіліктенуге дем беріп, нақты селбестіктің жаңалыққа қарай ілгерілеуін, жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді атап көрсетті. Бейбітшілік пен орнықтылықты қорғау туралы тоқталғанда, ортақ, жалпылық, селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, үстінен оңау мен түбірден оңауға тең мән беру жолын қарастыруға БРИКС-тің өзгеше үлесін қосуды баса дәріптеді. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілету туралы тоқталғанда, БРИКС елдерінің байырғы өркениетті жалғастырып, көп негізді мәдениетті жетілдіріп, түрліше өркениеттердің сыйысымды қатар өмір сүретін гүл бақшасына айналуы керектігін алға қойды. Әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру туралы тоқталғанда, халықаралық қатынастың демократиялану ауқымына сәйкесіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесінің орнатылуын ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, топтан шегініп келісімді бұзуға және бөлек қазан асуға қарсы тұруды баса дәріптеді. БРИКС елдері базары жаңадан гүлденген елдердің және өркендеп келе жатқан елдердің уәкілі ретінде ежелден ерлікпен алдаға тойлап, жұрт алдына жүректілікпен шығып келеді. Дәуір толқыны алдында БРИКС елдерінің адамзаттың алға басу жағында тұрып, тарих ағымы беталысына жетекшілік етуі тіптен қажет. Өзара құрмет ету, өзара кешірімшіл болу, елі құқық теңдігі, ынтымақты, демократиялы, ашық, сыйысымды болу, селбестікті тереңдету, кеңесіп бірлікке келу сынды БРИКС рухын берік ұстануды қайталай дәріптеді. Баянды даму мен сыйысымды артудың жүзеге асуын ілгерілетті. Әр елдің мемлекет жағдайына, мемлекет түзімінің алуан түрлілігіне және даму жолының алуан түрлілігіне құрмет етіп, өзара тиімді селбестік негізінде адамзат тағдырлас ортақ тұлғасын құрды. БРИКС елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуының жаңа Дели жарнамасына шоғырланған селбестік ойы, әрекет ортақ танымы, төраға Си Цзиньпиннің ынтымақ пен селбестік бастан аяқ БРИКС істері дамуының күш қайнары деген сөзін пәрменді түрде дәлелдеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп

0: 39'da.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
16: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
17: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
18: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
19: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu,

0: 天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: 一，点火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастау рен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде мәнсіз тірліктің басты бейнелері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында алуан әуен айдарында музыкасы бар өмір, рухани бай өмір тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісі. Аударған Нұрмұхамед Каманұлы. Қиярдың су құрамы төтенше жоғары, әрі құрамында пульшығет пен теріге пайдалы көп түрлі қоректік заттар бар. Үнемі тері ажарландыратын бет жапсырмасының материалы етіледі. Алайда көптеген адамның қиярды бетке жапсыру әдісі дұрыс болмағандықтан, су толықтап ажарландыру өнімін толық көре алмайды. Керісінше, пульшығет пен тері тартысып, өңі сарғылттанады. Біз төменде бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісін таныстырып, көпшіліктің тері қорғаудағы ағаттықтардан сақтануын ескертеміз. Қиярдың ажарландыру ролы. Тері түтігін кішірейтеді. Қияр жапырақшасы терінің терең қабатына сіңіп, теріні тазартып қана қалмастан, зор мөлшерде су толықтайды. Қиярды жұқа жапырақшалап алып, бетке 15 минут жапсырған соң, теріңіздің бұрынғыдан да ағарып үлбірегенін байқайсыз. Екінші, әжімді кетіреді. Қиярды сығып, қияр шырынына айналдырған соң, бетке жағып, біраздан соң тазалап жусаңыз, бетіңіздегі ұсақ әжімдер жоғалады. Үшінші, көз шаршауын бәсейтеді. Қиярды жұқалап турап, көздің үстіне жапсырса, көздің шаршауын бәсейтіп, көздің айналасындағы теріні жақсартады. Қиярды бетке жапсырудың дұрыс әдісі. Бірінші, сөзсіз кеште жапсыру керек. Өйткені жас жеміс-жидектің ішіндегі молекула өте үлкен болатындықтан терге бүкілдей сіңіруге болмайды. Сондықтан қиярды бетке әр күні кеште жапсыру, әрі жапсыру уақытын 15 минуттан асырмау керек. Егер қиярды күндіз бетке жапсыратын болса, керісінше бет терісін тіпті қарайтып, бетте күн дақтарды пайда қылады. Екінші, бетке қияр жапсырудың дұрыс басқышы. Жаңа қиярды жұқалап кесіп, алдымен ыстық орамал мен бетті тазалап сүртіп болған соң, шалқалап жатып бетке бір-бірден жапсырамыз. Қиярды сығып, қияр шырынына айналдырып жақсатып болады. Мұрын сияқты оңай жапсырылмайтын орындарға қияр жапырақшасын екіге бөліп жапсырса болады. 10 минут жапсырып болған соң, соңында бетті ыстық орамалмен тазалап сүрту керек. Қиярмен ажарландыру әдісін әр күні табандылықпен жалғастырып отырса, теріні тіпті де жұмсартып, тері шыт жаңа күйге түседі. Қиярды жапсырып болған соң, бетті уағында тазалап жууға көңіл бөлу керек. Үшінші, істету ретіне көңіл бөлу керек. Әдетте қиярды күніне бетке жапсыруға болады. Өйткені қияр шырынымен суық қайнаған су ұқсас болып, адам денесіне оңай сіңіріледі. Алайда әр қандай істе өзгеше жайт көріледі. Яғни адамына қарай қолданған абзал. Кейбір адамдардың тері мүйізге қабаты жұқа болатындықтан күнде қияр жапсыруға үйлеспейді. Егер күніне істесе, эрекция беру құбылысы туылады. Әр қандай жақсы нәрсенің де шегі, өзіндік өлшемі болады. Сол үшін бетке 3 күнде 1 рет қияр жапсыру, аптасына 1 рет бал жағып тұру біршама үйлесімді болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Нұртай Мәзханқызының аударған «Мәнсіз тірліктің басты бейнелері» тақырыбындағы мақала. Бір сыдырғы нәрселерді айтуға әуестер. Бір адамның өзіндік білімі қоғамдық танымының бар жоқтығын тұжырымдауда, оның тілге тиек еткен тақырыбының алуан түрлігіне баса назар аудару керек. Мен бір қызбаланы танитынмын. Онымен танысқан 5 жылдан бері кездескен сайын негізінен өзінің қазіргі қызметінен айырылып қалуынан қатты алаңдайтындығын айтатын. Бәлкім оның дос-жарандарының көбі не қызметіне, не қосақтарына мәңгі көңілдері толмай кейіді. Не қазіргі қоғамда

формашылдықтан безінетін жандар болуы мүмкін. Бұның өзі бұл адамның қоғамдық танымы мен білімінің өте төмен деңгейде екендігінен дерек береді. Мұндай адамдардың аузына мәңгілік бұл өмірге деген кейіс пен наразылықтан басқа дәнеңе шықпақ емес. Екінші, соны білгеніңнің не пайдасы? Мен испан тілін үйреніп жатырмын. Испан тілін үйреніп, қайғыдеңе жаратайын дейсің. Немесе, мен жоқтан бері мен Чин дәуірінің құрылыс өнерін зерттеп жатырмын. Я, тарихи құрылыстарды зерттеп, не марқадам таппақсың. Бұндай сөздер ағынан ақтарыла әңгімелесуіміздің қашауы. Әрқандай бар ынтапейілімен беріле істегісі келген ираданы мұқалтады. Егер кәде ғана үйренудің бірден бір қозғаушы күші болғанда, сәт сайын барлық жаңа білімге болған құштарлықты бірден жоққа шығарады. Әуес қойлығы күшті адам кәдесіз болса да, әрқандай өнерге, жаңа білімге құштар болып, білімге болған құштарлығы мүдделік сипат алмайды. Ал көп нәрсеге қызықпайтын адам барлық аталмыш кәдесіз нәрседен ат тонын ала қашуға шебер болып, шетке қағады да уақытты сұрап еткендік деп қарайды. Мұндай адаммен бірге тұрмыс кешірсең, сенің жаңа дүниелерге деген әуесің мен қызғындылығыңа су себіп, бірте-бірте сен де олардың қатарына қосылып, сылдыр да мәнсіз күй кешесің. Үшінші, кітап оқымау. Кітап оқу адам өмірінің мәнін асырып, білімін толықтыра түседі. Сондай-ақ тілсім сырларды ашудың маңызды құралы. Ал басым көп сандадан мектеп құшағынан алыстағаннан кейін кітап оқуды бүкілдей тоғарады. Сондықтан оқу таусып талай жылдан соң білім құрылымы мен танымы әуелгідей бұрынғы қалпында тұрады да алға ілгерілемейді. Білім алуға талпынысы жоқ адам құпия сырларды ашу барысындағы қызықты ләззаттан жаңа дүниелерден махрұм қалады. Төртінші, адамдарға дерліктей қызға қарамайды. Сенің айналаңда мүмкін мынадай жандар болған болар. Мейлі кіре шоферы, немесе көгініс базарындағы көгініс сатушы әжей, әлде сапар барысында танысқан адамдармен оңай танысып, ағынан ақтарыла сырласып, әңгіме дүкенін құратын әңгімешіл жандар бар ма? Жанасудың жақын тартудың қайнар көзі бейтаныс адамдарға деген күшті таңдану. Ал бұларға мүлдем ұқсамайтын тағы бір түрлі адамдар бар. Олар басқаларды мүлде түсінгісі келмейді. Әр бейтаныс адамдармен өте сирек барыс келіс жасап, өзінің тұрғысында берік тұратын. Бейтаныс адамдарға сақтана қарап, өзін алыс ұстайтындықтан сол ортадағы қуаныш пен жаңалықтан мақрұм қалатындар. 5. Рестораннан тамақтанғанда ылғи да өзі жеп жүрген тағамдарды бұйыртатындар. Тамақтануға әсте сал қарауға болмайды. Тамаққа болған талғамың мен тәбетің төмендегідей үш түрлі жағдайды бейнелейді. Бірінші, бастапқы отбасы қалаған негіз. Екінші, тұрмыс барысында қалыптастырған әдетінен аттай алмау. Үшінші, жаңа заттарға болған сынап көру пиғылы. Үнемі бір түрдегі көгіністі ұнатып, соны ғана таңдайтын адамдардың жан дүниесі жаңалықты, өзгерісті қабылдай қоймайтын кербақпы жандар. 6. Саяхаттауды ұнатпау немесе саяхатқа күшті сұранысы жоқтар. Мейлі қайсы қалада тұрсын, өздерінің тірлік етіп жатқан төңірегінен ұзап, алысқа шықпайтын бір пенделер болады. Өйткені оларда дүниенің басқа жеріне деген қызығушылық жоқтың қасы. Демек, олар жаңа дүние, жаңа ортаға ізденіс жасау барысындағы жол азабымен экономикалық шығымды бәрінен маңызды көреді. Ал ұзақ уақыт бір ортада ғана жасау, адамның идеясын онан әрі кері кетіріп, уақыт ұзарған сайын олардың ішкі жан дүниесін керенаулық пен қырыстық жаулайды. 7. Шеркелесу және әңгімені ойынан өрбіте алмайтындар. Ойлау қабілеті дегеніміз қиялын мейлінше шарықтату арқылы болмыстар арасындағы көмескі байланыстарды байқау қабілеті. Өмірі жұтаңда мәнсіз адамдардың ең басты ерекшелігі жайшылықта ой жүгіртуді білмейді. Әрі өзіндік ұстанымы жоқ. Олар ылғида ырықсыз түрде басқалардың идеясын ойын қабылдап, басқалардың айтқанына көніп, солардың соңынан еріп ырықсыз тұрмыс кешіреді. Дәстүрлі емтиханға төтеп беру, оқу ағартуы кең өрісті, ойды тура бағамдауы екіталай. Тек өлшемді жауап арқылы мәселеге шешім қабылдайды. Сонымен кейбір сылдыр да мәнсіз, дәмсіз оқулықты өлі түрде жаттап алғандар таңдалып бағаланады. Міне бұл не үшін жоғары оқу мағлұматына ие жандар, нағыз дарындылар болмайды деудің бірден бір себебі. 8. Ортаның өзгерісіне болған бейнелеу қабілеті төмен, сезімталдығы баяу адамдар. Сен қоғамдағы әйгілі адамдардың, сауда саласының бірегейлерінің өмірінің соңғы кезінде дүниедегі болмыстарды бес саусағындай түсінетінің байқадың ба жоқ? Айталық қарапайым қария мүмкін зерделі телефонды мүлдем істете білмейді. Ал 70 жасағы қарт кәсіпкер интернетті бес саусағындай игеріп, бүге-шігесіне дейін меңгере біледі.
Әуесқойлығы күшті жандар төрткіл дүниеге автоматты радар сықылды. Олардың саяси, жаңаша нәрселерге болған сезімталдығы күшті болып, қазіргі қоғамдық ауқымды меңгеріп, саудамен айналысқанда үнемі табиғи басымдылыққа ие болады. Ал әуестігі жоқ адамдар ортаның өзгерісінен бейхабар болады. Іс-әрекеті мен ойламының баяу болуы бір түрлі ақылдық кемістік. Бұл бір адамның тіршілік ету мүмкіндігі мен өмірінің мәнді де мағыналы бай мазмұнды алуан түрлігінің өте шекті болатынын түсіндіреді. Әуестенбеу сенің информация қоймаңның жаңалану күйін ұзақ уақыт тұралатып, өмір сүруге деген ынтаңнан айырады. Ең маңыздысы, ол сені көп деген тиімді орайдан мақұрым етеді. 9. Көне идеяның шеңберінен шықпайтындар. Жаңалыққа жаны жат адамдар бірер істі сынақ ретінде істеп көруде ерекше абайлайды. Олар принципшіл болып, қателесуден төтенше үрейленеді. Олар көне идеяның жетегіне көрсоқырлықпен ілеседі. Көп жағдайда дәстүрлі идеяда ешқандай мәселе жоқтай, бәрі қалыпты сезіледі. Бірақ алда-жалда дәстүршілдер мен олардың мүддесі арасында алауыздық туыла қалса, бұларға ықпал ететін уақыты басқа адамдардан бірнеше тәкіт баяу болады. Ал зерек жандар бұл жағдайдың ыңғайсыз екенін бірден байқайды. Адамдардың әуесқойлығының жоғары болуының ерекшелігі көпшіліктен күдіктенуді табиғилыққа балайды. Себебі осындай көне сарынға олар да дәрменсіздік танытады да, ақыры барлық жаңа болмысқа ашық позиция ұстайды, әрі өзіндік теңдесі жоқ дүниеге көзқарасты оңай қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жас

0: мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға
0: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әсем әннің астарымен тарихы.
3: Жаныңызды жадыратып, көңіліңізге шуақ сыйлайтын.
4: Әсем әнмен тәтті күй алуан әуен айдарында.

Музыкасы бар өмір, рухани бай өмір. Авторы Гүлнәр Семқанқызы. Түйінді сөздер. Музыка – адам, қоғам. Музыка – жан дүниенің рухани емі. Мәдениеттің дәнекері, ең көркем әрі тікелей бейнелеу тәсілі. Адамзат ақыл парасатының асыл жауһары. Жақсы музыка адамды рухани қысымнан арылтып, көңілсіздіктің алдын алып, жан дүниені рахатқа бөлеп, нервтің тітірген өнен болған денсаулықтың қалыпсыздығынан сақтайды. Тіпті ми нервтерін тітіркендіріп, дамытып, актив жүйе қалыптастырып, жүрек ритмін қалыпқа түсіріп, иммунитетті қуатты арттырып, рухани жақтан емдеу ролында атқарады. Ұйқыны жақсартып, есте ұстау мен назар шоғырландыру қуатын жоғарлатып, ой өрісті дамытып, жасампаздық шабытты шалқытып, өмір жолын нұрлы болашаққа бастайды. Бірінші, музыка және өмір. Ең әуелі, нәрестенің өмірге келуінің өзі үлкен бір музыка. Музыка өмірмен бірге туып біте қайнасқан көркем өнер. Нәрестенің шіретіп дүниеге келуінің өзі бір музыка. Адамзат баласы үшін сол сәттегі нәресте үні бәлкім күллі музыкалық дыбыстардың ішіндегі бірден бірі әрі бірегейі болса керек. Нәресте сол даусы мен өмір есігін аттайды, барша жұртшылықты қуандырады, жас жұбайлардың ресми түрде әке-шеше болғандығын, әке-шешенің ата-апа болғандығын айқын ұғындырады. Нәресте жырлы семьялық сезімді күшейтіп, жалпылық жауапкершілік

0: тарттырып, қоғамға тағы бір жанұялық ұйымның қосылғандығын ұғындыратын ұлағатты әуен. Бала үні музыкасы өзінің осындай артықшылықтарымен адамдардың сана биігін жоғарылатуға түрткілік рол атқарады. Бұл музыканың сол секундтың өзінде құлақтан кіріп бойдалатын құдіретті қуаты. Екінші, музыка және семья тәрбиесі. Бірінші, семьялық тәрбиенің барлық басқыштарында музыканың ролы аса зор. Нәрестенің күн санап есейіп ержетуі барысында өткізілетін шілдеқана, бесік тойы, туған күн, тұсау кесу, атқа мінгізу, қыз ұзату, үйлену секілді салт-дәстүрлерінің ешқайсысы музыкасыз болып көрілгені жоқ. Мұндағы бесік жыры шығыс-батыс халықтарының көбінің ауыз әдебиетінде ежелден дамыған. Әдет құрпымен біте қайнасып, салт-дәстүрімен бірге жүретін ұлттық мәдениеттің түйінді бір тармағы. Семьялық тәрбиенің басталу қайнары. Бесік жыры нәресте жөнінен ең жағымды музыкалық әуен. Бесік жырының өн бойы аналық мейір, терең сүйіспеншілік, таң ғажайып, тәлім тәрбиеге толы. Бесік жырлары арқылы нәресте бесікте жатып-ақ семья тәрбиесінен нәр ала бастайды. Әлі тілі шықпаған, бесіктен белі шықпаған нәрестеге жай тілмен жеткізуге болмайтын тәрбиені бесік жырының музыкалық әуенінде жатқан тілсім күш қана жеткізе алады. Кей ұлттар мәдениетінде баланы бесікке бөлеу қуанышы, тұсау кесу салты, атқа мінгізу, сырға той қатарлар ерекше жүйелесіп, арнайы тойланатын ата дәстүрге айналып, қоғамдағы жұртшылық ортақ қатынасатын берекемен ынтымақтың ұйытқысына айналып кеткен. Бұлардың қайғайсын да әнсіз, жырсыз елестету қиынақ. Кәсіби маман болуды ойластырған семья баласы мектеп табалдырығын аттаудан бұрынақ балаға музыка аспаптарын ұстатып, ән биге бейімдеп те жатады. Үшінші, музыка және ағарту. Мектеп оқу ағартуында музыка сабағының ролы аса маңызды. Музыка сезімге толы ең байырғы көркемөнерлік бейнелеу өнерінің бірі. Мектеп тәлім-тәрбиесінде музыка тәрбиесі кем болса болмайтын маңызды мазмұн, әрі оның түпкілікті мәні оқушыларға беретін эстетика, мораль, идея саяси, қоғамдық шақтағы тәлім-тәрбиесінде. Музыка тәрбиесі ең алдымен адам болуды үйрететін тәрбие. Музыка оқытуы тұтас оқыту мазмұнының негізгі құрамдас бөлігі. Ол оқушыларға саяси тәрбие, идеялық ұстаным, эстетикалық ләззат, рухани күш бағыштайды. Музыка оқушылардың психикалық ақаусыздығына септігін тигізіп, асқақ арманға, ағеділ ақлаққа, мұқалмас жігерге жетелеп, ой үрісін мейлінше өсіреді. Қызландер отаншылдық рухты асқақтатып, саяси танымды шыңдап, тарихты болашақты елестетіп, социалистік тәрбие бағыштайды. Сондықтан музыканың саяси идеялық мәнін жеткізе түсіндіру, музыка ағартуының маңдай алды міндеті болмақ. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен тәтті күй демекші, музыка өзінің қанық жанрлық ерекшелігі, көркемөнерлік бояуы, тікелей бейнелеу әдісі арқылы оқушыларға үлкен рухани күш, тікелей тәрбие жүргізеді. Музыка оқытуының аса маңызды бір ерекшелігі эстетикалық тәрбие арқылы оқушыларды моральды және мұратты етіп тәрбиелеуде ерекше маңыз алады. Төртінші, музыка және қоғам. Музыканың қоғамдық саланың түр түрінде түгелдей орны бөлек. Мәселен, ақпарат саласы әрқашан музыкадан айырылып көрген емес. Радио, телевизор, интернет саласында таңдаулы музыкасы мен тақырыптық тартымдылығы болғандықтан ғана олардың көркемдік бояуы күшейіп, баурағыштық қуаты артып, аты затына сай ақпарат саласына айналады. Әскери істер саласында істетілетін музыкалар, сарбаздар мен сардарлардың соғыс жеңісіне болған жігерін шыңдап, қайратын қаруландырады. Шаруашылық салада да музыканың өзіндік ролы бар. Қой мойнына тағылатын қоңырау үнінен қойшының ысқырғына дейінгі әуендердің бәрі-бәрінде музыканың тұнып тұрған лебі бар. Әуелі техникасы озық жылқы фермаларында күмбірлеген күйді биені идіруге пайдалануды қарастырған. Қоғам дамуына ілесе, адамдардың күнделікті тұрмысы да барынша ләззаттануға бейімделіп барады. Музыка курстерінің дамуы, музыка мамандықтарының дамуы, музыканттардың арт-артынан жетілуі, музыка тәсілдерінің құрылуы, музыка орталықтарының өркендеуі, әрине, музыканың адамзат өміріндегі маңыздылығын айтқызбай-ақ түсіндіріп бере алады. 5. Музыка және табиғат. Адамзат дүниесі жаратылыс дүниесінің бір бөлегі. Музыка да жаратылыс дүниесінің құрамдас бөлегі. Жаратылыс дүниесі музыканың келу қайнары, адамзатты қыруар музыкалық материалдармен қамдайды. Мейлі музыканың аспабы болсын, мейлі музыканың өзі болсын, олардың түп нұсқасы түгелдей табиғаттан алынады. Табиғат дүниесіндегі ұшқан құстың даусы, жортқан аңның дүбірі, жаратылыстық құбылыстардың дыбыстары түгелдей музыканың алғашқы нұсқалары іспетті. Айта берсек, асқақ әндер мен күмбірлік күйлердің өзі дәл сол табиғат дүниесінен келетіні бар. Өнер атаулының ішінде музыка өнерінің алатын орны бөлек. Былайша айтқанда, музыка адамзаттың ана тілінен кейінгі рухани тілі болып, ол өзара адамдық қарым-қатынастың ғана емес, жалпы дүниені, тіршілікті, табиғаттың түрлі түсті құбылыстарын, қысқасы әлемдік жаратылыс пен қоғамдық жағдайды жан дүниесімен танып түсінудегі сезімдік тіл ретінде рол атқаратын рухани жан азығының ерекше түрі десек артық емес. 6. Музыка және салт-дәстүр. Музыка салт-дәстүрдің дәнекері. Ұлттық ғұрып әдет салт-дәстүрдің қай-қайсысы да музыкадан айырыла алмайды. Мәселен, үйлену тойындағы сарын, сыңсыма, жар-жар, беташар түгелдей әммен күйдің көмегімен өз сәнін асырады. Тұлпарлар аламанын да көрермендер шағалай отырып, тұлпарлардың тұяқ түбірін тамашалаумен бірге салтанатты ән күй әуенінен қатар ләззат алып, жылқы сүйер жүректер тұлпармен бірге тулап, әнмен бірге әуелеп отырады. Ақындар айтысын тіпті мүлдем музыкамен бірге туып, біте қайнасқан деуге әбден болады. Ақындар айтысындағы өлең мен жыр, ән мен күй, дастан жыр көрермен ұнататын ең жағымды музыка әуендері. Мұнда көбінесе домбыра, қобыз, гитара, гармон, пианино әуендері аспанда қалықтаған сайын айтыс өнері одан ары өз алдына шарықтап отырады. Тарихтан бері әр халық өзінің арман тілегін, қуанышы мен жұбанышын, ұлттық мінезін, өмір жолын, тұрмыс тәсілін, тағдыры мен тарихын әр алуан ұлттық музыкалар арқылы бейнелеп келеді. Музыка қанша ұлттық түске ие болған сайын, сонша әлемдік құнға да ие болады. Ханзу халқының Бейжің театры, Күншән театры, Ұйғыр халқының 12 мұқамы, Қырғыз халқының Манас дастаны, Қазақ халқының Ақындар айтысы, Моңғол халқының Жәңгір дастаны қатарлардың ұлттық бояуы да басым, әлемдік танымалдығы да жоғары. Музыка адамзаттың ортақ қазынасы. Музыка адамзат тілі. Музыка тілінде шек болмайды. Нағыз музыка кез келген адамның жүрек қылын тербететін қасиетке ие болады. Өйтпегенде оның атынан да күмәндануға тура келеді. Музыка байлықтың, берекенің, ынтымақтың, үміттің, баяшатты өмірдің символы. Музыкасы бар өмір, баяшатты, бай өмір.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй.комбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағына шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңуде күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беруде төраға Маузының жеңіс жолын «Жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп» дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерлеп, ерлік пен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айының 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні.
Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңеде тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінде әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу. Партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен, бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріптегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-шы құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батылда екілендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы. Партияның лушанын, бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімете ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек.
күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партиямен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмауы керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4-20 күннен 23 күнге дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық.
саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рух арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бетті. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі

0: стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятын әйгілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрларда күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін адай ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау, мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі дүзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ол ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино экрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлектенген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жанталаса үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғана да, таңғала да қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп, Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс істеп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа бар партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі, ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынғанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іш сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендеріміз бен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде, оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлде қашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы үріде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдаған

заманға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген насихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алғай терге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатынасшыр қалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердім. Жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы

жобасын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс Пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ пингтуандықтар пингтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Пингтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жоңғар Халық Республикасының құрдасы екенсіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше көненің көзі тарихтың куәгері ретінде еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы даңқ парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүр мен осы заман тоғысып, жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, жүнгені жаңа дәуірге жеткізіп, жүнгіше осы замандандыру жолында 14-5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып, 2-ші 100 жылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жүнгі халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жүнгі халқының ұлы көсемі Маоздың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған жұңқа ұландар алдында Жұңқа халық республикасы құрылды. Жұңқа халқы еңсе көтерді деп, күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жұңғалықтардың құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Үйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұңқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұңқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі, Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, ата-ананың мәпелеп тәрбиелеуінде балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарымы бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара ұрмындай әр халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөлен, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған Жүнгі хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы жүнгі еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, жүнгіші социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жүнгіде құдіретті өміршеңдігін айгіледі. Социализмнің жүнгідегі әмәлияты мен дамуы жұңқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып жүнгіші социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр халқын ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. Жаңа дәуір жұңқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кең жайғандығының нәтижесі. Жұңқа ұлтының, жұңқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артады. Әрі сенім артуға қақылы. Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық шоғлары сапарына қарасаңыз, Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмелиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген Жұңғы коммунистік партиясы құрылған кезде не бары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар ірі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші бес жылдықтан негіз қалаудан 15-ші бес жылдықты бастауға дейін. Ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын, таңғылықты ілгерілетуге дейін. Немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілетті. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені шоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрнекті негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүние жүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда, еліміз дүние жүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Си Цзиньпин бас жүйдің бір белдеу бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 серіктестік құжатына қол қойды. Жұңғы экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23 күні Бейду 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрауыш жасанды серігі сәт түсірілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастыру ең соңғы бөлшегін толықтырды. еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізетін әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісін

басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, Жаулуының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп қойдың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуат, ғылым техника нақты қуат, мемлекет қорғаныс нақты қуат, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгіде бір автокөлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгіде жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, ана ғұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін даттырамын. 2018 жылы 3 айдың 17 күні Айбынды халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған кернай үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған бас жүлде Си Цзиньпин серт беру текшесіне толық сенім, нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткенін, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Жүнгі Коммунистік партиясының басшылығы. Жүнгі Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-шы құрылтайы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идея етіп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-шы кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Си Цзиньпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаңа дәуірдегі Жүнгі Коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл кеңес беруімен Жұңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жүнгішілінуі, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып, саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеу сынды жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады.

мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі моңғол, гуанши, шизаң, ниңша, синьцзян сынды 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 трлн 12 млрд 900 млн юаннан 8 трлн 376 млрд 600 млн юан артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.6%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы мойындау ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин басшысы былай деп атап көрсетті. Чунхуа мәдениеті чуңголықтардың қанына сіңген мәдениеттің маягі. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Чунхуа ұлтының тамыры және жаны. Чунхуа ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет Чунхуа ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, Чунхуа ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4-ші айда батыстың ақпарат медиалары Дуфу Чунгоның ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны дәнте Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. 1000 жылдан асып кетсе де, Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алуан түрлі дамып отырса да, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ Чунхуаның тарихы ұзақ, өркениеті телегей. Тарихтың шалқар көшінде Чунхуа ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Куңзы, Чуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, Юан театрлері, Мыңчың дәуірлерінің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемінер туындылар жаратылып, Кісәр, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жұңғылық шетелдік 3000-нан астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жұңғыны байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10000 адамдық үлкен залы айбындыда думанды бейнеге шомды. 70000-нан астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жұңғының алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы жұрт алдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі инженерия мен нысан алға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандарды. Әрбір адамның киім, кешек, азық, түлік, жатын орын, жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуат ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуат ел, ғарыш істерінде қуат ел, энергияда қуат ел, финанста қуат ел, саяхатта қуат ел сияқты 5 қуат ел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негіздік қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құт тұрысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79.2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды. Жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашағына егіледі. 5000 жылдан астам уақыттан бері
байырғы өркен

0: өнеттің үздіксіз жалғасы ғой. 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізген. 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телегей күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылды. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрусында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Чунхуа Халық Республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Иә, Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкеге қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір Джунгоша социализм идеясын жетекші етіп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ұлы жұңқа отаным» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында

Тілшілер аппарат көздерін ашып кескінге түсіруге дайындалды. Күн қаққан кейпімізді ел көрсе ұят емес пе, деді бір жас келіншек алақанымен бетін жаба беріп. Әр төрт қатар жүгері аласа, бесінші қатар жүгері биік тұр, қалайша олай? Ой, анау биік тұрғаны аталық аласасы аналық жүгері сабағы. Біз әр күні аналық жүгері сабағының жапырақ қолтығынан шыққан гүл шоғырын жұлып алып тастаймыз. Бұл өте маңызды, деді бір жігіт тілшілердің қасына келіп. Атсыз басындағы әйелдер тартынар емес. Осы диқандардың жапалы еңбегін жоғары орын білмей ме деп жүрсек, біледі екен ғой. Келгендеріңді қарсы аламыз. Мына жігіт біздің группа бастығымыз, сөзге жүйрік. Осы жігітпен сұхбаттасыңыздар. Гүл шоғырын қалай жылады, көрсетіңіздерші, деді тілші олардың сөзін бөліп. Біз атсызға кіріп кетсек, орманға кірген аңдай көрінбей кетеміз, деп күлді әйелдер. Жүгері сабағына жақын келіңіздер, деді группа бастығы жігіт. Содан аналық жүгерінің сабақ бойындағы жапырақ қолтығынан көктеп шыққан гүл шоғырын ораулы жапырағымен қосып жұлып тастады. Мұны тілшілер кескінге анық алды. Сіздер неге күн шықпай келесіздер? Күн шықпай келетін себебіміз, жүгері сабағы жас кезінде оңай үзіледі. Қатайып кетсе жұлуға қиындыға келеді. Оны буынынан сындырып жұламыз, деді жігіт. Дәл осы кезде көрші атыздан бір топ диқан шыға келді. Арасында Қалима да бар екен. Оған, «Қалима, Қалима, бері келіңдер», деп қол бұлғап шақырды. Әне, Қалима техник келе жатыр. Ойбай, мына жұлып алынған гүл шоғырымызды атыздан аулағырақ жерге тастайық. Болыңдар, болмаса сөгісі істейміз. Тілшіге үлгі көрсетіп отырған бірнеше диқан дереу әбігерге түсті. Тілшілер аңырып қалды. Олар Қалиманың қызметтегі қатаңдығын түсінді. Диқандардың оны шынайы құрметтейтіндігін де білді. «Сәлеметсіздер ме?» деп Қалима тілшілерге күлімсірей амандасты. Мына кісілер өлкелік телевизия станциясының ауыл аясы бағдарламасынан келген тілшілер. «Сені арнаулы таныстырмақшы», деді Оқан. «Мен де таныстыра қоярлық не бар дейсің? Барлығы осы халықтың еңбек нәтижесі ғой». Қалима осыны айтып бола бергенде алыстан құйындай келген бір жеңіл машина қарқынын баяулатып бұлардың қасына тоқтады. Машинадан түскен адам маңайындағылармен сәлемдескенде жоқ, төтесінен Қалима техниктің алдына жетіп барды. «Қалима техник, кешеден бері менің жүгері атызымда дерт пайда бола бастады, қайсен болады», деді де қалтаға салған жүгері жапырағын Қалимаға көрсетті. Оның дегбірсізденген бейнесіне қарап Қалима техник тілшілермен болған сұхбатын тоқтата салып, әлгі диқанның жүгері жапырағының дерт шалған жеріне үңіле қарады. «Алаңдамаңыз, бұл жүгерінің шіркей дерті. Осы мезгілде өрбіп, өзекті жапыраққа жиналады. Оның алдын алатын егістік дәрілердің атын жазып берейін, дайындап қойыңыз. Түстен кейін қалай жасап, қалай шашуды үйретемін», деді де, Қалима техник басқа диқандарға қарап, «Барлықтарыңда жүгерілеріңді күнделікті бақылап тұрыңдар. Дерт дербездің алдын алу өте маңызды». Тілшілер Қалиманың қазіргі қимылын да аппарат көзіне түсіріп алды. Бұл қыстақтағы диқандардың ғылыми жолмен егін баптауға әлдеқашан бет бұрғанын сезінді. Олар Қалима техниктен қыстақтың жақынғы жылдардағы даму жағдайын сұрады. Қалима бұдан бұрын да тілшілікті көп қабылдағанды. Бұл жағымдағы жалпы жағдайды жан-жақты таныстырды. «Көріп отырсыздар, алдыларыңыздағы тоған бұрын топырақ тоған еді. Су жер астына сіңіп, су байлығы жетіспейтін. Қазір су сіңбес семент тоғанға өзгертілді. Қыстақтағы әр отбасына таудың таза бұлағынан ауыз су құбыры тартылды. Қыстақта кітап оқу үйі, отаншылдық төңкерістік үгіт тәрбие көрме, жиын залы секілді құрылғылары толық, кемелді кеңсе құрылысы салынды. Мектеп құрылысы да шыт жаңа өзгертіліп, екі қабатты мектеп оқыту ғимараты бой көтерді. Қыстақтың көше жолдары ретке салынып, жаға

қасына жеміс ағаштары егілді. Естісек, қыстақтарыңыз дөңгелек дәулетті өреге қадам басыпты. Сонда тұрғындардың тұрмысы қалай? Олар осы егістік жерге ғана сүйене ме? Қалима ашық жарқын бейнемен сөзін жалғастырды. Осы қыстақта Яңбо ағай алдымен сауда жасады. Қазір қалашық шетінен үлкен астық мәнерлеу зауатын құрды. Бектай ағай да Яңбомен бірігіп мал саудасын жасаған еді. Қазір өз алдына Дыңхай желдес ет өнімдері атты серіктік құрды. Ал Батан деген кісі сортты жүгері тұқымын жетілдіру серіктігінің белді қызметкерін айналды. Әбіл ағай да бір үлкен серіктіктің ірі тұрпатты жүк машинасын жүргізеді. Бұл қыстақтан қолы бос бекершілерді емге таба алмайсыз. Бұл қыстақта әйелдер қауымы отбасы ошаққасын деді. Қазір бәрі түрлі-түрлі кәсіп көздерін ашып кетті. Әне жол жағасынан байқаған шығарсыздар, дейқандардың мінгені көбінде машина мен мотоцикл. Ал Бектайдың ұлы аудандық бірінші орта мектепті үздік нәтижемен бітіріп, орталық ұлттарды ашөсіне қабылданған болатын. Жалғасты аспирантураны оқып, одан докторлық бітіріп, қазір өзі оқыған дашөге оқытушы болды. Біздің қыстағымыздағы тұңғыш доктор атағын алған сол бала. Оның кейінде қыстағымыздан түйінді дашөлерге аттанған оқушылар өте көп. Қоғамның әр саласында қызмет істеп жатыр. Қалима әр сөзін мақтанышты сезіммен айтты. Тілшілер де көкейіндегі көп сұрақтарын қойып үлгірді. Осы кезде тіркемесіне сусындық тиеген бір кіші тұрпатты машина бұларға жақындап тоқтады. Шофер терезеден «Тамақ, тамақ» деп айғайлап сигнал берді. Атыздан топырлап шыққан адамдар машина жаққа ағылды. Бұлдың қай серіктігінің жүгері гүл шоғырын жылатын кезде әр күні түсте тегін жеткізетін тамақ. Дейқандар осы арада бірге тамақтанады деді Қалима техник. Тілшілер мұндағы әр ұлт дейқандарының бір үйдің адамдарын да етене бейнесіне сүйіне қарады. Тілші жолдас, мен бүгін күріш пісіріп әкелгемін, тамақтан дәм татыңыз. Үйде пісірілген буынан жергілікті жұмыртқа да бар. Табиғи көкөніс сорпасы қуаты күшті. Мынау ауламыздың өрігі езіліп пісіпті. Қане алыңыздар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл

0: 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Ұлы Жұңхуа шаңырағым, биігім. Нартқызыл ту сәлем беріп елдім. 77 жылдық құтты болсын мерекең, отан сүйгін ұлдарыңның бірімін. Миллиард халық шат жадыман жасаған, уа отаным, мәйегісің жырымның. Желбіретіп 77 желкенін, отан сен деп әндетіп күй шертемін. Ел жұртым өсе берсін мерейің, болашағың нұрлы болсын ертеңің. Жанға сая отаным, бәйтерегім, сен болмасаң бұл күнде қайтер едім. Миллиардты құшағыңда мәпелеумен жүректерді өзіңе баурап тербедің. Көреген партияның арқасында жаңа дәуір келбетімен әйгіледің. Асқарыңнан қызыл ту желбіреген ан отаным, халқыңның ай күні едің. Дәл осыдан 77 жыл бұрын сырып тастап қараңғының түндігін, Жұңхуа ұлты жеңіске қол жеткізіп көрген еді шүлен шұғыла күн нұрын. Содан бері тыңбай еңбек етті де дүниеге үлгі болып тұр бүгін. Ел ұлт ұлт сақтап ұлы бірлігін, бай баяшат жасап жатыр тірлігін. Отан ана, алтын ұя бесігім, жүрегімді мәңгі сенің есімің. Миллиардқа бақыт байлық сыйлаған, оңай оспақ келмеген ғой осы күн. Азат күннің 77 жылдығын құттықтауға көңіл тасып тұр бүгін. Жүрегімде ол отаным айбынды, сақтар мәңгі берекелі бірлігін. Мен Жұңхуада туғаныма мақтанам, отан десе шырқалады асқаған. Мейіріңнен айналайын партиям, бар халықты тура жолға бастаған. Шұғылалы бейбіт күнге жеткізген жеңімпазсың, жеңісіңе мақтанам. Ұл отаным, асқар тауым баспанам, қуат беріп мен алдыға бастаған. Құстай ұшқан заманамен теңескен озық елдің ұланы боп мақтанам. Жаса мәңгі компартиям көшбасшым, отаным деп шырқалады асқаған. Отан ана, бесігімен тербеген, жер жаңарып бейбіт жасап елдеген, жетімегін жылатпаған жесірін партияға шексіз алғыс кернеген. Алып Жұңхуа, айбатыңа сүйінім, 77-ді тойлап жатыр дүйімен. Әр ұлт халқы ынтымағы жарасқан, көшбасшысы елі үшін күйінген. Шаттық сыйлап шырқалады наз әні, ішіндеміз думан тойдың базарлы. Шаңырағын көтеріпті еліміз, 77 жыл өтіпті мерейлі. Отан ана, мәпеледің тербеттің, құшағыңда қамғайғысыз ер жеттім. Нартқызыл ту аспаныңда желбіреп, компартиям айбыныңды өрлеттің. Ел уалт ұлт ынтымақ пен келеді, жолды нұсқап жаңа дәуір өрілі. Дөңгілікті дәулет орнап мінекей, сүйемілдеп байыту да кедейді. Ұлы Жұңхуа отаным, ол есімді, баптап баққан бағында гүл өсулі. Құрылғалы болыпты 77 жыл, дамыған тың қадам мен тымершімді. Астында 5 жұлдызды қызыл тудың, қосамын біргісілі гүл өсімді. Ел уалт ұлт өзара етене боп дәріптеді ұлы көшкі үлесуді. Отан ана үшін мен қайғашанда жападан қорықпаймын мың кешуді. Уа сүйікті отаным, асыл неткен, шұғыласын жүрек көш әшу еткен. Халықты қашандағы ұмытпастан 77 жыл сапарын басып өткен. Жүрекке осы таңнан жатталып ән, отан деп көтерілген асқа құран. партиям бастады алға бүкілілді, осы таң шуағынан бағдарыған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы лән үй, жу лұң тан ғо, Си ғы жу үй, Бей дау жи лу, Тен ғы аң ұл сен чәнің.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жып-жылы күрең қолғап. Авторы Лиу Гун. Құлаққа ұрған танадай жым-жырт түн. Терезенің алдына жиылып қалған қалың қар үйге сұқтана қарайды. Чөншіннің үсіп кеткен кішкене қолы бірде ғышып, бірде ауырып шыдатпайды. Оның үстіне сақылдаған сараяздан жаурап ұйықтай алмай жатыр. Жалаңаш жатқан ол орындықтың арқалығында әлулі тұрған мақталы шапаны мен сымын көрпенің үстіне жауып, көрпеге қайта кіріп жата қалды. Төр үйдегі ата-анасы май шамның жарығында жұмыс істеп отыр. Шешесі шақай сырып, әкесі бамбук шарбақ тоқып отыр. Тұз дорбаның да түбі көрінді. Ертең тамақ жасайтын тұз жоқ, деді шешесі күрсініп. Ертең мына шарбақты сатсам, бұған екі сәрі тұз келеді, деді әкесі. Көктем мерекесінде ағасы Инбин берген 20 тиын базарлығын сипалаған Чуаншун де өз есебін жасап жатыр. Сынып іші тым суық. Кейбір балалардық сияқты қалың қолғабым болса, үсіген қолым ертерек жазылар меді, дейді. Осыны ойлап жатып ұйқыға кетті. Ертесі алаң елеңде шешесі оны оятты. Жайшылықта ол бір шыны күріш көже ішетін. Бүгін шешесі бір жұмыртқа қуырып берді. Бүгін сенің туған күнің, тезірек жей ғой, деді шешесі. Күріш көжені көзілестірмей іше салған Чуаншун қуырған жұмыртқадан ауыз тиді де, шеше жұмыртқаның қалғанын қарындасыма беріңіз, деді. Чуаншун жұмыртқаның қымбат екенін біледі. Оған қарындаш алуға, дәптер алуға, кәмпит алуға болады. Сыныптың даладан парқы жоқ, сабақтан да тарады. Қарағай қылқанына қатқан мұздаққа шағылысқан шуақ шашырап түседі. Чуаншун дүкеннің алдында теңселіп арлы-берлі жүр. Мақталы шапанының шолақ жеңінен шығып тұрған білегі домбыққан. Қолының сыртында тамтық жоқ, өңшең суылы бөрткен. Қалшылдап тұрған ол ақыры дүкенге кірді. Әйнек бокайдың ішінде тұрған күрең қолғап оның көзіне оттай басылды. Оған қанша рет қарағаны есінде жоқ. Қарт дүкенші атсыз саусағы жоқ оң қолымен бір бұрышы кетиген шоттың тасын сақылдатып соғып тұр. Тартыншақтап тұрған Чуаншун ақыры жұмарланған 20 тиын алып шығып, ата бір жұп қолғап беріңізші, деді. 20 тиынды алған қария оны асықпай жазып, осы 20 тиын ғана ма, деді. Көктем мерекесіндегі базарлығым ғой, деді Чуаншун. Чуаншунның домбыққан кішкентай қолына қараған қария басын шайқап, байқұс балай, бұл қолғап 50 тиын, сенікі 20 тиын екен, жартысына да жетпейді ғой. Алайда тоңып тұрған қолыңа қарап жаным ашып тұр, саған бір сыңарым берейін, деді де күрең қолғаптың бір сыңарын Чуаншунға ұстатты. Қалған біреуін қашан бересіз, деп сұрады Чуаншун. Біреуін сен 30 тиын әкелген күні беремін, деді қария. Жалғыз қолғапты алма кезек киген Чуаншунның қолы жылып қалды. Қалған біреуін қайтып сатып алу керек. Өзің ақша тапқанда аласың, деген қарияның сөзі оның құлағынан кетпей қойды. Бұл туралы көп ойлады. Өзі 6 жаста ғана, ақшаны қайдан табады? Ойлана келе ақша табудың бірден бір жолы мектеп асханасына отын тасу екеніне тиянақтады. Аспаз атай, бір жың отын үш лей, үш жыңнан асса бір тиын болады, оның үстіне қу отын болу керек, деген. Оқудан қайтқан жолда Чуаншун сол маңдағы құмдан заводына бұрылған. Оның қожайыны да отынның бір жыңы үш лей, деді. Сол күннен бастап Чуаншун беттегі орман арасынан қу отын тере бастады. Қардың арасында жатқан қарағай бүршігі үсіп өлген кірпіден аумайды, байқамасаң аяққа шалынады. Анадай жерде мұзға қатып қалған бір қу бұтақты көріп қуанып кеткен ол мұзды өкшесімен жарып бұтақты суырып алды. Бір ай бойы терген отыны 10 жыңдай болды ау дегенде Чуаншун оны буып түйіп арқасына көтеріп мектептің асханасына жеткізді. Аспаз атай оны килолаған соң Чуаншунға 3 тиын темір теңге берді. Оны боқшасына құнттап салып қойды. Кітаптың арасынан түсіп қалмасын деген ол боқшасының түбін сипалады. Жолдың екі жиегінде шөмшек қалмауға айналған соң Чуаншун алыста орманға баратын болды. Бір жолы шұқанақта қылтиып жатқан қу отынды көрген ол қуанып кетіп шұқанаққа қарғып түсіп, қардың арасынан бір құшақ отын теріп алды. Оның құшағы отынға толғанымен танауы тасқа тиді. Бұл шұқанақтың тереңдігінің өз бойынан асып кетерін ол қайдан білсін. Тік құдық екенде оның шығуы қиынға соқты. Үш рет ұмтылып шыға алмады. Қас қарайып күн суытып барады. Бұл шұқанақтан шыға алмаса үсіп өлгеннен басқа амал жоқ. Тосып жатып өлетін емес, аман қалуға ақыл парасатын сарқа жұмсаған ол қолының үсіп шәншіп ауырғанына қарамай қасатқарды уыстап аяғының астына тастай берді. Оның тырнаштап жиған қары тізесіне келді. Отынды сыртқа лақтырып жиған қардың үстіне шығып тырбынып жүріп ес кетіп жан шыққанда шұқанақтан шықты.
Неше он рет отын теріп, он шақты рет отын сату Чуаншун үшін оңай болған жоқ. Алайда ол жападан жасқанған жоқ. Өте-мөте ең соңғы рет қу бұтақ құлағының сырғалығын тіліп кетіп, одан аққан қан жағасына жұғып, сірне болып қатып та қалды. Отын сатып тапқан 20 неше тиынға денесінің жылуы өтіп, терісіңді. Осы тиындарды табу оған оңай түскен жоқ. Дүкенге барды. Чуаншун 20 неше тиын теңгені қарияға қос қолдап ұсынды. Қария ақшаны алғанда оның қолының айғыз-айғыз жарасын көрді. Қария қолы қалтылдап, күрең қолғапты алды. Қолғаптан 90 тиын деген жазуы бар қағазды көргенде, Чуаншунның жүрегі зу ете түсті. Тағы 40 тиынды қайдан табамын деп ойлады. Қағазды аудара салған қария Чуаншунның өңі қашып кеткенін байқаған жоқ. Чуаншун қарияның қолғаптың бағасын байқамағанына, өзінің қолғаптың қалған бір сыңарына ие болғанына қуанды. Жылдар жылжып, айлар аунады. Көзді ашып жұмғанша он шақты жыл өте шықты. Чуаншун әскерге қатынасты. 3 жылдан кейін туысшылап келгенде әлгі дүкенге арнайы барды. Чуаншунды көрген қария асасына сүйеніп орнынан тұрды. Әскери сәлем берген Чуаншун, «Ата мені таныдыңыз ба?» деп сұрады. «Танимын ғой. Сол кезде үсіп кеткен қолыңнан ірің ағып, қан шығып тұрушы еді. Қарап тұруға дәтім шыдамайтын. Әскер болған соң үсікке ұшырадың ба?» деді. Аузында санаулы тісі қалған. Сөзі тісінің арасынан қашып тұрған қария. «Ата, сол түстік біздің бұл арадан да суық. Алғаш барғанда қолым, құлағым, аяғым бір рет үсіп жазылды. Дегенмен қазір үйлесіп кеттім» деп көңілдене сөйлеген ол қалтасынан 10 юан ақша алып қарияға берді. «Сәлем бергеніңнің өзі жетіп жатыр. Соған разымын. Ақшаны неге беріп тұрсың?» деді қария. «Ата, кезіндегі әлгі қолғап 90 тиын болатын. Сіз маған 50 тиынға бердіңіз. Оның бәрі есімде. Сіз маған өзің 30 тиын тап деп, өз күшіне сүйеніп өмір сүруді үйреттіңіз. Бұл 10 юан менің

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға

0: уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңге сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына ізет пен гүл шарбақ тарту ету салты Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лежи, Ван Хунинг, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэн қатынасты. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасысы Бейжіңде өткізілді. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чан басқарды. Чжао Лежи, Ван Хунинг, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэн қатынасты. Орталық телевизиясының Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгу бермейді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген тақырыптағы шолуы. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин

0: Пекин мен Бронейдің Султаны Хасаннар өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Қарман құрбандардың даңқына құрмет етіліп, гүлденудің ұлы күші ұйыстырылды. Құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты 9 айдың 30-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Тяньаньмэн алаңында салтанатпен өткізілді. Партия мен мемлекет басшыларынан Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лэджи, Уан Хунин, Сай Чи, Дин Шусян, Ли Си, Хан Чжун қатарлар әр сала уәкілдерімен бірге салтқа қатынасты. Айбынды Тяньаньмэн алаңында 5 жұлдызды нарт қызыл ту желбіреп, халық қаһармандары ескерткіші асқақ бой созып тұр. Алаңның ортасына қойылған «Отанға бақыт тілейміз» деген алып гүл шарбақ, отанның гүлденіп көркеуіне деген ізгі тілекті бейнеледі. Ескерткіштің солтүстік жағында екі гүлтекшедегі ақ күреңкей сияқты гүлдерден құралған 18 гүл шеңбер барлық жұңха ұландарының қарман құрбандарға деген терең сүйіспеншілігін бейнеледі. Сағат 10-ға таяғанда Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Лэджи, Уан Хунин, Сай Чи, Дин Шусян, Ли Си, Хан Чжун қатарлы партия мен мемлекет басшылары Тяньаньмэн алаңына келіп, халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салтына қатынасты. Жунго халық азаттық армиясы әскери оркестрінің кернайшысы құрбандарды еске алу күні кернайын тартты. Кернай оны жұрт жүрегін тебірентті. Құрмет қарауылы, дайындалыңыздар. Бұйрыққа сай үш армияның құрмет қарауылы нық қадам тастап, ескерткіштің алдына жаяу келіп, мылтықтарын серт ұстап тұрды. Сағат 10-да халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты ресми басталды. Әскери оркестр еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар бір келкі дауыспен Жұңха Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Мемлекет әні орындалып болған соң, бүкіл алаңдағылар үнсіз тұрып, Жунго халқының азаттық істері мен республика құрылыс істері жолында ерлікпен құрбан болған құрбандарға үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіру аяқтағаннан кейін, қолдарына гүл ұстаған жас өспірімдер халық қаһармандары ескерткішіне қарап тұрып, коммунизм ісінің ізбасарларымыз деген әнді асқақтата шырқады, әрі пионерлер отряды құрметін білдірді. Шаршы топтың алдында Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, орталық әскери істер комитеті, әр қайсы демократиялық партия топтар, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігі және партияда топта жоқ отаншыл қайраткерлер, әр қайсы халықтық ұйымдар мен әр сала бұқарасы, саха жауынгерлер, саха жолдастар және құрбандардың туыс-туғандары, Жұңғу пионерлер отряды атынан ұсынылған 9 үлкен гүл шарбақ бір-бірлеп тізілді. Гүл шарбақтың қызыл торғын лентасына жазылған халық қаһармандары мәңгі жасайды деген жазу ерекше көз тартады. Әскери оркестр терең сүйіспеншілікке толы гүл тарту ету музыкасын орындады. 18 құрмет қарауылы гүл шарбақтарды көтеріп, халық қаһармандары ескерткішіне қарай баяу қадам тастап, гүл шарбақтарды ескерткіштің тұғырына қойды. Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары ескерткіштің тұғырына шығып, гүл шарбақтардың алдында аялдап, зер сала қарады. Жайнаған хуңжан гүлі, қош исі аңқыған ләлі гүл, жайқалы ашылған өншілін халық қаһармандарына деген терең сағыныш пен өз күлін құрметті білдіреді. Си Цзиньпин алдыға қадам тастап, гүл шарбақтың торғын лентасын ыждағат пен реттеді. Осыдан кейін Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары баяу қадаммен айналып өтіп, халық қаһармандары ескерткішіне құрмет пен көз тастады. Биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолында Си Цзиньпин жолдасты өткеткен парторгтал комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы партия құру ұлы рухына, ұлы ұзақ жорық рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, асқақ жігермен бір ниетпен ынтымақтасып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуде. Жас өспірімдер мен әр сала уәкілдері де ретмен ескерткіштің алдына барып, гүл қойды, әр ескерткішке құрметпен көз тастады. Ізетпен гүл шарбақ тарту ету салтын Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мүшесі, Бейжің қалалық парткомының шужия Енли басқарды. Бейжіңдегі Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мүшелері, орталық комитет шужия чуының шужилері, орталық әскери істер комитеті төрағасының орынбасарлары, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бір бөлім орынбасар бастықтары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің бір бөлім орынбасар төрағалары салтқа қатынасты. Орталықтағы партия, үкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, әр қайсы демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі саха жауынгерлердің, саха жолдастардың және құрбандардың туыс-туғандарының уәкілдері, Бейжіңдегі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, мемлекеттік аз ұлт экскурсия үйірмесінің мүшелері, Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдері қатарлар салтқа қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасы 9 айының 30 күні кеште халық сарайында өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин қонағасыға қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмелияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік дүзім орасан зор әбзалдылықты әйгіледі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен алға бассақ болғаны, табыс сөз жоқ ұлы Жұңғы Коммунистік партиясына, ұлы Жұңғы халқына, ұлы Жұңқа халық республикасына тән болады. Қонағасыны Ли Чаң басқарды. Жаулы Жи, Ван Хунин, Цай Ши, Дин Шөшан, Ли Ши, Хан Жын қонағасыға қатынасты. Жұңғылық шетелдік 800-дей қайраткер бір араға бас қосып, Жұңқа халық республикасының мерей тойын бірге тойлады. Халық сарайының қонағасыз алында шырақтар самаладай жарқырап, мерекенің думанды лебесті. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына айбынды мемлекет гербі ілінген. 1949-2026 деген үлкен әріпті жыл белгісі нарт қызыл тудың айшықтауында ерекше көз тартады. Сағат 17:30 минут өткенде көңілді қарсы алу музыкасы орындалып, Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары қонағасыз алына кірді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Қонағасы басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңқа халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Айбынды еріктілер маршы залда жаңғырды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деді: «Мен партия орталық комитеті мен мемлекет кеңес атынан бүкіл елдегі әр ұлт халқына, Жұңғы халық азаттық армиясының командир жауынгерлеріне және қарулы сақшы бөлімдерінің командир жауынгерлеріне, әрқайсы демократиялық партия топтарға және партияда топта жоқ қайраткерлерге мерекелік сәлем жолдаймын. Шанган ерекше әкімшілік районындағы бауырластарға, Аумын ерекше әкімшілік районындағы бауырластарға, Тайвандық бауырластарға және шетелдегі Чаумин бауырластарға шынайы сәлем жолдаймын. ұзақ уақыттан бері Жунгоның құрылыс істеріне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келген дос елдерге және халықарадағы достарға шын жүректен алғыс айтамын. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуымен, қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырды. Қазір жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға басып келеді. Дәл осы сәтте біз жаңа Жунгоның дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етеміз. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына кәміл сенеміз. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін үдіре алға тартып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді тыңғылықты ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға қарсы алғалы келіп, жаңалануға, сапалануға қарай дамып, қуатты серпімділікпен өміршеңдік күшін әйгілеп, партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жетті. Ши Цзиньпин былай деді. Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі әуеніне жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есік ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасы жүзеге асыруымыз керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз бір ел екі түзім, Шанганды Шанғандықтар басқару, Аумынды Аумындықтар басқару өскелең автономия бағытын болжымай дәйектілендіріп, Шанганның, Аумынның мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыс күйісі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үш күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру ол ісін ілгерілетуіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз дербес, өз-өзіне қожайын болу сынды бейбіт дипломатиялық саясатқа табанды болып, төрт түрлі әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеп, қым-қуыт дүние жүзіне анағұрлым көп тұрақтылық және оң энергия қосуымыз керек. Қонағасыға Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, мемлекет кеңестің орынбасар зонлилары, мемлекет кеңестің мүшелері, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары және басшылық міндетінен босаған жолдастар, сондай-ақ бұрын орталық әскери істер комитетінің мүшесі болған жолдастар қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындары, бұқаралық ұйымдар қатысты тарауларының және Бейжің қаласының жауаптылары, әрқайсы демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, мемлекеттік еңбек озаттары мен үздік жекелердің уәкілдері, ұлттық өңірлердің орнықтылығына, дамуына, ынтымағына маңызды үлес қосқан аз ұлт уәкіл қайраткерлері, Бейжіңде тұратын Шанган ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері, Аумын ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері, тайвандық бауырластар мен Хуачау хуарындардың уәкілдері, әр елдің Жунгода тұратын елшілері, әрқайсы халықаралық ұйымдардың Жунгода тұратын уәкілдері, бір бөлім шетелдік мамандар қонағасыға қатынасты. Көңілді музыка үн ішінде жунголық шетелдік қонақтар мен достар тост көтеріп, Жунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, жунголың гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын, жунго халқы мен дүние жүзіндегі әр ел халқының достығының мәңгі жалғасуын тіледі.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгі бермейді. Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген шолуын таратты.
0: Өз қабарымыз 10 айының бірінші күні баспадан шыққан Іздену журналының 19-шы санында ЖКП Орталық комитетінің бас жуы, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер

0: комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің жалпыға тиімді негіздік төбесіл халық тұрмысы құрылысын күшейтейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 1 айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының қысқартылған нұсқасы. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы маңдай алды. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз. Біздің нысанамыз өте айбынды, әрі өте қарапайым. Сайып келгенде бұқараны тіптіре жақсы тұрмысқа кенелту. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға сөз жоқ табанды болып, бірге күрес жүргізіп, тамаша тұрмыс жаратуға дем беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын үздіксіз іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Халықты өзегетуге табанды болып, жалпыға тиімді, негіздік, түбесөлі, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай іске асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала ойдағыдай шешіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, тепе-теңдік пен жарамдылықты күшейтіп, бірге ауқаттануды таңғалықты ілгерілету керек. Төменгі шекті сақтап түйінді көрнектілендіріп, дүзімді кемелдендіріп, межелі мерзімге жетекшілік етіп, оқу ағарту, кіріс бөлісі, жұмыстандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, тұрғын үй сияқты жақтардағы қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, оқу жасына дейінгі тәрбиеден, мектепке түсіп оқудан, еңбектенсе кіріс кіргізуден, ауырса емделуден, қартайғанда күтімделуден, баспанасы бар болудан, әлжуаздарды сүйемелдеуге дейін үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, қоғамдық теңдік пен әділеттілік үздіксіз жебелді. Түрлі қиыншылығы бар бұқараға айрықша көңіл бөлу, ерекше қамқорлық жасау, барынша көңіл бөлу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Халық тұрмысы қызметінде титтейде көз бояушылық істеуге болмайды. Істі бірінен соң бірін істеу, жыл сайын істеу керек. Бар күшін салып шамаға қарай істеуге табанды болып, қажет пен мүмкіндікті бір тұтас жоспарлап, экономиканы дамыту мен халық тұрмысын жақсартуды органикалық ұштастырып, халық тұрмысын жақсарту мен экономикалық дамуды өнімді ұштастырып, бір-біріне сай келуі керек.
1: Өз хабарымыз мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен Брунейдің Султаны Хасанар 9 айдың 30 күні өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Брунейдің дәстүрлі достығы арыдан бастау алған. Уақыт өткен сайын бекемделіп келеді. Екі ел қол ұстаса осы замандану үрдісінде үлкендік ішіл елдердің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының, бірге дамуының үлгісін орнатты. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Жұңғы мен Брунейдің саясидағы өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, сан салалы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, гуманитарлық ауыс күйістері анағұрлым жиілей түсті. Былтыр Султан Хасанар Жұңғыда мемлекет істері сапарында болды. Екі жақ Жұңғы, Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының жаңа тарихи даму кезеңін өтуіне жетекшілік етті. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Жұңғы Бруней қатынасының дамуын айрықша мән беремін. Султан Хасанар мен бірге құлшынып, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтіп, өзара тиімді селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Жұңғы Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің гүлденуі орнықты тұлғы үшін тіпті де зор үлес қосуды қалаймын. Хасанар былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Бруней мен Жұңғы бастан аяқ бір-біріне сеніп, бірін-бірі құрметтеп, бірін-бірі түсініп келеді. Екі ел 2025 жылы тағдырлас ортақ тұлға құру жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Мен Бруней мен Жұңғының дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, екі ел қатынасының дәнекерін онан ары бекемдеп, экономика, сауда, қаржы қосу, мемлекет қорғанысы, гуманитарлық сияқты салалар дағы ауыс күйіс пен селбестікті тереңдетіп, екі елдің гүлденіп көркеюін, алға басуын қол ұстаса жүзеге асырып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді үміт етемін.
0: Өз хабарымыз мемлекет мерекесі келу

0: байланысымен бүкіл елдің жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, адамдар ұлы отанға бақыт тілеп, бақытты тұрмыстан игіліктенді. Хынанның Жиюань қаласында жергілікті көптеген бұқаралық көркемөнер үйірмелері Жиюань мәдениет батыс алаңына жиналып, әртістер қор айту, жеке ән орындау, би билеудей көп түрлі форма арқылы ұзақ жорға естемесін, тайқаң рухын және жаңа дәуірдің бет бейнесін бір тұлғаландырды. Концерттің режиссері Чин Жоңи былай деді. Әуелігін әндер дәнекер етіліп, ұзақ жор рухы сәулелендіріліп, Жунго хикаясы жақсы баяндалды. Мемлекет мерекесі байланысымен бір майдан шағын қонағасы Шанхайдың Нәншаң байырғы қалашығында дыр-думанды өтті. Саяхатшылар қоралана отырып, буы бұрқыраған Нәншаң мәнтісінен дәм татты. Мемлекет мерекесі кезінде Шанхай қаласының Нәншаң байырғы қалашығы 20-неше түрлі мемлекет сұлобын әйгілеу қимылын өткізеді. Хыбей өлкесі Шыжажуан қалалық өсімдік бақшасы жасаған 2026 жылғы күзгі алуан гүлдер көрмесі ең ұтымды тамашалау кезеңін өтті. Алаң сарай ішіндегі және сырттағы әр алуан гүлдер өзара сән қосып мереке мерейін асырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық жоба бастамасы тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Су игілігі министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Биыл алдыңғы 9 айда бүкіл ел бойынша 41400 түрлі су игілігі нысаны атқарылып, 795 миллиард юан қаржы қосылды. 2 миллион 10 мың адам кәсіптеніп, осы замандаған су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде ағарлардың тасқыннан сақтану апасияның азайту жүйесі, су байлығын орналастыру және сумен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесі, су экологиялық жүйесін қорғау жөнге салу жүйесі, цифрлы су торабы жедел құрылады.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет ету кәсібін тексеру орталығы Жунго зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 30 күні мынаны жариялады. 9-шы айда Жунгоның жасау кәсібінде сатып алу директорлары айлық санақ көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылап, арту аралығына қайта оралды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 9-шы айдың 30-шы күні мынаны хабарландырды. 9-шы айдың 29-шы күніне дейін еліміздің 2026 жылғы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 150 миллиард данадан асып, 2025 жылдағыдан 12 күн бұрын орындалған.
0: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 9-шы айдың 30-шы күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі 5439 құрбандар қабірстандығы тізімге алынып, жылжымайтын мүлік құқық куәлігі таратылды. Әрбір қабірстандықта куәлік болу, құқық қарастылығы айқын болу, қабірстандыққа істетілетін жердің 4 бағыттағы шекарасызығы айқын болуының санасы іске асырылды.
1: Өз хабарымыз. Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласынан 9-шы айдың 30-шы күні Израильдің Тель-Авив қаласына ұшып бара жатқан жолаушылар аэропланында екі ұшқыш ұшу барысында жанжалдасып төбелескен. Артынан жолаушылар аэропланның ұшу бағытын өзгертіп, Сауда Арабия шекарасы ішіндегі әуежайға шұғыл қонды. Аэроплан бастығы және орынбасары тізгінші жараланды. Жолаушылар аман есен. Израильдің сүңлие Нетаньяху осыдан кейін бір ұшқыш аэропланды қасақана құлату мақсатында болған деді.
0: Өз хабарымыз. Ирактың сүңлие қарулы қосының бас қолбасшысы Заид 9 айдың 30 күні Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен аталмыз ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосының Ирактағы міндетін ресми аяқтатқандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Әңгірияның бас уәзірі Бернам 9-шы айдың 30-шы күні Еуропадағына қайта кіру. Әңгірияның болашақта Еуропамен қатынасты бір жақты етудегі талғамдарының бірі деді. Хабарымыз аяқтады дейтурлар. Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғалар сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
3: АқШ пен Израиль биыл екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанармай бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Францияда бұл қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарылатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды.
0: Бірнеше күннің алдында бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік екінші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды.
3: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі мұнай бағасының өсуі Франция ауыл қыстақтарындағы болка дүкендерінің қысымын арттырды деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Израиль биыл екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанар май бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Францияда қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарылатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды. Францияның Париж қаласының солтүстігінен шамамен 90 километр қашықтықтағы шағын қалашықта Кайвен Луис пен әйелі Сандрина болка дүкенін ашады. Әр күні таң сәріден олар болка және түрлі бал гүлшелері пісірады. Кайвен тілшіге былай деді: «Биыл үшінші айда біз 2000 литр пешке қажетті жанармай сатып алуға 2230 евро жұмсадық. Ал өткен аптада оқсас мөлшердегі ақшаға тек 1200 литр жанармай сатып алдық». Кайвен: «Біз алғашында жанармай істетілетін пешті орнатудағы себебіміз, мұндай пештің төк пешке қарағанда энергияны сарып етпейді, бірақ қазір жанармай бағасы 50% қымбаттағандықтан сауданың өзіндік құны жоғарылады», деді. Луис болка дүкені ұшыраған қиыншылық басқа да болка дүкендерінің дөп келіп отырған ортақ қиыншылығы. Франция мемлекеттік болка дүкені және балгүлше дүкені бірлестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Францияда 34 мың болка дүкені бар болып, әр жылы шамамен 6 миллиард тал Франция болкасын өндіреді. Болка дүкендерінің төрттен бірі жанармай және газ арқылы энергиямен қамдайтын пештен пайдаланады. Мұндай дүкендердің басым көп сандысы ауыл қыстақ райондарына біршама көп таралған. Болканың өзіндік құны жоғарылағанмен Луис болка дүкені уақытша болканың бағасын өсірмеді. Францияда бір жай болканың бағасы шамамен 1 еуроға тура келеді. Жасау уақыты тіпті де ұзақ болған дәстүрлі үлгідегі болканың бағасы 1.1 евро. Франция Еуропа одағындағы жер көлемі ең үлкен мемлекет. Жан санының 1/3, яғни 21 миллион франциялық ауыл қыстақта тұрмыс кешіреді. Ауыл қыстақ райондарындағы әлеуметтік қатынастың қызмет өтеуі шекті болғандықтан, тұрғындардың жүріс-тұрысы апта өлкі тіпті де көбірек ексиюйді. Мұнай бағасының өрлеуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның жүріс-тұрысына көрнекті ықпал жасады. Мартиел Ринал тамақ таситын апта көлікпен Францияның солтүстігіндегі Ваз өлкесінің әрқайсы қыстақтарын аралап, колбаса, ірімшік шелпегі, қуырылған картоп сияқты тағамдар сатады. Ол былай деді: «Қазір автокөлікке жанармай толтыру үшін 200 евро жұмсаймыз. Ал Иран соғысы туылудан бұрын тек 120 евро жұмсайтынбыз». Жанармайға Францияның ауыл қыстақ райондарындағы болка дүкендерінің қажеті күшті болумен қатар, жай бұқара мен кәсіпорындар да жанармай арқылы жылу жүргізетін жылумен қамдайтын жабдықтарды көп істетеді. Қазір күз бен қыс маусымының жақындауына байланысты жанар май бағасының өсуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның тұрмысына тіпті де зор ықпал жасауда. Рейнал былай деді: «Мен жалға алған тұрғын үйдің жылуы жанар майдан келеді. Сондықтан алда тым жоғары бағадағы жылу ақысын төлеуге тура келді». Жоғары мұнай бағасы тудырған халық тұрмысы мен экономикалық қысымды бәсеңдету үшін Франция үкіметі 9 айының 22 күні жалпы 450 миллион евро көмек беру шарасын ортаға қойып, жұмысқа бару қашықтығы біршама алыс бұқараға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтетіндігін, сондай-ақ 5 миллион 800 мың отбасына қысқы жылу мен қамдау қосымша қаражатын беретіндігін, әрі ауыл шаруашылық құрылыс кәсібі және балық шаруашылығы сияқты жанармайдың өзіндік құны біршама жоғары салаларға берілетін көмекті биыл жыл соңына дейін ұзартатындығын жариялады.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыс мұрасынан бейбітшіліктің жауабын іздеу деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік 2-ші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды. Бұл куәландырудың құны бір реткі тарихи әскери жеңістің белгісі ғана емес, онан да маңыздысы дүние жүзіне мынадай бір қарапайым да терең қағиданы қайталай дәріптеді. Ең жақсы соғыс мұрасы ежелден жеңістің даңқымен ғана шектеліп қалмайды, баянды бейбітшілік аппаратын жауаптың жасырынып жататындығымен құнды болуында. 1944 жылы 6 айдың 6 күні Англия мен Ақш армиясын негізгі күш еткен одақтас армияның атойшылар қосыны Ағылшын бұғазынан ендей өтіп, Францияның Норманди қайрағынан құрлыққа шығып, Еуропа құрлығында 2-ші соғыс майданын ашып, Германия фашистерінің жойылуын тездетті. Осы шайқастың тарихи салмағы әлдеқашан дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың өшпес ескерткішіне ойылған. Ал теңіз жағалауында қазірге дейін сақталып келе жатқан соғыс жұрты мәңгілік естелікке айналды. Францияның Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымындағы тұрақты уәкілі Алым Гарби былай деді. Нормандиядан құрлыққа шығу бүкіл жер шары қақтығысының соғыстан кейінгі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қадам тастауының маңызды түйіні. Халықаралық дағдарыс пен ішінаралық қақтығыс толастамаған жағдайда осы көне жұрттардың дүниежүзілік мұраға кіруі төтенше маңызды реал мәнге ие. Бүгінгі таңда Норманди өңірлік сипаттан алқып өтіп, дүниежүзілік әлеуметтік есте сақтау орнына айналды. Әр жылы неше миллион саяхатшы өз әулетіне қатысты естемелерді, мемлекет тарихына қатысты коллектив естемелерді іздеу үшін осы араға келеді. Мемлекет басшылары қатысқан үкімет шақтың еске түсіру салтынан әр күні ту түсіру салтына, құлыптастарды танып тасаттық беруге, мектептерді ұйымдастырып сапарда болуға дейін, онан әр жыл 6 айдың 6 күні теңіз жағалауындағы халықтық еске түсіру қимылдарын өткізуге дейін, соғыс естемелері мұражайда, көрме шкабында ғана сақталып қалмай, қайта жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысымен шынайы тоғысып, баянды, жанды еске түсіру тәсіліне айналды. Одақтас армияның ыстық қанын төгіп, өмірін бодау етіп тартып алған осынау топырақта Германиядан сапарлай келетіндер ең көп болып жыл бойы алдыңғы қатарда тұрады. Бұрынғы соғысушы тараптар қазір осы теңіз жағалауына келіп соғыста қаза болғандарға бастарын иіп аза білдіріп, қасіретті тарихты еске алып қайталанбауын тілеп тарихқа тура қарады. Лакамп Германия әскерлерінің қабірстандығында өткен ғасырдың 20-ші жылдарынан бастап халықаралық жастар лагерін санын өткізіп, Германия мен басқа Еуропа елдерінің жастарын қабірстандықты қорғауға қатынасуға ұйымдастырып, тарихи нақ майданды дәнекер етіп, соғыстан кейінгі татулықты жебеп, неше ұрпақ жастардың жүрегіне бейбітшілік танымын ұялатты. Дүниежүзілік 2-ші соғыста жеңілген ел Жапонияға қарасақ, керісінше, оқулықты тексеріп бекіту тізімінде шалтарып, босаңсып, әуелі шапқыншылық қылмысын әспеттеп көрсетті. Оның саяси қайраткерлері дүниежүзілік 2-ші соғыста қаза болған А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының аталмыш, Ясу Куни ғибадатханасына қайта-қайта сыйына барып, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ашықтан-ашық сайыс жариялады. Шығыс Азия өңірінің татуласу жолын қиындата түсті. Тек тарихқа бетпе-бет келіп, жауапкершілікті арқалағанда ғана бұрынғы соғыс майданы бейбітшілік тәрбиесінің орнына шын мәнінде айналады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Кәне, келіңдер, қойдыңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
4: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Анамның аппақ жаулығы. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі. Музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай. Сөзін жазған Изан Нұрадиқызы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күнін қарсы алып үлгірдік. Бүгін ай бөлекше күн, яғни 1-ші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Бүгін жаңа жұңғы құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Сонымен бірге Синьцзянь Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы. Синьцзянь өндіріс құрылыс пен туаны құрылғандығының 72 жылдығы. Міне, біз осындай сәтте алып Жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі туған топырағымызды әр күннің арай шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен мереке баршаларыңыздың көңілдеріңізге мерейін көйсін деген тілекпен мерекеге дайындалған арнаулы берілімімізді бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, дәл бүгін мемлекет мерекесі. Ұлы отанымыз Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы

даму еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарормандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімі партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин ұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, жоңғы ауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жоңғы халық республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын. Ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді отан туралы жазылған әдемі әнмен жеткіземіз.

иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей бүгін тағы Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бейнтуаны құрылғандығының 72 жылдық мерейтойы. 71 жылдан бері әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері жаңа дәуірдегі

партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңдағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, қарыштап дамудың талай-талай кереметтерін жазды. Бүгінгі Шинжаңда әр ұлт халқы анардың дәніндей тығыз үйісіп, бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерлеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлденіп көркейген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көрікті Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құруда. 71 жыл әнмен жырдай әсерлі болды. Партия орталық комитеті Шинжаңды бастан-аяқ көкейінен шығармай, Шинжаң қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе, партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметін стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан қадағалауға, жоспарлауға, орналастыруға табанды болып, Шинжаңды басқару заңдылығы жөнінде таныммен игеруді үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңның реформасының, дамуының, орнықтылығының тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етті. Сонымен екпіндей ілгерілеген 71 жыл Тянь-Шань алабында шұғылалы дастан жазды.

Иә, қадірменді тыңдарман, тоғысып топталу, көп негізді бір тұлғалы болу, анар дәнінің ерекшелігі, әр Шұңқа ұлтының ерекшелігі. Бүгінгі таңда Шұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады. Шұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне жақындаған сайын ынтымақтаса күрес жүргізуге сол құрылым тура келеді. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын: Шұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, әрі ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Сондықтан Шұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, ұлы отанымызды тіпті де бай, құдіретті етіп құру рухы еліміздегі әр ұлт халқының жүрегіне баяғыда-ақ терең ұялады. Көпшіліктің ойды бір араға шоғырландырып, күшті бір араға жұмсап, ынтымақтаса алға ұмтылып, болашаққа бет алу сенімі арта түсті.

77 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясы Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап, дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді.

Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 1 қазан Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пентуаны құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім.

0: Қадірменді тыңдарман, Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунгода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпалы күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңқа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осындай ерісті мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық көә. Ендеше ендігі кезегімізді міне осындай бай бақытты заманымызды асқақ әндеріне, жақұт жырларына қосқан ақын сазгер әншілеріміз Жұңқа Халық Республикасы құрылғанының 77 жылдығы мен Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығын арнап өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанеке, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін Орталық халық радио станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңқа халық республикасының құрылғанына 77 жыл толу байланысыменен мерекені құттықтап, мерекелік сәлем жолдап отырмыз. 1949 жылы төраға Маузедоң Тяньаньмэн мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып, әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз. Мемлекетіміздің құрылған күніне арнап, отаным атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
2: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен Төкеш Сабырханұлы, Тола ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында, қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне біздің отанымыз Жұңқа халық республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы, сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жетуі керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты, музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын сауық үйірмесінің дирижері, қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұл мен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол сымекенге хабарласқанымда текстіңді үшімнен жібер. Көңілімнен өссе талпынып көрейін деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, Төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын. Өйткені отанымыздың шаңырақ көтергендігінің 77 жылдық мерекесі таяқ қалған екен, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

Орталық радио стансиясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Әлен Сағатханұлынан өздеріңізге жалынды сәлем. Атқан таңдарыңыз арайлы, шыққан күндеріңіз шуақты, дендеріңіз қуатты болсын. Барлығымызды алақайлап қарсы алуға асықтырған, бүгінгі келіп жеткен мемлекетіміздің 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұлы отанымыз бұдан да гүлденіп, көркейіп, құдіреттене берсін деген ақжарма тілегімді отан деген орны бөлек тектана деген шын жүректен шыққан өлең шумақтарыммен жеткізгім келеді. Отан деген орны бөлек тектана. Әлен Сағатханұлы. Қалам алсам отан деген тақырып тұрадылғы мен өзіне шақырып, тақырыпқа баралмаймын батынып, барсамдағы жазалмаймын сапырып. Отан деген орны бөлек тектана, түсірген жоқ теңізге де отқа да, жылық ұшақ ыстық мейір бағыштап, маңдайымнан сыйпап өтті тек қана. Отан қорғап, қан майданға барғам жоқ, қаһарман боп алтын медал алғам жоқ. Отан мені еркелетіп өсірді, барын сыйлап, бақытты бол, қарғам деп. Неге тудым, жасап жүрмін кім үшін, соны ойласам, кетеді ылғи тынышым. Арманым жоқ, отан үшін, ел үшін, атқара алсам, бір кісінің жұмысын. Пішкен асым, киіп жүрген шапаным, мінген атым, жетелеген атаным, кісілігім, абыройым, атағым менікі емес, сенікі екен отаным. Жамылғаным сенің жасыл пүлісің, тағынғаным сенің алтын күмісің, сонда менің сағынғаным немене, сен аман бол, сарқылмайтын ырысым. Өлең жазам, дей алмаймын ақынмын, ақын деген кен емес бе ақылдың, аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын. Аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын.

Құрметті Ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдармандары, мен ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызынан өздеріңізге жалынды сәлем. Бүгінгі келіп жеткен Жоңқа Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығына, әрі Шинжаң ұйғыр автономия районының құрылғандығының 71 жылдық торқалы тойына арнап, Ұлы отаным атты ән шашуымды ала келдім. Біздің отанымыз бай мазмұнды ұшқан құстай дамыған ел. Осы партиямыздың абзал саясатының арқасында бейбіт өмір сүріп жатқан әр ұлт халқы бір үйдің баласындай, бес қолдың саласындай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, баяшатты көңілді күн кешуде. Мен осы елде туғаныма мақтанамын. Сондай-ақ отанымыздың бұдан да құдіретті ел болуына, бүкіл әлемді таңғалдыруына сенемін, әрі шын жүректен тілеймін. Бақытта тап байлықта таптым, осы елден міндетім бар, өтелмеген, өтелген. Жұңқадай алып ұлы елдің шаңырағын, 56 ұлт, 56 ұқ көтерген.

құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Бадан Қаламидан қызы. Мына келіп жеткен Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы және Шинжан Ұйғыр Автономды Районы құрылғандығының 71 жылдығы байланысымен отанымыздың бұдан кейін тіпті де гүлденіп, көркейіп, құдіреттене түсуін осы алып Жұңқа елінде жасап жатқан әр ұлт халқының абзал саясатымыздың арқасында, даңқты партиямыздың абзал саясатының арқасында, тіпті де ынтымақтас отырып, күш үстіне күш қосып, отанымыздың бұдан да құдіреттене түсуіне ортақ күш шығаруларын тілеймін. Жұңқаны жырлаймын. Ұлы Жұңқа, кең байтақ атырабы, жыр жолына мені де шақырады. Ұлттарымның ынтымағы мың жасасын, айтылмаған жырларым жатыр әлі. Отанымның нарт қызыл туы биік, құрметіңе қалқым тор басын иіп, кең құшағың уа ватан байтақ еді, ұлттарымның қойныңа тұрған сыйып. Отанымның аршынды үні биік, шұғылалы шуақты нұры биік, қол ұстасып бір ниет бір тілекте, ұрпақтары бойына мейірім жиып. Құдіретті уа Жұңқа ел екенбіз, әр қашанда мызғымас берекеміз, ауыл менен қаланың парқа азайды, Жұңқадай бұл гүлдендік мекенде біз. Көк жүзінің жымыңдап жұлдыздары, алып тұлға Жұңқамның ұл қыздары, отан үшін халық үшін тер төгуде, қырандарға ұқсайды шыңғыздағы. Қақылымын жырлауға заманымды, арманыма жалғаған арманымды, партияның үн қосып үндеуіне, жүзек ассын қалқымның жұңғарманы.

0: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияұлы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, бүгінгі келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай бақытта тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Өйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Осы орайда мен Ән домбыра бағдарламасын қалың тыңдармандардың көңілінен шығатындай етіп, сапалы бағдарлама даярлап, жапалы қызмет етіп жатқан барлық қызметкерлерге тыңдармандар атынан ерекше рахмет айтамын.
1: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат

0: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Жұңқа Халық Республикасының 70 жылдығы, сондай-ақ Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығына орай ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Таңдай қақтырар кереметтерімен барша жұртты шаттыққа бөлей берсін. Еліміздегі әр ұлт халқы бай баяшатты алаңсыз тұрмысқа кенеле берсін деген ізгі ниетімді ұлы отаным атты өлең жолдарыммен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Ұлы отаным Әбдіжәлел Оразбайұлы. Қуанамын маңдайға бергеніңе, топырағыңда туылып өскеніме. Ұлы отаным аялы құшағыңда еркін өсіп ер жеттім тер бетіле. Сенің арқаң жайраңдап жүргенімде, тұрмысымда баяшат гүлденуде, жаңалықтар жаңартып ауылымды бара жатыр өркендеп күннен күнге. Жайнады жерде міне, елде міне, қарасаң көз тоймайды келбетіне. Боз торғай жұмыртқалап қой үстіне, тоқшылық заман болды көргенімде. Аспандағы жұлдыздар жер бетінде, жақұттай көз тоймайды көркеміне. Айналаң берекемен бекемделсе, бақыттың не екенін сезесің де. Ұлы отан, сенімімсің жүрегімде, барымды құрбан етем сен дегенде. Шығыстан көтерілген күн сияқты нұрыңды төге берші жер бетіне.

0: Орталық радио
1: телевизия
0: бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Ерзат Нұрболатұлы, Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан боламын. Қазіргі таңда Алтай аймағы Буыршын ауданында мұғалімдік қызмет атқарып жүрмін. Жұңқа халық республикасының құрылғандығының дүбірлі мерейтойда заманымыздың молдығы мен әл-ауқатын бейбітшілік пен тыныштық ортасын жаратып жатқан Ұлы Жұңғо Коммунистік партиясына, Ұлы Жұңға халық республикасына шексіз алғыс сезімімді асқақтата әнмен жеткізгім келеді. Жұңғо Коммунистік партиямыздың жетекшілігі арқасында бүгінгі Шинжаңдағы барлық ұлттар береке бірлікте, анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, достық қарым-қатынаста ерекше бай-баяшатты бейбітшілік ортасында тұрмыс кешіріп келеміз. Дәл осыған орай, осындай ұлы дүбірлі мерей той мерекеде Изан Нұрадей қызының сөзінде жазылған «Ертеңі сен елімнің атты» әнімді барлық тыңдарман қауымға тарту етемін. Қабыл алыңыздар.
2: Қадірменді орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Изан Нұрадей қызы боламын. Бүгін Ұлы Жұңқа халық республикасының құрылғандығын қызу құттықтаймын. Отанымыздың күннен күнге гүлденіп, құдіреттеніп, көркейе түсуіне тілектестік білдіремін. Осы орайда отанымыздың болашағы болған жас жеткіншектерге арналған менің сөзіме жазылған Ерзат Нұрболатұлының әні «Ертең сен елімнің атты» ән шумақтарымен сәлем жолдаймын. Ерзат Нұрболатұлының орындауында қабыл алғайсыздар.

Ие, қадірменді тыңдарман, отан алтын бесік, отан алтын ие, отансыз адам ормансыз бұлбұл, отан сенің мәңгілік тұрағың. 2026 жылы 1 қазан. Жаңа Жунгоның құрылғанына 77 жыл толған, Синьцзянь Уйғур автономиялық районы құрылғандығына 71 жыл толған, Синьцзянь өндіріс құрылыс пентуаны құрылғандығына 72 жыл толған мерейлі сәт. Біз осынау мереке мерейінде байтақ отанымыздың берекелі баябан даласында жасап жатқан әр ұлт еңбекші қауымының мерекесіне құтты болсын айтамыз. Дұрыс әрі таңқты Жұңғы Коммунистік партиясы басшылық еткен отанымыз күн сайын құдіреттеніп, есейіп өсіп келеді. Жеңіс пен бақытқа бағышталған данышпан компартиямыз болғандықтан, халық қамына жаратылған ұлық партиямыз болғандықтан, еліміздегі әр ұлт халқы бай бақытты тұрмыс кешіріп келеді. Партиямыз бізді социализм сынды сара жолмен нұрлы болашаққа қарай жетелеп барады. Міне осылай отанымыз шат жадыман бейнемен шат жаңа түргенді, есейді, ержетті, марқайды, толысты, бүгінгідей толықсыды. Ең соңында құдіретті елге айналды. Ендеше осылай күн сайын тебін артып, арны мен дарыны дараланған еліме, жеріме пана болған,

Мейірбан отанымыздың мерейтойы. Құтты мерейлі болсын. Сонымен бүгінгі мерейтойға арналған арнаулы беріліміздің кезекті берілімін осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

西边的太阳快要落山了，微山湖上静悄悄，弹起我心爱的土琵琶，唱起那动人的歌谣。1956年，26岁的吕其明

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында батылдық пен дәуір атойшысы болып ынтымақ күшін топтады тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады. Төраға Ши Цзиньпиннің Индияның жаңа Делиіне барып, бір-екі елдері басшыларының 18-ші реттік дидарласуына қатынасқандығы жөнінде естелік. Күздің күшті лебі ескен Джунгоның Бейжіңінен жаздың шіліңгір ыстығы әлі қайта қоймаған Индияның жаңа Делиіне келді. Нық қадам тастаған ірі елдік дипломатия Каныг өзені жазығында жаңа бір айқын таңба қалдырды. 9-шы айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін Индия зұңлиі Модидің ұсынысымен төраға Ши Цзиньпин жаңа Делиге барып, бір-екі елдері басшыларының 18-ші реттік дидарласуына қатынасты. Осы реттік басшылар мәжілісіне өзіңіз келіп қатынасқаныңызға ерекше алғыс айтамын. Моди зұңлиі төраға Ши Цзиньпинге былай деді: «Мен Джунго жақтың Индияның бір-екі елдерінің төраға елі міндетін өтеген кезде көрсеткен қолдау мен көмегіне шын жүректен алғыс айтамын». Ұлы өзгерістер жарыққа шыққан дәуірдің үлкен сахнасында Джунгоның күші маңызды орында тұрады. Бір-екі селбестігі 20 жылда өдіре алға тартты. Бұл үлкен бір-екі селбестігінің тарихи борышы жөніндегі айқын нұсқау саналады. Тарихтың дұрыс жағында мызғымай тұрып, батылдық пен дәуір атойшысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілету керек. Қазаннан Тенджинге, онан жаңа Делиге дейін, бұл Джунго мен Индия екі ел қатынасының орнын тағы бір рет тұрақтандыру. Қарсылас емес, қайта селбестік серігі, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы. Орта Азиядан Орта Шығысқа, онан Оңтүстік Азияға дейін, бұл қалың өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағы, селбестігі жөніндегі берілген салтанатты жариялау саналады. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасу, өзін әлеуеттендіру жаңа тарауын бірге жазу керек. Төңірекпен көп жақты бір тұтас жоспарлап, қазіргі мен болашақты көздеді. 24 сағатқа жетпейтін уақыттағы жаңа Делидегі сапарында Джунго мемлекет басшысы дипломатиясы жоспар жасап, айбынды жоба жөнінде толғанып, үлкен бір-екі селбестігін қол ұстаса ілгерілету, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету

0: дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Үлкен Брикс селбестігінің тарихи борышы – дәуір жауапкершілігін бірге арқалып, батылдықпен атойшы күш болу. 9-шы айдың 12-ші күні түсте жаңа делеге ұшып барып, сәл тынығып алғаннан кейін мәжіліс орнына барды. Жап-жасыл көгалдардан өткен төраға Ши Цзиньпиннің арнаулы көлігі жаңа делидің қала орталығындағы Прагати алаңына қарай жүрді. Мәжіліс ақпарат орталығының үлкен экранында төраға Ши Цзиньпиннің мәжіліс залына кірген Моди Зунлидің қызу қарсалауына ие болған нақты орындағы көрініс қайта-қайта қойылып тұрды. Негізгі мәжіліс орны Индия сарайының 2-ші қабатындағы басшылар мәжіліс залы. Осы ретке Брикс елдері басшылары дидарласуының бірінші кезеңдік мәжілісі ресми басталып, іле-шала сыйысымды әлемдік басқару және көп жақтылықты күшейту төңірегінде ішкерлей ауыс-күйіс жасалды. 20 жылдың алдында дүние жүзі экономика картасындағы күш топтау жағдайында өзгеріс туылды. 4 Брикс елінің бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы кезінде өткізген сыртқы істер министрлері мәжілісі Брикс елдері селбестігінің тарихи шымылдығын ашты. Жаңа Дели дидарласуының бірінші кезеңдік мәжілісі назарды әлемдік басқаруға, көп жақтылыққа шоғырландырды. Бұл әрі Брикстің әуелгі мақсатына көрсетілген айбынды құрмет. Әрі өзгерісті бірге жебеп, дамуды бірге жоспарлаған Брикстің борышы жөніндегі салтанатты жариялау болды. Мәжілісті басқарған Моди Зунли қонақ иесі ел атынан сөз сөйлегеннен кейін төраға Ши Цзиньпинді мәжіліске қатынасқан басшылар арасында алдымен сөз сөйлеуге ұсыныс етті. Брикс елдерінің таяу жылдардан бері басып өткен өзгеше барысына қайырыла қарасақ, Брикс селбестік механизмі дамып зорайған әрбір шешуші сәтте төраға Ши Цзиньпин маңызды жетекшілік еткен Брикс елдері селбестігінің 4 үлкен нысанасын жобалап, Брикс қосу селбестік үлгісін алға қойып, Брикс елдерінің тарихи сипатты мүше кеңейтуін ілгерілетіп, үлкен Брикс селбестігінің жоғары сапалы дамуын дәріптеді. Жаңа сапары қайта басталғанда, әр жақ уәделесіп алғандай назарын Жунгоға аударып, Жунгоның бұл туралы ойланып толғануын, қуаттамасын алға қоюын төрт көзбен күтті. Бұл уақытты енді өткен терең сүйіспеншілікке толы тарихқа қайырыла қарау. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірген 20 жыл. Қиын қыстау күндерді бірге өткерген 20 жыл. Сүбелі табыстарға қол жеткізген 20 жыл. 2013 жылы төраға Ши Цзиньпин Жунгоның мемлекет басшысы ретінде тұңғыш рет халықаралық көп жақты сахнада бой көрсетті. Бұл дәл Брикс еді. Осыдан кейін төраға Ши Цзиньпин Брикс елдері басшыларының дидарласуын талай рет басқарды және оған қатынасты. 3-20 жыл Брикстің табыстары жөніндегі терең қорытынды, әрі болашақ даму жөніндегі маңызды шабыт. Дербес өз-өзіне қожайын болуға табанды болып, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын белсене қарастыру. Халықаралық финанс дағдарысы, жаңа типті айдарша вирус індеті, климат өзгерісі сияқты сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беру. Тарихи сипатты мүше кеңейтуді жүзеге асырып, жан-жақты көп сатылы селбестік жүлгесін орнату. Брикстің табыстары жөнінде көсіле сөйледі. Нық сеніммен алға басқан қайсарлық, бір-біріне қарайласқан мейірімділік, өріс аша жаңалық ашқан асқақ сезім көз алдымызға келді. Бұл ауқымға үйлескен, жалпы жағдайды игерген жоба картасы. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзінде 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы тереңде күрделі өзгерістерге дәлме-дәл талдау жасалды. Жер шарының оңтүстігі қауырт зорайуда. Дүние жүзінің көбейектенуі бөгеу бермейді. Сыңар жақтылық, өктемдік саяси теріс ағымдары жөңкілуде. Көп жақтылық пен халықаралық тәртіп соққыға ұшырауда. Жасанды зерде уәкілеткен жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінде жедел серпіліс жүзеге асырылып, дүние жүзінің даму арнасына терең ықпал етуде. Қазіргі дүние өте тыныш емес. Өзгеріс пен былық-балықтың бір жағы тіпті де көрнектілене түсті. Орайды айқын танып, сын сайыстарды парықтай білгенде ғана Брикс селбестігі үздіксіз тереңдейді, нақтыланады. Брикс елдерінің дәуір жауапкершілігін бірге арқалауы жөнінде тіптен шынайы үміт артты. Жаңалық аша дамуды жебеудің атойшысы болу, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атойшысы болу, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің атойшысы болу, әлемдік басқаруға реформа жасаудың және оны кемелдендірудің атойшысы болу. 4 атойшы даму қауіпсіздік, өркениет, басқару сынды төрт үлкен өлшемді қамтып, адамзаттың дамуын алға басуын ілгерілету тұрғысынан үлкен бірегіз селбестігіне алға басу бет алысын көрсетті. Бұл көптен күткен күллі жұрт көздіккен жұңго сәті. Төраға Си Цзиньпин жұңгоның келер жылы бірегіз елдерінің төраға елі міндетін өткізіп алып, бірегіз елдері басшыларының 19-шы ретке дидарласуын өткізетіндігін салтанатпен жариялады. Бұл 2011 жылғы Сәнядағы, 2017 жылғы Шамындағы, 2022 жылғы бұлттық дидарласудан кейінгі жұңғоның БРИКС-тің төраға елі міндетін төртінші рет өтеуі болмақ. БРИКС селбестігінің үшінші алтын он жылын бастап, гүлденудің алға басудың нұрлы болашағын бірге жаратамыз деген жұңғо уәдесі мәжіліс залының іші сыртында күшті үміт тудырды. Египет зұңтыңы Сиси мәжіліс алаңында дереу қолдайтындығын білдірді. Біз БРИКС-тің алда жұңғо кезекті төраға ел міндетін өтейтін мезгілде БРИКС-тің кеңестік тәртібін үздіксіз ілгерілетіп, мүше елдердің серіктестік қатынасын онан ары күшейтуін төрт көзбен күтеміз. Моди Зунли мәжілістен кейін төраға Си Цзиньпиннің жанына өздігінен барып, бетпе-бет құттықтады. Жұңғо төраға ел міндетін өтеген кезде БРИКС селбестігінің анағұрлым зор дамуға қол жеткізетіндігіне сенемін. Оңтүстік Африка зұңтыңы Рамафоса дидарласу кезінде төраға Си Цзиньпинмен келер жылы сөз жоқ жұңғуда кездесіп, БРИКС селбестігінің жаңа сапарын бірге бастауға келісті. Егер БРИКС-тің дамуы мен зорайуында тарихи сөзсіздік қамтылған десек, онда жұңғуның жетекшілік етуі сомдауы, тарихи ырықтылықтай келіп, стратегиялық көрегендіктай келіп, нұрлы болашақты кескіндеуде. Жаңалық аша дамуды жебеу туралы тоқталғанда, БРИКС елдері ырықтылық құқығын мықты игеріп, жасанды зерде селбестігін күшейтіп, ашық қайнарлы қатты ашуға, селбесе теңгіліктенуге дем беріп, нақты селбестіктің жаңалыққа қарай ілгерілеуін, жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді атап көрсетті. Бейбітшілік пен орнықтылықты қорғау туралы тоқталғанда, ортақ жалпылық селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, үстінен оңау мен түбірден оңауға тең мән беру жолын қарастыруға БРИКС-тің өзгеше үлесін қосуды баса дәріптеді. Өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілету туралы тоқталғанда, БРИКС елдерінің байырғы өркениетті жалғастырып, көп негізді мәдениетті жетілдіріп, түрліше өркениеттердің сыйысымды қатар өмір сүретін гүл бақшасына айналуы керектігін алға қойды. Әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру туралы тоқталғанда, халықаралық қатынастың демократиялану ауқымына сәйкесіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесінің орнатылуын ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, топтан шегініп келісімді бұзуға және бөлек қазан асуға қарсы тұруды баса дәріптеді. БРИКС елдері базары жаңадан гүлденген елдердің және өркендеп келе жатқан елдердің уәкілі ретінде ежелден ерлікпен алдаға тойлап, жұрт алдына жүректілікпен шығып келеді. Дәуір толқыны алдында БРИКС елдерінің адамзаттың алға басу жағында тұрып, тарих ағымы беталысына жетекшілік етуі тіптен қажет. Өзара құрмет ету, өзара кешірімшіл болу, елік құқық теңдігі, ынтымақты, демократиялы, ашық, сыйысымды болу, селбестікті тереңдету, кеңесіп бірлікке келу сынды БРИКС рухын берік ұстануды қайталай дәріптеді. Баянды даму мен сыйысымды артудың жүзеге асуын ілгерілетті. Әр елдің мемлекет жағдайына, мемлекет түзімінің алуан түрлілігіне және даму жолының алуан түрлілігіне құрмет етіп, өзара тиімді селбестік негізінде адамзат тағдырлас ортақ тұлғасын құрды. БРИКС елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуының жаңа Дели жарнамасына шоғырланған селбестік ойы, әрекет ортақ танымы төраға Си Цзиньпиннің ынтымақ пен селбестік бастан аяқ БРИКС істері дамуының күш қайнары деген сөзін пәрменді түрде дәлелдеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап,
3: барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
5: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
5: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
5: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
5: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
5: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
5: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.

0: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
12: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
12: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юе, чу рун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн сен чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
16: 一，点火！
17: 点火！
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде мәнсіз тірліктің басты бейнелері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында алуан әуен айдарында музыкасы бар өмір, рухани бай өмір тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісі. Аударған Нұрмұқамет Каманұлы. Қиярдың су құрамы төтенше жоғары, әрі құрамында бұлшықет пен теріге пайдалы көп түрлі қоректік заттар бар. Үнемі тері ажарландыратын бет жапсырмасының материалы етіледі. Алайда көптеген адамның қиярды бетке жапсыру әдісі дұрыс болмағандықтан, су толықтап ажарландыру өнімін толық көре алмайды. Керісінше, бұлшықет пен тері тартысып, өңі сарғылттанады. Біз төменде бетке қияр жапсырудың дұрыс әдісін таныстырып, көпшіліктің тері қорғаудағы ағаттықтардан сақтануын ескертеміз. Қиярдың ажарландыру ролі. Тері түтігін кішірейтеді. Қияр жапырақшасы терінің терең қабатына сіңіп, теріні тазартып қана қалмастан, зор мөлшерде су толықтайды. Қиярды жұқа жапырақшалап алып, бетке 15 минут жапсырған соң, теріңіздің бұрынғыдан да ағарып үлбірегенін байқайсыз. Екінші, әжімді кетіреді. Қиярды сығып, қияр шырынына айналдырған соң, бетке жағып, біраздан соң тазалап жусаңыз, бетіңіздегі ұсақ әжімдер жоғалады. Үшінші, көз шаршауын бәсейтеді. Қиярды жұқалап турап, көздің үстіне жапсырса, көздің шаршауын бәсейтіп, көздің айналасындағы теріні жақсартады. Қиярды бетке жапсырудың дұрыс әдісі. Бірінші, сөзсіз кеште жапсыру керек. Өйткені жас жеміс-жидектің ішіндегі молекула өте үлкен болатындықтан терге бүкілдей сіңіруге болмайды. Сондықтан қиярды бетке әр күні кеште жапсыру, әрі жапсыру уақытын 15 минуттан асырмау керек. Егер қиярды күндіз бетке жапсыратын болса, керісінше бет терісін тіпті қарайтып, бетте күн дақтарды пайда қылады. Екінші, бетке қияр жапсырудың дұрыс басқышы. Жаңа қиярды жұқалап кесіп, алдымен ыстық орамал мен бетті тазалап сүртіп болған соң, шалқалап жатып бетке бір-бірден жапсырамыз. Қиярды сығып, қияр шырынына айналдырып жақсатып болады. Мұрын сияқты оңай жапсырылмайтын орындарға қияр жапырақшасын екіге бөліп жапсырса болады. 10 минут жапсырып болған соң, соңында бетті ыстық орамалмен тазалап сүрту керек. Қиярмен ажарландыру әдісін әр күні табандылықпен жалғастырып отырса, теріні тіпті де жұмсартып, тері шыт жаңа күйге түседі. Қиярды жапсырып болған соң, бетті уағында тазалап жууға көңіл бөлу керек. Үшінші, істету ретіне көңіл бөлу керек. Әдетте қиярды күніне бетке жапсыруға болады. Өйткені қияр шырынымен суық қайнаған су ұқсас болып, адам денесіне оңай сіңіріледі. Алайда әр қандай істе өзгеше жайт көрінеді. Яғни адамына қарай қолданған абзал. Кейбір адамдардың тері мүйізге қабаты жұқа болатындықтан күнде қияр жапсыруға үйлеспейді. Егер күніне істесе, эрекция беру құбылысы туылады. Әр қандай жақсы нәрсенің де шегі, өзіндік өлшемі болады. Сол үшін бетке 3 күнде 1 рет қияр жапсыру, аптасына 1 рет бал жағып тұру біршама үйлесімді болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Уа, жаң ең шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Нұртай Мәзханқызының аударған «Мәнсіз тірліктің басты бейнелері» тақырыбындағы мақала. Бір сыдырғы нәрселерді айтуға әуестер. Бір адамның өзіндік білімі қоғамдық танымының бар жоқтығын тұжырымдауда, оның тілге тиек еткен тақырыбының алуан түрлігіне баса назар аудару керек. Мен бір қыз баланы танитынмын. Онымен танысқан 5 жылдан бері кездескен сайын негізінен өзінің қазіргі қызметінен айырылып қалуынан қатты алаңдайтындығын айтатын. Бәлкім оның дос-жарандарының көбі не қызметіне, не қосақтарына мәңгі көңілдері толмай кейіді. Не қазіргі қоғамдағы формашылдықтан безінетін жандар болуы мүмкін. Бұның өзі бұл адамның қоғамдық танымы мен білімінің өте төмен деңгейде екендігінен дерек береді. Мұндай адамдардың аузынан мәңгілік бұл өмірге деген кейіс пен наразылықтан басқа дәнеңе шықпақ емес. Екінші, соны білгеніңнің не пайдасы? Мен испан тілін үйреніп жатырмын. Испан тілін үйреніп, қайғы деңе жаратайын дейсің. Немесе, мен жоқтан бері мен Чин дәуірінің құрылыс өнерін зерттеп жатырмын. Я, тарихи құрылыстарды зерттеп, не марқадам таппақсың. Бұндай сөздер ағынан ақтарыла әңгімелесуіміздің қашшауы. Әрқандай бар ынтапейілімен беріле істегісі келген ираданы мұқалтады. Егер кәде ғана үйренудің бірден бір қозғаушы күші болғанда, сәт сайын барлық жаңа білімге болған құштарлықты бірден шоққа шығарады. Әуес қойлығы күшті адам кәдесіз болса да, әрқандай өнерге, жаңа білімге құштар болып, білімге болған құштарлығы мүдделік сипат алмайды. Ал көп нәрсеге қызықпайтын адам барлық аталмыш кәдесіз нәрседен ат тонын ала қашуға шебер болып, шетке қағады да уақытты сұрап еткендік деп қарайды. Мұндай адаммен бірге тұрмыс кешірсең, сенің жаңа дүниелерге деген әуесің мен қызғындылығыңа су сеуіп, бірте-бірте сен де олардың қатарына қосылып, сылдыр да мәнсіз күй кешесің. Үшінші, кітап оқымау. Кітап оқу адам өмірінің мәнін асырып, білімін толықтыра түседі. Сондай ақ тілсім сырларды ашудың маңызды құралы. Ал басым көп сандадан мектеп құшағынан алыстағаннан кейін кітап оқуды бүкілдей тоғарады. Сондықтан оқу таусып талай жылдан соң білім құрылымы мен танымы әуелгідей бұрынғы қалпында тұрады да алға ілгерілемейді. Білім алуға талпынысы жоқ адам құпия сырларды ашу барысындағы қызықты ләззаттан жаңа дүниелерден махрұм қалады. Төртінші, адамдарға дерліктей қызға қарамайды. Сенің айналаңда мүмкін мынадай жандар болған болар. Мейлі кіре шоферы, немесе көгініс базарындағы көгініс сатушы әжей, әлде сапар барысында танысқан адамдармен оңай танысып, ағынан ақтарыла сырласып, әңгіме дүкенін құратын әңгімешіл жандар бар ма? Жанасудың жақын тартудың қайнар көзі бейтаныс адамдарға деген күшті таңдану. Ал бұларға мүлде ұқсамайтын тағы бір түрлі адамдар бар. Олар басқаларды мүлде түсінгісі келмейді. Әр бейтаныс адамдармен өте сирек барыс келіс жасап, өзінің тұрғысында берік тұратын. Бейтаныс адамдарға сақтана қарап, өзін алыс ұстайтындықтан сол ортадағы қуаныш пен жаңалықтан мақрұм қалатындар. 5. Рестораннан тамақтанғанда ылғи да өзі жеп жүрген тағамдарды бұйыртатындар. Тамақтануға әсте сал қарауға болмайды. Тамаққа болған талғамың мен тәбетің төмендегідей үш түрлі жағдайды бейнелейді. Бірінші, бастапқы отбасы қалаған негіз. Екінші, тұрмыс барысында қалыптастырған әдетінен аттай алмау. Үшінші, жаңа заттарға болған сынап көру пиғылы. Үнемі бір түрдегі көкөністі ұнатып, соны ғана таңдайтын адамдардың жан дүниесі жаңалықты, өзгерісті қабылдай қоймайтын кербақпы жандар. 6. Саяхаттауды ұнатпау немесе саяхатқа күшті сұранысы жоқтар. Мейлі қайсы қалада тұрсын, өздерінің тірлік етіп жатқан төңірегінен ұзап, алысқа шықпайтын бір пенделер болады. Өйткені оларда дүниенің басқа жеріне деген қызығушылық жоқтың қасы. Демек, олар жаңа дүние, жаңа ортаға ізденіс жасау барысындағы жол азабы мен экономикалық шығымды бәрінен маңызды көреді. Ал ұзақ уақыт бір ортада ғана жасау, адамның идеясын онан әрі кері кетіріп, уақыт ұзарған сайын олардың ішкі жан дүниесін керенаулық пен қырыстық жаулайды. 7. Шеркелесу және әңгімені ойынан өрбіте алмайтындар. ойлоо кабилети дегенибиз кыялын мейлинче чарктатуу аркылуу болмуштар арасындагы көмөскү байланыштарды байкоо кабилети. Өмүрү жутаң да мээнсиз адамдардын эң басты эрекшелиги жайшылыкта ой жүгүртүүдү билмейди. Ар өзүндүк устанымы жок. Олар ылгый да ырксыз түрде баскалардын идеясын оюн кабылдап, баскалардын айтканына көнүп, солардын соңунан эрип ырксыз турмуш кечиреди. Дәстүрлүү имтиханга төтөп берүү, окуу агартуу кең өрүстү, ойду туура багамдоо эки талай. Тек өлчөмдүү жооп аркылуу маселеге чечим кабылдайды. Сонымен кээбир сылдыр да мээнсиз, дәмсиз окуулукту өлү түрде жаттап алгандар таңдалып багаланады. Мине бул эмне үчүн жогору окуу маалыматына ээ жандар нагыз дарындылар болмайды деудүн бирден бир себеби. 8-нчи. Ортанын өзгерисине болгон бейнелөө кабилети төмөн, сезимталдыгы баяу адамдар. Сен коомдогу айгылуу адамдардын соода саласынын бирегейлеринин өмүрүнүн соңку кезинде дүйнөдөгү болмуштарды бес саусагындай түшүнөтүнүн байкадың ба жок? Айталык карапайым карыя мүмкүн зерделүү телефонду мүлдөм иштете билмейди. Ал 70 жаштагы карт кәсіпкер интернетті 5 саусагындай игерип, бүгешігесіне дейін меңгере біледі.

Әуесқойлығы күшті жандар төрткіл дүниеге автоматты радар сықылды. Олардың саяси, жаңаша нәрселерге болған сезімталдығы күшті болып, қазіргі қоғамдық ауқымды меңгеріп, саудамен айналысқанда үнемі табиғи басымдылыққа ие болады. Ал әуестігі жоқ адамдар ортаның өзгерісінен бейхабар болады. Іс-әрекеті мен ойламының баяу болуы бір түрлі ақылдық кемістік. Бұл бір адамның тіршілік ету мүмкіндігімен өмірінің мәнді де мағыналы бай мазмұнды алуан түрлігінің өте шекті болатынын түсіндіреді. Әуестенбеу сенің информация қоймаңның жаңалану күйін ұзақ уақыт тұралатып, өмір сүруге деген ынтаңнан айырады. Ең маңыздысы, ол сені көп деген тиімді орайдан мақұрым етеді. 9. Көне идеяның шеңберінен шықпайтындар. Жаңалыққа жаны жат адамдар бірер істі сынақ ретінде істеп көруде ерекше абайлайды. Олар принципшіл болып, қателесуден төтенше үрейленеді. Олар көне идеяның жетегіне көрсоқырлықпен ілеседі. Көп жағдайда дәстүрлі идеяда ешқандай мәселе жоқтай, бәрі қалыпты сезіледі. Бірақ алда-жалда дәстүршілдер мен олардың мүддесі арасында алауыздық туыла қалса, бұларға ықпал ететін уақыты басқа адамдардан бірнеше тәкіт баяу болады. Ал зерек жандар бұл жағдайдың ыңғайсыз екенін бірден байқайды. Адамдардың әуесқойлығының жоғары болуының ерекшелігі көпшіліктен күдіктенуді табиғилыққа балайды. Себебі осындай көне сарынға олар да дәрменсіздік танытады да, ақыр барлық жаңа болмысқа ашық позиция ұстайды, әрі өзіндік теңдесі жоқ дүниеге көзқарасты оңай қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу нун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй доу чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әсем әннің астарымен тарихы.
3: Жаныңызды жадыратып, көңіліңізге шуақ сыйлайтын. Әсем әнмен тәтті күй алуан әуен айдарында.

Музыкасы бар өмір, рухани бай өмір. Авторы Гүлнәр Семқанқызы. Түйінді сөздер. Музыка – адам, қоғам. Музыка – жан дүниенің рухани емі. Мәдениеттің дәнекері, ең көркем әрі тікелей бейнелеу тәсілі. Адамзат ақыл парасатының асыл жауһары. Жақсы музыка адамды рухани қысымнан арылтып, көңілсіздіктің алдын алып, жан дүниені рахатқа бөлеп, нервтің тітіркенуінен болған денсаулықтың қалыпсыздығынан сақтайды. Тіпті ми нервтерін тітіркендіріп, дамытып, актив жүйе қалыптастырып, жүрек ритмін қалыпқа түсіріп, иммунитетті қуатты арттырып, рухани жақтан емдеу ролында атқарады. Ұйқыны жақсартып, есте ұстау мен назар шоғырландыру қуатын жоғарлатып, ой өрісті дамытып, жасампаздық шабытты шалқытып, өмір жолын нұрлы болашаққа бастайды. Бірінші музыка және өмір. Ең

күшейтіп, жалпылық жауапкершілікті арттырып, қоғамға тағы бір жанұялық ұйымның қосылғандығын ұғындыратын ұлағатты әуен. Бала үні музыкасы өзінің осындай артықшылықтарымен адамдардың сана биігін жоғарылатуға түрткілік рол атқарады. Бұл музыканың сол секундтың өзінде құлақтан кіріп бойдалатын құдіретті қуаты. Екінші, музыка және семья тәрбиесі. Бірінші, семьялық тәрбиенің барлық басқыштарында музыканың ролы аса зор. Нәрестенің күн санап есейе бержетуі барысында өткізілетін шілдеқана, бесік тойы, туған күн, тұсау кесу, атқа мінгізу, қыз ұзату, үйлену секілді салт-дәстүрлерінің ешқайсысы музыкасыз болып көрілгені жоқ. Мұндағы бесік жыры шығыс-батыс халықтарының көбінің ауыз әдебиетінде ежелден дамыған. Әдет ғұрпымен біте қайнасып, салт-дәстүрімен бірге жүретін ұлттық мәдениеттің түйінді бір тармағы. Семьялық тәрбиенің басталу қайнары. Бесік жыры нәресте жөнінен ең жағымды музыкалық әуен. Бесік жырының өн бойы аналық мейір, терең сүйіспеншілік, таңғажайып, тәлім тәрбиеге толы. Бесік жырлары арқылы нәресте бесікте жатып-ақ семья тәрбиесінен нәр ала бастайды. Әлі тілі шықпаған, бесіктен белі шықпаған нәрестеге жай тілмен жеткізуге болмайтын тәрбиені бесік жырының музыкалық әуенінде жатқан тілсім күш қана жеткізе алады. Кей ұлттар мәдениетінде баланы бесікке бөлеу қуанышы, тұсау кесу салты, атқа мінгізу, сырға той қатарлар ерекше жүйелесіп, арнайы тойланатын ата дәстүрге айналып, қоғамдағы жұртшылық орта қатынасатын берекемен ынтымақтың ұйытқысына айналып кеткен. Бұлардың қайғайсын да әнсіз, жырсыз елестету қиынақ. Кәсіби маман болуды ойластырған семья баласы мектеп табалдырығын аттаудан бұрынақ балаға музыка аспаптарын ұстатып, ән биге бейімдеп те жатады. Үшінші, музыка және ағарту. Мектеп оқу ағартуында музыка сабағының ролы аса маңызды. Музыка сезімге толы ең байырғы көркемөнерлік бейнелеу өнерінің бірі. Мектеп тәлім-тәрбиесінде музыка тәрбиесі кем болса болмайтын маңызды мазмұн, әрі оның түпкілікті мәні оқушыларға беретін эстетика, мораль, идея саяси, қоғамдық жақтағы тәлім-тәрбиесінде. Музыка тәрбиесі ең алдымен адам болуды үйрететін тәрбие. Музыка оқытуы тұтас оқыту мазмұнының негізгі құрамдас бөлігі. Ол оқушыларға саяси тәрбие, идеялық ұстаным, эстетикалық ләззат, рухани күш бағыштайды. Музыка оқушылардың психикалық ақаусыздығына септігін тигізіп, асқақ арманға, ағеділ ақлаққа, мұқалмас жігерге жетелеп, ой үрісін мейлінше өсіреді. Қызләндер отаншылдық рухты асқақтатып, саяси танымды шыңдап, тарихты болашақты елестетіп, социалистік тәрбие бағыштайды. Сондықтан музыканың саяси идеялық мәнін жеткізе түсіндіру, музыка ағартуының маңдай алды міндеті болмақ. Құлақтан кіріп бойдалар, әсеммен мен тәтті күй демекші, музыка өзінің қанық жанрлық ерекшелігі, көркемөнерлік бояуы, тікелей бейнелеу әдісі арқылы оқушыларға үлкен рухани күш, тікелей тәрбие жүргізеді. Музыка оқытуының аса маңызды бір ерекшелігі, эстетикалық тәрбие арқылы оқушыларды моральды және мұратты етіп тәрбиелеуде ерекше маңыз алады. Төртінші, музыка және қоғам. Музыканың қоғамдық саланың түр түрінде түгелдей орны бөлек. Мәселен, ақпарат саласы әр қашан музыкадан айырылып көрген емес. Радио, телевизор, интернет саласында таңдаулы музыкасы мен тақырыптық тартымдылығы болғандықтан ғана олардың көркемдік бояуы күшейіп, баурағыштық қуаты артып, аты затына сай ақпарат саласына айналады. Әскери істер саласында істетілетін музыкалар, сарбаздар мен сардарлардың соғыс жеңісіне болған жігерін шыңдап, қайратын қаруландырады. Шаруашылық салада да музыканың өзіндік ролы бар. Қой мойнына тағылатын қоңырау үнінен қойшының ысқырығына дейінгі әуендердің бәрі-бәрінде музыканың тұнып тұрған лебі бар. Әуелі техникасы озық жылқы фермаларында күмбірлеген күйді биені идіруге пайдалануды қарастырған. Қоғам дамуына ілесе, адамдардың күнделікті тұрмысы да барынша ләззаттануға бейімделіп барады. Музыка курстерінің дамуы, музыка мамандықтарының дамуы, музыканттардың арт-артынан жетілуі, музыка тәсілдерінің құрылуы, музыка орталықтарының өркендеуі, әрине, музыканың адамзат өміріндегі маңыздылығын айтқызбай-ақ түсіндіріп бере алады. 5. Музыка және табиғат.

0: Адамзат дүниесі жаратылыс дүниесінің бір бөлігі. Музыка да жаратылыс дүниесінің құрамдас бөлігі. Жаратылыс дүниесі музыканың келу қайнары, адамзатты қыруар музыкалық материалдармен қамдайды. Мейлі музыканың аспабы болсын, мейлі музыканың өзі болсын, олардың түп нұсқасы түгелдей табиғаттан алынады. Табиғат дүниесіндегі ұшқан құстың даусы, жортқан аңның дүбірі, жаратылыстық құбылыстардың дыбыстары түгелдей музыканың алғашқы нұсқалары іспетті. Айта берсек, асқаған дер мен күмбірлі күйлердің өзі дәл сол табиғат дүниесінен келетіні бар. Өнер атаулының ішінде музыка өнерінің алатын орны бөлек. Былайша айтқанда, музыка адамзаттың ана тілінен кейінгі рухани тілі болып, ол өзара адамдық қарым-қатынастың ғана емес, жалпы дүниені, тіршілікті, табиғаттың түрлі түсті құбылыстарын, қысқасы әлемдік жаратылыс пен қоғамдық жағдайды жан дүниесімен танып түсінудегі сезімдік тіл ретінде рол атқаратын рухани жан азығының ерекше түрі десек артық емес. 6. Музыка және салт-дәстүр. Музыка салт-дәстүрдің дәнекері. Ұлттық ғұрып әдет салт-дәстүрдің қай-қайсысы да музыкадан айырыла алмайды. Мәселен, үйлену тойындағы сарын, сыңсыма, жар-жар, беташар түгелдей әммен күйдің көмегімен өз сәнін асырады. Тұлпарлар аламанында көрермендер шағалай отырып, тұлпарлардың тұяқ түбірін тамашалаумен бірге салтанатты ән күй әуенінен қатар ләззат алып, жылқы сүйер жүректер тұлпармен бірге тулап, әнмен бірге әуелеп отырады. Ақындар айтысын тіпті мүлдем музыкамен бірге туып, біте қайнасқан деуге әбден болады. Ақындар айтысындағы өлең мен жыр, ән мен күй, дастан жыр көрермен ұнататын ең жағымды музыка әуендері. Мұнда көбінесе домбыра, қобыз, гитара, гармон, пианино әуендері аспанда қалықтаған сайын айтыс өнері одан ары өз алдына шарықтап отырады. Тарихтан бері әр халық өзінің арман тілегін, қуанышы мен жұбанышын, ұлттық мінезін, өмір жолын, тұрмыс тәсілін, тағдыры мен тарихын әр алуан ұлттық музыкалар арқылы бейнелеп келеді. Музыка қанша ұлттық түске ие болған сайын, сонша әлемдік құнға да ие болады. Ханзу халқының Бейжің театры, Күншән театры, Ұйғыр халқының 12 мұқамы, Қырғыз халқының Манас дастаны, Қазақ халқының Ақындар айтысы, Моңғол халқының Жәңгір дастаны қатарлардың ұлттық бояуы да басым, әлемдік танымалдығы да жоғары. Музыка адамзаттың ортақ қазынасы. Музыка адамзат тілі. Музыка тілінде шек болмайды. Нағыз музыка кез келген адамның жүрек қылын тербететін қасиетке ие болады. Өйтпегенде оның атынан да күмәндануға тура келеді. Музыка байлықтың, берекенің, ынтымақтың, үміттің, баяшатты өмірдің символы. Музыкасы бар өмір, баяшатты, бай өмір.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша

0: сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, онан да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүрумен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңуде күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беруде төраға Маузының жеңіс жолын «Жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп» дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелерімен, мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні, 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таң

0: баяндамалар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384-ші бет. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік түзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрестің санамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы түлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айының 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бет. Туы айқын түрде саясиды дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған біртұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру, төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінде әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу, партия орталық комитеті біртұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығына әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын осыншама дәріптейді? мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батылда екілендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бетті. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімете ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, бет алысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бетті. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың бет алысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партиямен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бетті. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айының 20 күнінен 23 күніне дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңға ұлтының ұлы күлденуін жүзег асырусынды әуелгі мақсатымен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерлету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рух арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-ші 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақ тету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдемей қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі түзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екінің қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық Радио Станциясының Қалық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино экрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жанталаса үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс деп мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейту мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапамашақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рақатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынғанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы, мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп, жылылық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көп қарнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебер атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылық атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зердең тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлде қашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әр қашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген насихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алғай терге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарда аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйт кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жоңғар Халық Республикасының құрдасы екенсіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше көненің көзі тарихтың куәгері ретінде еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы банк парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүрмен осы заман тоғысып, жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, жүнгені жаңа дәуірге жеткізіп, жүнгіше осы замандандыру жолында 14-5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып, 2-100 жылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жүнгі халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жүнгі халқының ұлы көсемі Маузудың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған жұңқа ұландары алдында Жұңқа халық республикасы құрылды. Жүнгі халқы еңсе көтерді деп, күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жүнгіліктердің құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Үйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұңқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұңқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі, Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, ата-ананың мәпелеп тәрбиелеуінде балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарымы бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара ұрмындай әр ұлт халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөлен, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған жүнгі хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы жүнгі еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, жүнгіші социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жүнгіде құдіретті өміршеңдігін айгіледі. Социализмнің жүнгідегі әмәлияты мен дамуы жұңқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып жүнгіші социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. жаңа дәуір жұңқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір жұңқа коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кең жайғандығының нәтижесі. Жұңқа ұлтының, жұңқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңқа коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, жұңқа коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артады. Әрі сенім артуға қақылы. Жұңқа коммунистік партиясының 105 жылдық шоғлары сапарына қарасаңыз, Жұңқа коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмелиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген Жұңқа коммунистік партиясы құрылған кезде не бары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар, әрі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші бес жылдықтан негіз қалаудан 15-ші бес жылдықты бастауға дейін. Ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын, таңғылықты ілгерілетуге дейін. Немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілетті. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені чоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрнекті негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүниежүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда еліміз дүниежүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Си Цзиньпин бас шужидің бір белдеу бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 серіктестік құжатына қол қойды. Жұңғы экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23 күні Бейду 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрауыз жасанды серігі сәт түсірілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастырудағы ең соңғы бөлшегін толықтырды. Еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізеді.

әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісінің басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, Жаулуының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп құрудың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуаты, ғылым техника нақты қуаты, мемлекет қорғаныс нақты қуаты, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгіде бір автокөлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгіде жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, ана ғұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа халық республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігімді атқарамын. 2018 жылы 3 айдың 17 күні Айбынды халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған керна үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған бас жүлде Си Цзиньпин серт беру текшесіне толық сенім нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа халық республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткенін, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Жүнгө Коммунистік партиясының басшылығы. Жүнгө Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-шы құрылтайы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идея деп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-шы кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Си Цзиньпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаңа дәуірдегі Жүнгө Коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл-кеңес беруімен Жұңхуа халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жұңхышылануы, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып, саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жұңхуа ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеу сынды жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз
дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі моңғол, гуаңши, шизаң, ниңша, шинжан сынды 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 трлн 12 млрд 900 млн юаньнан 8 трлн 376 млрд 600 млн юань артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.6%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы мойындау ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин бас жүлде былай деп атап көрсетті. Жұңқа мәдениеті жұңғолықтардың қанына сіңген мәдениеттің мәйегі. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті жұңқа ұлтының тамыры және жаны. Жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет жұңқа ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, жұңқа ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4 айда батыстың ақпарат медиалары Дуфу Джунгоның ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны Данте, Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. 1000 жылдан асып кетсе де, Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алуан түрлі дамып отырса да, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ Жұңқаның тарихы ұзақ, өркениеті телегей. Тарихтың шалқар көшінде Жұңқа ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Күңзі, Жуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, Юан театрлері, Мыңшың дәуірлерінің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемінер туындылар жаратылып, Кесар, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жұңғылып шетелдік 3000-нан астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жұңғыны байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10000 адамдық үлкен залы айбындыда думанды бейнеге шомды. 70000-нан астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жұңғының алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы жұрт алдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі инженерия мен нысаналға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандарды. Әрбір адамның киім, кешек, азық, түлік, жатын орын, жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуат ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуат ел, ғарыш істерінде қуат ел, энергияда қуат ел, финанста қуат ел, саяхатта қуат ел сияқты 5 қуат ел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негізді қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құтырысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламатты, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79.2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды.
жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашақ.

0: ғана келеді. 5000 жылдан астам уақыттан бері байырғы өркениеттің үздіксіз жалғасы ғой. 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізген. 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телеген күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылуда. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлы нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрусында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Чунхуа Халық Республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Я Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі Баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкегі қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ұлы жұңхуа отаным деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Тілшілер аппарат көздерін ашып кескінге түсіруге дайындалды. Күн қаққан кейпімізді ел көрсе ұят емес пе, деді бір жас келіншек алақанымен бетін жаба беріп. Әрі төрт қатар жүгері аласа, бесінші қатар жүгері биік тұр, қалайша олай? Оянау биік тұрғаны аталық аласасы аналық жүгері сабағы. Біз әр күні аналық жүгері сабағының жапырақ қолтығынан шыққан гүл шоғырын жұлып алып тастаймыз. Бұл өте маңызды, деді бір жігіт тілшілердің қасына келіп. Атсыз басындағы әйелдер тартынар емес. Осы диқандардың жапалы еңбегін жоғары орын білмей ме деп жүрсек, біледі екен ғой. Келгендеріңді қарсы аламыз. Мына жігіт біздің группа бастығымыз, сөзге жүйрік. Осы жігітпен сұхбаттасыңыздар. Гүл шоғырын қалай жылады, көрсетіңіздерші, деді тілші олардың сөзін бөліп. Біз атсызға кіріп кетсек, орманға кірген аңдай көрінбей кетеміз, деп күлді әйелдер. Жүгері сабағына жақын келіңіздер, деді группа бастығы жігіт. Содан аналық жүгерінің сабақ бойындағы жапырақ қолтығынан көктеп шыққан гүл шоғырын ораулы жапырағымен қосып жұлып тастады. Мұны тілшілер кескінге анық алды. Сіздер неге күн шықпай келесіздер? Күн шықпай келетін себебіміз, жүгері сабағы жас кезінде оңай үзіледі. Қатайып кетсе жұлуға қиындыға келеді. Оны буынынан сындырып жұламыз, деді жігіт. Дәл осы кезде көрші атыздан бір топ диқан шыға келді. Арасында Қалима да бар екен. Оған, «Қалима, Қалима, бер келіңдер», деп қол бұлғап шақырды. Әне, Қалима техник келе жатыр. Ойбай, мына жұлып алынған гүл шоғырымызды атыздан аулағырақ жерге тастайық. Болыңдар, болмаса сөгіс естейміз. Тілшіге үлгі көрсетіп отырған бірнеше диқан дереу әбігерге түсті. Тілшілер аңырып қалды. Олар Қалиманың қызметтегі қатаңдығын түсінді. Диқандардың оны шынайы құрметтейтіндігін де білді. «Сәлеметсіздер ме?» деп Қалима тілшілерге күлімсірей амандасты. Мына кісілер өлкөлік телевизия станциясының ауыл аясы бағдарламасынан келген тілшілер. «Сені арнаулы таныстырмақшы», деді Оқан. «Мен де таныстыра қоярлық не бар дейсің? Барлығы осы халықтың еңбек нәтижесі ғой». Қалима осыны айтып бола бергенде алыстан құйындай келген бір жеңіл машина қарқынын баяулатып бұлардың қасына тоқтады. Машинадан түскен адам маңайындағылармен сәлемдескенде жоқ, төтесінен Қалима техниктің алдына жетіп барды. «Қалима техник, кешеден бері менің жүгері атызымда дерт пайда бола бастады, қайсен болады», деді де қалтаға салған жүгері жапырағын Қалимаға көрсетті. Оның дегбірсізденген бейнесіне қарап Қалима техник тілшілермен болған сұхбатын тоқтата салып, әлгі диқанның жүгері жапырағының дерт шалған жеріне үңіле қарады. «Алаңдамаңыз, бұл жүгерінің шіркей дерті. Осы мезгілде өрбіп, өзекті жапыраққа жиналады. Оның алдын алатын егістік дәрілердің атын жазып берейін, дайындап қойыңыз. Түстен кейін қалай жасап, қалай шашуды үйретемін», деді де Қалима техник басқа диқандарға қарап, «Барлықтарыңда жүгерілеріңді күнделікті бақылап тұрыңдар. Дерт дербездің алдын алу өте маңызды». Тілшілер Қалиманың қазіргі қимылын да аппарат көзіне түсіріп алды. Бұл қыстақтағы диқандардың ғылыми жолмен егін баптауға әлдеқашан бет бұрғанын сезінді. Олар Қалима техниктен қыстақтың жақынғы жылдардағы даму жағдайын сұрады. Қалима бұдан бұрын да тілшілікті көп қабылдағанды. Бұл жағымдағы жалпы жағдайды жан-жақты таныстырды. «Көріп отырсыздар, алдыларыңыздағы тоған бұрын топырақ тоған еді. Су жер астына сіңіп, су байлығы жетіспейтін. Қазір су сіңбес семент тоғанға өзгертілді. Қыстақтағы әр отбасына таудың таза бұлағынан ауыз су құбыры тартылды. Қыстақта кітап оқу үйі, отаншылдық төңкерістік үгіт тәрбие көрме, жиын залы секілді құрылғылары толық, кемелді кеңсе құрылысы салынды. Мектеп құрылысы да шыт жаңа өзгертіліп, екі қабатты мектеп оқыту ғимараты бой көтерді.

қыстақтың көші жолдары ретке салынып, жағасына жеміс ағаштар егілді. Естісек, қыстақтарыңыз дөңгелек дәулетті өреге қадам басыпты. Сонда тұрғындардың тұрмысы қалай? Олар осы егістік жерге ғана сүйенеме? Қалима ашық жарқын бейнемен сөзін жалғастырды. Осы қыстақта Яңбо ағай алдымен сауда жасады. Қазір қалашық шетінен үлкен астық мәнерлеу зауатын құрды. Бектай ағай да Яңбомен бірігіп мал саудасын жасаған еді. Қазір өз алдына Дыңхай желдес ет өнімдері атты серіктік құрды. Ал Батан деген кісі сортты жүгері тұқымын жетілдіру серіктігінің белді қызметкерін айналды. Әбіл ағай да бір үлкен серіктіктің ірі тұрпатты жүк машинасын жүргізеді. Бұл қыстақтан қолы бос бекершілерді емге таба алмайсыз. Бұл қыстақта әйелдер қауымы отбасы ошаққасын деді. Қазір бәрі түрлі-түрлі кәсіп көздерін ашып кетті. Әне жол жағасынан байқаған шығарсыздар, дейқандардың мінгені көбінде машина мен мотоцикл. Ал Бектайдың ұлы аудандық бірінші орта мектепті үздік нәтижемен бітіріп, орталық ұлттар дәшесіне қабылданған болатын. Жалғасты аспирантураны оқып, одан докторлық бітіріп, қазір өзі оқыған дәшеге оқытушы болды. Біздің қыстағымыздағы тұңғыш доктор атағын алған сол бала. Онан кейінде қыстағымыздан түйінді дәшелерге аттанған оқушылар өте көп. Қоғамның әр саласында қызмет істеп жатыр. Қалима әр сөзін мақтанышты сезіммен айтты. Тілшілер де көкейіндегі көп сұрақтарын қойып үлгірді. Осы кезде тіркемесіне сусындық тиеген бір кіші тұрпатты машина бұларға жақындап тоқтады. Шофер терезеден «Тамақ, тамақ» деп айғайлап сигнал берді. Атыздан топырлап шыққан адамдар машина жаққа ағылды. Бұлдың қай серіктігінің жүгері гүл шоғырын жылатын кезде әр күні түсте тегін жеткізетін тамақ. Дейқандар осы арада бірге тамақтанады деді Қалима техник. Тілшілер мұндағы әр ұлт дейқандарының бір үйдің адамдарын да етене бейнесіне сүйіне қарады. Тілші жолдас, мен бүгін күріш пісіріп әкелгемін, тамақтан дәм татыңыз. Үйде пісірілген буынан жергілікті жұмыртқа да бар. Табиғи көкөніс сорпасы қуаты күшті. Мынау ауламыздың өрігі езіліп пісіпті. Қане алыңыздар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла жүдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Ұлы Жұңхуа шаңырағым, биігім. Нартқызыл туы сәлем беріп елдім. 77 жылдық құтты болсын мерекең, отан сүйген ұлдарыңның бірімін. Миллиард халық шат-шадыман жасаған, уа отаным, мәйегісің жырымның. Желбіретіп 77 желкенін, отан сен деп әндетіп күй шертемін. Ел жұртым өсе берсін мерейің, болашағың нұрлы болсын ертеңің. Жанға сая отаным бәйтерегім, сен болмасаң бұл күнде қайтер едім. Миллиардты құшағыңда мәпелеумен жүректерді өзіңі баурап тербедің. Көрігін партияның арқасында жаңа дәуір келбетімен әйгіледің. Асқарыңнан қызыл ту желбіреген анотаным халқыңның айгүн едің. Дәл осыдан 77 жыл бұрын сырып тастап қараңғының түндігін Жұңхуа ұлты жеңіске қол жеткізіп көрген еді шүлен шұғыла күн нұрын. Содан бері тыңбай еңбек етті де дүниеге үлгі болып тұр бүгін. Елуал тұлып сақтап ұлы бірлігін бай-бай ашат жасап жатыр тірлігін. Отан ана алтын ұя бесігім, жүрегімді мәңгі сенің есімің. Миллиардқа бақыт байлық сыйлаған оңай оспақ келмеген ғой осы күн. Азат күннің 77 жылдығын құттықтауға көңіл тасып тұр бүгін. Жүрегімде ұл отаным айбынды сақтар мәңгі берекелі бірлігін. Мен Жұңхуада туғаныма мақтанам. Отан десе шырқалады асқаған, мейіріңнен айналайын партиям, бар халықты тура жолға бастаған. Шұғылалы бейбіт күнге жеткізген, жеңімпазсың, жеңісіңе мақтанам. Ұл отаным, асқар тауым баспанам. Қуат беріп мен алдыға бастаған, құстай ұшқан заманамен теңескен, озық елдің ұланы боп мақтанам. Жаса мәңгі компартиям көшбасшым, отаным деп шырқалады асқаған. Отан ана, бесігімен тербеген, жер жаңарып бейбіт жасап елдеген, жетімегін жылатпаған жесірін партияға шексіз алғыс кернеген. Алып Жұңхуа айбатыңа сүйінім, 77-ді тойлап жатыр дүйімен, әр ұлт халқы ынтымағы жарасқан, көшбасшысы елі үшін күйінген. Шаттық сыйлап шырқалады наз әні, ішіндеміз думан тойдың базарлы, шаңырағын көтеріпті еліміз 77 жыл өтіпті мерейлі. Отан ана, мәпеледің тербеттің, құшағыңда қамғайғысыз ер жеттім, нартқызыл ту аспаныңда желбіреп, компартиям айбыныңды өрліттің. Елуал тұлт ынтымақ пен келеді, жолды нұсқап жаңа дәуір өрілі, дөңгілікті дәулет орнап мінекей, сүйемілдіп байыту да кедейді. Ұлы Жұңхуа отаным ұл есімді, баптап баққан бағында гүл өсулі, құрылғалы болыпты 77 жыл, дамыған тың қадам мен тымершімді. Астында 5 жұлдызды қызыл тудың, қосамын біргісілі гүлесімді. Елуал тұлт өз ара етене боп, дәріптеді ұлы көшкі үлесуді. Отан ана үшін мен қайғашанда, жападан қорықпаймын мың кешуді. Уа сүйікті отаным асыл неткен, шұғыласын жүрек көшәшу еткен, халықты қашандағы ұмытпастан 77 жыл сапарын басып өткен. Жүрекке осы таңнан жатталып ән, отан деп көтерілген асқа құран, партиян бастады алға бүкілелді, осы таң шуағынан бағдарыған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Жып-жылы күрең қолғап. Авторы Лиу Гун. Құлаққа ұрған танадай жым-жырт түн. Терезенің алдына жиылып қалған қалың қар үйге сұқтана қарайды. Чуаншунның үсіп кеткен кішкене қолы бірде ғышып, бірде ауырып шыдатпайды. Оның үстіне сақылдаған сараяздан жаурап ұйықтай алмай жатыр. Жалаңаш жатқан ол орындықтың арқалығында әлеулі тұрған мақталы шапаны мен сымын көрпенің үстіне жауып, көрпеге қайта кіріп жата қалды. Төр үйдегі ата-анасы май шамның жарығында жұмыс істеп отыр. Шешесі шақай сырып, әкесі бамбук шарбақ тоқып отыр. Тұз дорбаның да түбі көрінді. Ертең тамақ жасайтын тұз жоқ, деді шешесі күрсініп. Ертең мына шарбақты сатсам, бұған екі сәрі тұз келеді, деді әкесі. Көктем мерекесінде ағасы Әнбің берген 20 тиын базарлығын сипалаған Чуаншун де өз есебін жасап жатыр. Сынып іші тым суық. Кейбір балалардық сияқты қалың қолғабым болса, үсіген қолым ертерек жазылар ма еді, дейді. Осыны ойлап жатып ұйқыға кетті. Ертесі алаң елеңде шешесі оны оятты. Жайшылықта ол бір шыны күріш көже ішетін. Бүгін шешесі бір жұмыртқа қуырып берді. Бүгін сенің туған күнің, тезірек жей ғой, деді шешесі. Күріш көжені көзілестірмей іше салған Чуаншун қуырған жұмыртқадан ауыз тиді де, шеше, жұмыртқаның қалғанын қарындасыма беріңіз, деді. Чуаншун жұмыртқаның қымбат екенін біледі. Оған қарындаш алуға, дәптер алуға, кәмпит алуға болады. Сыныптың даладан парқы жоқ, сабақтан да тарады. Қарағай қылқанына қатқан мұздаққа шағылысқан шуақ шашырап түседі. Чуаншун дүкеннің алдында теңселі барлы берлі жүр. Мақталы шапанының шолақ жеңінен шығып тұрған білегі домбыққан. Қолының сыртында тамтық жоқ. Өңшең суылып өрткен. Қалшылдап тұрған ол ақыры дүкенге кірді. Әйнек бокайдың ішінде тұрған күрең қолға оның көзіне оттай басылды. Оған қанша рет қарағаны есінде жоқ. Қарт дүкенші атсыз саусағы жоқ оң қолымен бір бұрышы кетейген шоттың тасын сақылдатып соғып тұр. Тартыншақтап тұрған Чуаншун ақыры жұмарланған 20 тиын алып шығып, «Ата, бір жұп қолғап беріңізші», деді. 20 тиынды алған қария оны асықпай жазып, «Осы 20 тиын ғана ма?» деді. «Көктем мерекесіндегі базарлығым ғой», деді Чуаншун. Чуаншунның домбыққан кішкентай қолына қараған қария басын шайқап, «Байқұс балай, бұл қолғап 50 тиын, сенікі 20 тиын екен. Жартысына да жетпейді ғой. Алайда тоңып тұрған қолыңа қарап жаным ашып тұр. Саған бір сыңарым берейін», деді де. Күрең қолғаптың бір сыңарын Чуаншунға ұстатты. «Қалған біреуін қашан бересіз?» деп сұрады Чуаншун. «Біреуін сен 30 тиын әкелген күні беремін», деді қария. Жалғыз қолғапты алма кезек киген Чуаншунның қолы жылып қалды. «Қалған біреуін қайтып сатып алу керек. Өзің ақша тапқандаласың», деген қарияның сөзі оның құлағынан кетпей қойды. Бұл туралы көп ойлады. Өзі 6 жаста ғана, ақшаны қайдан табады? Ойлана келе ақша табудың бірден бір жолы мектеп асханасына отын тасу екеніне тиянақтады. Аспаз атай, бір жың отын үш лей, үш жыңнан асса бір тиын болады. Оның үстіне қу отын болу керек, деген. Оқудан қайтқан жолда Чуаншун сол маңдағы құмдан заводына бұрылған. Оның қожайыны да отынның бір жыңы үш лей, деді. Сол күннен бастап Чуаншун беттегі орман арасынан қу отын тере бастады. Қардың арасында жатқан қарағай бүршігі үсіп өлген кірпіден аумайды. Байқамасаң аяққа шалынады. Анадай жерде мұзға қатып қалған бір қу бұтақты көріп қуанып кеткен ол мұзды өкшесімен жарып бұтақты суырып алды. Бір ай бойы терген отыны 10 жыңдай болды-ау дегенде Чуаншун оны буып түйіп арқасына көтеріп мектептің асханасына жеткізді. Аспаз атай оны килолаған соң Чуаншунға 3 тиын темір теңге берді. Оны боқшасына құнттап салып қойды. Кітаптың арасынан түсіп қалмасын деген ол боқшасының түбін сипалады. Жолдың екі жиегінде шөмшек қалмауға айналған соң Чуаншун алыста орманға баратын болды. Бір жолы шұқанақта қылтиып жатқан қу отынды көрген ол қуанып кетіп шұқанаққа қарғып түсіп, қардың арасынан бір құшақ отын теріп алды. Оның құшағы отынға толғанымен танауы тасқа тиді. Бұл шұқанақтың тереңдігінің өз бойынан асып кетерін ол қайдан білсін. Тік құдық екенде оның шығуы қиынға соқты. Үш рет ұмтылып шыға алмады. Қас қарайып күн суытып барады. Бұл шұқанақтан шыға алмаса үсіп өлгеннен басқа амал жоқ. Тосып жатып өлетін емес, аман қалуға ақыл парасатын сарқа жұмсаған ол қолының үсіп шәншіп ауырғанына қарамай қасатқарды уыстап аяғының астына тастай берді. Оның тырнаштап жиған қары тізесіне келді. Отынды сыртқа лақтырып жиған қардың үстіне шығып тырбынып жүріп ескетіп жан шыққанда шұқанақтан шықты.
Неше он рет отын теріп, он шақты рет отын сату Чуаншин үшін оңай болған жоқ. Алайда ол жападан жасқанған жоқ. Өте-мөте ең соңғы рет қу бұтақ құлағының сырғалығын тіліп кетіп, одан аққан қан жағасына жұғып, сірне болып қатып та қалды. Отын сатып тапқан 20 неше тиынға денесінің жылуы өтіп, терісіңді. Осы тиындарды табу оған оңай түскен жоқ. Дүкенге барды. Чуаншин 20 неше тиын теңгені қарияға қос қолдап ұсынды. Қария ақшаны алғанда оның қолының айғыз-айғыз жарасын көрді. Қария қолы қалтылдап, күрең қолғапты алды. Қолғаптан 90 тиын деген жазуы бар қағазды көргенде, Чуаншиннің жүрегі зу ете түсті. Тағы 40 тиынды қайдан табамын деп ойлады. Қағазды аудара салған қария Чуаншиннің өңі қашып кеткенін байқаған жоқ. Чуаншин қарияның қолғаптың бағасын байқамағанына, өзінің қолғаптың қалған бір сыңарына ие болғанына қуанды. Жылдар жылжып, айлар аунады. Көзді ашып жұмғанша он шақты жыл өте шықты. Чуаншин әскерге қатынасты. 3 жылдан кейін туысшылап келгенде әлгі дүкенге арнайы барды. Чуаншинді көрген қария асасына сүйеніп орнынан тұрды. Әскери сәлем берген Чуаншин, «Ата мені таныдыңыз ба?» деп сұрады. «Танимын ғой. Сол кезде үсіп кеткен қолыңнан ірің ағып, қан шығып тұрушы еді. Қарап тұруға дәтім шыдамайтын. Әскер болған соң үсікке ұшырадың ба?» деді. Аузында санаулы тісі қалған. Сөзі тісінің арасынан қашып тұрған қария. «Ата, солтүстік біздің бұл арадан да суық. Алғаш барғанда қолым, құлағым, аяғым бір рет үсіп жазылды. Дегенмен қазір үйлесіп кеттім», деп көңілдене сөйлеген ол қалтасынан 10 юан ақша алып қарияға берді. «Сәлем бергеніңнің өзі жетіп жатыр. Соған разымын. Ақшаны неге беріп тұрсың?» деді қария. «Ата, кезіндегі әлгі қолғап 90 тиын болатын. Сіз маған 50 тиынға бердіңіз. Оның бәрі есімде. Сіз маған өзің 30 тиын тап деп өз күшіне сүйеніп өмір сүру

дүйреттіңіз. Бұл 10 юан менің 2 айлық қосымша қаражатым. Көп болмаса да менің көңілім ғой. Рахмет ата, деген ол ақшаны қарияның қалтасына салды. Қазір қария бұл дүниеде жоқ. Алайда Чаншин оны ұмытқан емес. Ауылына қайтқан сайын оның басына барып тұрады.

0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңге сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына ізет пен гүл шарбақ тарту ету салты Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чянг, Зяо Лежи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэнь қатынасты. Жұмқа қалғы республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасысы Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чан басқарды. Зяо Лежи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэнь қатынасты. Орталық телевизиясының Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген тақырыптағы шолуы. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Бронейдің Султаны Хасаннар өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: қарман құрбандардың даңқына құрмет етіліп, гүлденудің ұлы күші ұйыстырылды. Құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты 9 айдың 30-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Тяньаньмэн алаңында салтанатпен өткізілді. Партия мен мемлекет басшыларынан Си Цзиньпин, Ли Чянг, Зяо Лежи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэнь қатарлар әр сала уәкілдерімен бірге салтқа қатынасты. Айбынды Тяньаньмэн алаңында 5 жұлдызды нарт қызыл ту желбіреп, халық қаһармандары ескерткіші асқақ бой созып тұр. Алаңның ортасына қойылған «Отанға бақыт тілейміз» деген алып гүл шарбақ, отанның гүлденіп көркеуіне деген ізгі тілекті бейнеледі. Ескерткіштің солтүстік жағында екі гүлтекшедегі ақ күреңкей сияқты гүлдерден құралған 18 гүл шеңбер барлық жұңқа ұландарының қарман құрбандарға деген терең сүйіспеншілігін бейнеледі. Сағат 10-ға таяғанда Си Цзиньпин, Ли Чянг, Зяо Лежи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйшан, Ли Си, Хан Чжэнь қатарлы партия мен мемлекет басшылары Тяньаньмэн алаңына келіп, халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салтына қатынасты. Жұңғо халық азаттық армиясы әскери оркестрінің кернайшысы құрбандарды еске алу күні кернайын тартты. Кернай үні жұрт жүрегін тебірентті. Құрмет қарауылы, дайындалыңыздар. Бұйрыққа сай үш армияның құрмет қарауылы нық қадам тастап, ескерткіштің алдына жаяу келіп, мылтықтарын серт ұстап тұрды. Сағат 10-да халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты ресми басталды. Әскери оркестр еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар бір келкі дауыспен Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Мемлекет әні орындалып болған соң, бүкіл алаңдағылар үнсіз тұрып, Жұңғо халқының азаттық істері мен республика құрылыс істері жолында ерлікпен құрбан болған құрбандарға үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіру аяқтағаннан кейін қолдарына гүл ұстаған жас өспірімдер халық қаһармандары ескерткішіне қарап тұрып, коммунизм ісінің ізбасарларымыз деген әнді асқақтата шырқады, әрі пионерлер отряды құрметін білдірді. Шаршы топтың алдында Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, орталық әскери істер комитеті, әр қайсы демократиялық партия топтар, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігі және партияда топта жоқ отаншыл қайраткерлер, әр қайсы халықтық ұйымдар мен әр сала бұқарасы, саха жауынгерлер, саха жолдастар және құрбандардың туыс-туғандары, Жұңғу пионерлер отряды атынан ұсынылған 9 үлкен гүл шарбақ бір-бірлеп тізілді. Гүл шарбақтың қызыл торғын лентасына жазылған халық қаһармандары мәңгі жасайды деген жазу ерекше көз тартады. әскери оркестр терең сүйіспеншілікке толы гүл тарту ету музыкасын орындады. 18 құрмет қарауылы гүл шарбақтарды көтеріп, халық қаһармандары ескерткішіне қарай баяу қадам тастап, гүл шарбақтарды ескерткіштің тұғырына қойды. Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары ескерткіштің тұғырына шығып, гүл шарбақтардың алдында аялдап, зер сала қарады. Жайнаған хунжаң гүлі, қош иісі аңқыған ләла гүл, жайқала ашылған өншінлән халық қаһармандарына деген терең сағыныш пен өскелең құрметті білдіреді. Си Цзиньпин алдыға қадам тастап, гүл шарбақтың торғын лентасын ыждағат пен реттеді. Осыдан кейін Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары баяу қадаммен айналып өтіп, халық қаһармандары ескерткішіне құрмет пен көз тастады. Биыл Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Жунгу жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолында Си Цзиньпин жолдасты өткеткен парторгтал комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы партия құру ұлы рухына, ұлы ұзақ жорық рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, асқақ жігермен бір ниетпен ынтымақтасып, жұңғылғысындегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру өлесін жаппай ілгерлету жолында қажымай талмай күрес жүргізуде. Жас өспірімдер мен әр сала уәкілдері де ретмен ескерткіштің алдына барып, гүл қойды, әр ескерткішке құрметпен көз тастады. Зетпен гүл шарбақтарды өту салтын Жунгу коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мүшесі, Бейжің қалалық парткомының шужия Ян Ли басқарды. Бейжіңдегі Жунгу коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мүшелері, орталық комитет шужия шуының шужиелері, орталық әскери істер комитеті төрағасының орынбасарлары, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бір бөлім орынбасар бастықтары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің бір бөлім орынбасар төрағалары салтқа қатынасты. Орталықтағы партия, үкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, әр қайсы демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі саха жауынгерлердің, саха жолдастардың және құрбандардың туыс-туғандарының уәкілдері, Бейжіңдегі еңбек сіңіріп даңыққа ие болғандарды мадақтау сыйлау сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, мемлекеттік аз ұлт экскурсия үйірмесінің мүшелері, Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдері қатарлылар салтқа қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасы 9 айының 30 күні кеште халық сарайында өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин қонағасыға қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмелияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік дүзім орасан зор әбзалдылықты әйгіледі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз сенімді бекемдеп нысананы көздеп, нық қадаммен алға бассақ болғаны, табыс сөз жоқ ұлы Жунгу коммунистік партиясына, ұлы Жунгу халқына, ұлы Жұңқа халық республикасына тән болады. Қонағасыны Ли Чан басқарды. Жаулы Жи, Ван Хунинг, Цай Ши, Дин Шөшан, Ли Ши, Хан Жың қонағасыға қатынасты. Жұңғылық шетелдік 800-дей қайраткер бір араға бас қосып, Жұңқа халық республикасының мерей тойын бірге тойлады. Халық сарайының қонағасыз алында шырақтар самаладай жарқырап, мерекенің думанды лебесті. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына айбынды мемлекет гербі ілінген. 1949-2026 деген үлкен әріпті жыл белгісі нарт қызыл тудың айшықтауында ерекше көз тартады. Сағат 17-ден 30 минут өткенде көңілді қарсы алу музыкасы орындалып, Ши Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары қонағасы залына кірді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Қонағасы басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңқа халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Айбынды еріктілер маршы залда жаңғырды. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деді: «Мен партия орталық комитеті мен мемлекет кеңесі атынан бүкіл елдегі әр ұлт халқына, Жұңқа халық азаттық армиясының командир жауынгерлеріне және қарулы сақшы бөлімдерінің командир жауынгерлеріне, әрқайсы демократиялық партия топтарға және партияда топта жоқ қайраткерлерге мерекелік сәлем жолдаймын. Шанган ерекше әкімшілік районындағы бауырластарға, Аумын ерекше әкімшілік районындағы бауырластарға, Тайвандық бауырластарға және шетелдегі Чаумин бауырластарға шынайы сәлем жолдаймын. Ұзақ уақыттан бері Жұңғоның құрылыс істеріне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келген дос елдерге және халықарадағы достарға шын жүректен алғыс айтамын». Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырды. Қазір жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға басып келеді. Дәл осы сәтте біз жаңа Жұңғоның дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етеміз. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына кәміл сенеміз. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Биыл жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін үдіре алға тартып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді тыңғылықты ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға қарсы алғалы келіп, жаңалануға, сапалануға қарай дамып, қуатты серпімділікпен өміршеңдік күшін әйгілеп, партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жетті». Ши Цзиньпин былай деді: «Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі әуеннен жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есік ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-5 жылдықтың тамаша бастама жүзеге асыруымыз керек». Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Біз бір ел екі түзім, Шанганды шанғандықтар басқару, Аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын бұлжымай дәйектілендіріп, Шанганның, Аумынның, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыс күйсі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үш күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру ол ісін ілгерілетуіміз керек». Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Біз дербес, өз-өзіне қожайын болу сынды бейбіт дипломатиялық саясатқа табанды болып, төрт түрлі әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеп, қым-қуыт дүние жүзіне анағұрлым көп тұрақтылық және оң энергия қосуымыз керек». Қонағасыға Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлилары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары және басшылық міндетінен босаған жолдастар, сондай-ақ бұрын орталық әскери істер комитетінің мүшесі болған жолдастар қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындары, бұқаралық ұйымдар қатысты тарауларының және Бейжің қаласының жауаптылары, әрқайсы демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік өнеркәсіп сауда бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың мадақтау сыйлау сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, мемлекеттік еңбек озаттары мен үздік жекелердің уәкілдері. Ұлттық өңірлердің орнықтылығына, дамуына, ынтымағына маңызды үлес қосқан аз ұлт уәкіл қайраткерлері. Бейжіңде тұратын Шанган ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері. Аумын ерекше әкімшілік районының бір бөлім қайраткерлері. Тайвандық бауырластар мен Хуачау хуарындардың уәкілдері. Әр елдің Жунгода тұратын елшілері, әрқайсы халықаралық ұйымдардың Жунгода тұратын уәкілдері. Бір бөлім шетелдік мамандар қонақасыға қатынасты. Көңілді музыка үн ішінде жұңғолық шетелдік қонақтар мен достар тост көтеріп, Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, жұңғоның гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын, жұңғо халқы мен дүниежүзіндегі әр ел халқының достығының мәңгі жалғасуын тіледі.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгі бермейді. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қызу құттықтаймыз деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, 10 айдың бірінші күні баспадан шыққан Іздену журналының 19-шы санында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің жалпыға тиімді негіздік түбесөлі халық тұрмысы құрылысын күшейтейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 1 айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының қысқартылған нұсқасы. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы маңдай алды іс. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз. Біздің нысанамыз өте айбынды, әрі өте қарапайым. Сайып келгенде бұқараны тіптіре жақсы тұрмысқа кенелту. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға сөз жоқ табанды болып, бірге күрес жүргізіп, тамаша тұрмыс жаратуға дем беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын үздіксіз іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Халықты өзегетуге табанды болып, жалпыға тиімді, негіздік, түбесөлі, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай іске асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала ойдағыдай шешіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, тепе-теңдік пен жарамдылықты күшейтіп, бірге ауқаттануды таңғалықты ілгерілету керек. Төменгі шекті сақтап түйінді көрнектілендіріп, дүзімді кемелдендіріп, межелі мерзімге жетекшілік етіп, оқу ағарту, кіріс бөлісі, жұмыстандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, тұрғын үй сияқты жақтардағы қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, оқу жасына дейінгі тәрбиеден, мектепке түсіп оқудан, еңбектенсе кіріс кіргізуден, ауырса емделуден, қартайғанда күтімделуден, баспанасы бар болудан, әлжуаздарды сүйемелдеуге дейін үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, қоғамдық теңдік пен әділеттілік үздіксіз жебелді. Түрлі қиыншылығы бар бұқараға айрықша көңіл бөлу, ерекше қамқорлық жасау, барынша көңіл бөлу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Халық тұрмысы қызметінде титтейде көз бояушылық істеуге болмайды. Істі бірінен соң бірін істеу, жыл сайын істеу керек. Бар күшін салып шамаға қарай істеуге табанды болып, қажет пен мүмкіндікті бір тұтас жоспарлап, экономиканы дамыту мен халық тұрмысын жақсартуды органикалық ұштастырып, халық тұрмысын жақсарту мен экономикалық дамуды өнімді ұштастырып, бір-біріне сай келуі керек.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен Брунейдің Султаны Хасанар 9 айдың 30 күні өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Брунейдің дәстүрлі достығы арыдан бастау алған. Уақыт өткен сайын бекемделіп келеді. Екі ел қол ұстаса осы замандану үрдісінде үлкендік ішілі елдердің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының, бірге дамуының үлгісін орнатты. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Жұңғо мен Брунейдің саясидағы өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, сан салалы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, гуманитарлық ауыс күйістері анағұрлым жиілей түсті. Былтыр Султан Хасанар Жұңғода мемлекет істері сапарында болды. Екі жақ Жұңғо, Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының жаңа тарихи даму кезеңін өтуіне жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Джунго-Бруней қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Солтан Хасанар мен бірге құлшынып, екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтіп, өзара тиімді селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Джунго-Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің гүлденуі орнықтылығы үшін тіпті де зор үлес қосуды қалаймын. Хасанар былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 35 жылдан бері Бруней мен Джунго басынан аяқ бір-біріне сеніп, бірін-бірі құрметтеп, бірін-бірі түсініп келеді. Екел 2025 жылы тағдырлас ортақ тұлға құру жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Мен Бруней мен Джунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, екел қатынасының дәнекерін онан ары бекемдеп, экономика, сауда, қаржы қосу, мемлекет қорғанысы, гуманитарлық сияқты салалар дағы ауыз күйіспен селбестікті тереңдетіп, екелдің гүлденіп көркеюін, алға басуын қолыстаса жүзеге асырып, екел халқын ана құрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді үміт етемін.
2: Өз хабарымыз, мемлекет мерекесі келу байланысымен бүкіл елдің жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, адамдар ұлы отанға бақыт тілеп, бақытты тұрмыстан игіліктенді. Хынанның Джиюан қаласында жергілікті көптеген бұқаралық көркемөнер үйірмелері Джиюан мәдениет батыс алаңына жиналып, әртістер қор айту, жеке ән орындау, би билеуде көп түрлі форма арқылы ұзақ жорға естемесін, тайқаң рухын және жаңа дәуірдің бет бейнесін бір тұлғаландырды. Концерттің режиссері Джин Рунь былай деді. Әуелігін әндер дәнекер етіліп, ұзақ жор рухы сәулелендіріліп, Джунго хикаясы жақсы баяндалды. Мемлекет мерекесі байланысымен бір майдан шағын қонағасы Шанхайдың Нәншан байырғы қалашығында дыр-думанды өтті. Саяхатшылар қоралана отырып, буы бұрқыраған Нәншан мәнтісінен дәм татты. Мемлекет мерекесі кезінде Шанхай қаласының Нәншан байырғы қалашығы 20-ші түрлі мемлекет сұлобын әйгілеу қимылын өткізеді. Хыбе өлкесі Шыжажуан қалалық өсімдік бақшасы жасаған 2026 жылғы күзгі алуан гүлдер көрмесі ең ұтымды тамашалау кезеңін өтті. Алаң сарай ішіндегі және сырттағы әр алуан гүлдер өзара сән қосып мереке мерейін асырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық жоба бастамасы тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Су игілігі министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Биыл алдыңғы 9 айда бүкіл ел бойынша 41400 түрлі су игілігі нысаны атқарылып, 795 миллиард юан қаржы қосылды. 2 миллион 10 мың адам кәсіптеніп, осы замандаған су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде ағарлардың тасқыннан сақтану апасияның азайту жүйесі, су байлығын орналастыру және сумен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесі, су экологиялық жүйесін қорғау жөнге салу жүйесі, цифрлы су торабы жедел құрылады.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет ету кәсібін тексеру орталығы Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 30 күні мынаны жариялады. 9 айда Жұңғының жасау кәсібінде сатып алу директорлары айлық санақ көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылап, арту аралығына қайта оралды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік пошта мекемесі 9 айдың 30 күні мынаны хабарландырды. 9 айдың 29 күніне дейін еліміздің 2026 жылғы жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 150 миллиард данадан асып, 2025 жылдағыдан 12 күн бұрын орындалған.
2: Өз хабарымыз, жаратылыстық байлық министрлігі 9 айдың 30 күні мынаны жариялады. Бүкіл елдегі 5439 құрбандар қабірстандығы тізімге алынып, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігі таратылды. Әрбір қабірстандықта куәлік болу, құқық қарастылығы айқын болу, қабірстандыққа істетілетін жердің 4 бағыттағы шекарасызығы айқын болуының санасы іске асырылды.
1: Өз хабарымыз, Араб Біріккен Әмірлігінің Дубай қаласынан 9 айдың 30 күні Израильдің Тель-Авив қаласына ұшып бара жатқан жолаушылар аэропланында екі ұшқыш ұшу барысында жанжалдасып төбелескен. Артынан жолаушылар аэропланның ұшу бағытын өзгертіп, Сауд Арабия шекарасы ішіндегі әуежайға шұғыл қонды. Аэроплан бастығы және орынбасары тізгінші жараланды. Жолаушылар аман есен. Израильдің сүңлие Нетаньяху осыдан кейін бір ұшқыш аэропланды қасақана құлату мақсатында болған деді.
2: Өз қабарымыз Ирактың зонлия қарулы қосының бас қолбасшысы Заид 9 айдың 30 күні Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен аталмыз ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосының Ирактағы міндетін ресми аяқтатқандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз Англияның бас уәзірі Бернам 9 айдың 30 күні Еуропа одағына қайта кіру, Англияның болашақта Еуропамен қатынасты бір жақты етудегі талғамдарының бірі деді. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтанжарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
0: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпарлармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғалар сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті бөлімінде төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
3: Ақш пен Израиль биыл 2-ші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанармай бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Францияда бұл қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарлатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды.

0: Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік екінші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі мұнай бағасының өсуі Франция ауыл қыстақтарындағы болка дүкендерінің қысымын арттырды деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. Америка Құрама Штаты мен Израиль биыл 2-ші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Қормұз бұғазында қатынас кедергіге ұшырап, халықаралық жанар май бағасы зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Францияда қатынас және жылумен қамдаудың өзіндік құнын жоғарылатып қана қоймай, азық түліктердің де бағасын аспандатып, қыруар болка дүкендерінің сауда қысымын арттырды. Францияның Париж қаласының солтүстігінен шамамен 90 километр қашықтықтағы шағын қалашықта Кайвен Луис пен әйелі Сандрина болка дүкенін ашады. Әр күні таң сәріден олар болка және түрлі бал күлшелерін сұрады. Кайвен тілшіге былай деді: «Биыл 3-ші айда біз 2000 литр пешке қажетті жанармай сатып алуға 2230 евро жұмсадық. Ал өткен аптада оқсас мөлшердегі ақшаға тек 1200 литр жанармай сатып алдық». Кайвен: «Біз алғашында жанармай істетілетін пешті орнатудағы себебіміз, мұндай пештің төк пешке қарағанда энергиян сарып етпейді, бірақ қазір жанармай бағасы 50% қымбаттағандықтан сауданың өзіндік құны жоғарылады», деді. Луис болка дүкені ұшыраған қиыншылық басқа да болка дүкендерінің дөп келіп отырған ортақ қиыншылығы. Франция мемлекеттік болка дүкені және балгүлше дүкені бірлестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Францияда 34 мың болка дүкені бар болып, әр жылы шамамен 6 миллиард тал Франция болкасын өндіреді. Болка дүкендерінің 1/4 бірі жанармай және газ арқылы энергиямен қамдайтын пештен пайдаланады. Мұндай дүкендердің басым көп сандысы ауыл қыстақ райондарына біршама көп таралған. Болканың өзіндік құны жоғарылағанмен, Луис болка дүкені уақытша болканың бағасын өсірмеді. Францияда бір жай болканың бағасы шамамен 1 еуроға тура келеді. Жасау уақыты тіпті де ұзақ болған дәстүрлі үлгідегі болканың бағасы 1.1 еуро. Франция Еуропа одағындағы жер көлемі ең үлкен мемлекет. Жан санының 1/3, яғни 21 миллион франциялық ауыл қыстақта тұрмыс кешіреді. Ауыл қыстақ райондарындағы әлеуметтік қатынастың қызмет өтеуі шекті болғандықтан, тұрғындардың жүріс-тұрысы апты өлкі тіпті де көбірек ексиюйді. Мұнай бағасының өрлеуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның жүріс-тұрысына көрнекті ықпал жасады. Мартиел Ринал тамақ таситын автокөлікпен Францияның солтүстігіндегі Ваз өлкесінің әрқайсы қыстақтарын аралап, қалбаса, ірімшік шелпегі, қуырылған картоп сияқты тағамдар сатады. Ол былай деді: «Қазір автокөлікке жанармай толтыру үшін 200 евро жұмсаймыз. Ал Иран соғысы туылудан бұрын тек 120 евро жұмсайтынбыз». Жанармайға Францияның ауыл қыстақ райондарындағы болка дүкендерінің қажеті күшті болумен қатар, жай бұқара мен кәсіпорындар да жанармай арқылы жылу жүргізетін жылумен қамдайтын жабдықтарды көп істетеді. Қазір күз бен қыс маусымының жақындауына байланысты жанармай бағасының өсуі Францияның ауыл қыстақ райондарындағы бұқараның тұрмысына тіпті де зор ықпал жасауда. Рейнал былай деді: «Мен жалғалған тұрғын үйдің жылуы жанармайдан келеді. Сондықтан алда тым жоғары бағадағы жылу ақысын төлеуге тура келді». Жоғары мұнай бағасы тудырған халық тұрмысы мен экономикалық қысымды бәсеңдету үшін Франция үкіметі 9-ші айдың 22-ші күні жалпы 450 миллион евро көмек беру шарасын ортаға қойып, жұмысқа бару қашықтығы біршама алыс бұқараға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтетіндігін, сондай-ақ 5 миллион 800 мың отбасына қысқы жылумен қамдау қосымша қаражатын беретіндігін, әрі ауыл шаруашылық құрылыс кәсібі және балық шаруашылығы сияқты жанармайдың өзіндік құны біршама жоғары салаларға берілетін көмекті биыл жыл соңына дейін ұзартатындығын жариялады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыс мұрасынан бейбітшіліктің жауабын іздеу деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннің алдында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында дүниежүзілік 2-ші соғыс одақтас армиясының Нормандиядан құрлыққа шыққан теңіз қайраңын дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізуді ұйғарды. Бұл куәландырудың құны бір реткі тарихи әскери шеңістің белгісі ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзіне мынадай бір қарапайым да терең қағиданы қайталай дәріптеді. Ең жақсы соғыс мұрасы ежелден шеңістің даңқымен ғана шектеліп қалмайды, баянды бейбітшілік апаратын жауаптың жасырынып жататындығымен құнды болуында. 1944 жылы 6 айдың 6 күні Англия мен Ақш армиясын негізгі күш еткен одақтас армияның атойшылар қосыны Ағылшын бұғазынан ендей өтіп, Францияның Норманди қайраңынан құрлыққа шығып, Еуропа құрлығында 2-ші соғыс майданын ашып, Германия фашистерінің жойылуын тездетті. Осы шайқастың тарихи салмағы әлдеқашан дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың өшпес ескерткішіне ойылған. Ал теңіз жағалауында қазірге дейін сақталып келе жатқан соғыс жұрты мәңгілік естелікке айналды. Францияның Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымындағы тұрақты уәкілі Алым Гарби былай деді. Нормандиядан құрлыққа шығу бүкіл жер шары қақтығысының соғыстан кейінгі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қадам тастауының маңызды түйіні. Халықаралық дағдарыс пен ішінаралық қақтығыс толастамаған жағдайда осы көне жұрттардың дүниежүзілік мұраға кіруі төтенше маңызды реал мәнге ие. Бүгінгі таңда Норманди өңірлік сипаттан алқып өтіп, дүниежүзілік әлеуметтік есте сақтау орнына айналды. Әр жылы неше миллион саяхатшы өз әулетіне қатысты естемелерді, мемлекет тарихына қатысты коллектив естемелерді іздеу үшін осы араға келеді. Мемлекет басшылары қатысқан үкімет шақтың еске түсіру салтынан әр күні ту түсіру салтына, құлыптастарды танып тасаттық беруге, мектептерді ұйымдастырып сапарда болуға дейін, онан әр жыл 6 айдың 6 күні теңіз жағалауындағы халықтық еске түсіру қимылдарын өткізуге дейін, соғыс естемелері мұражайда, көрме шкабында ғана сақталып қалмай, қайта жергілікті адамдардың күнделікті тұрмысымен шынайы тоғысып, баянды, жанды еске түсіру тәсіліне айналды. Одақтас армияның ыстық қанын төгіп, өмірін бодау етіп тартып алған осынау топырақта Германиядан сапарлай келетіндер ең көп болып жыл бойы алдыңғы қатарда тұрады. Бұрынғы соғысушы тараптар қазір осы теңіз жағалауына келіп соғыста қаза болғандарға бастарын иіп аза білдіріп, қасіретті тарихты еске алып қайталанбауын тілеп тарихқа тура қарады. Лакам, Германия әскерлерінің қабірстандығында өткен ғасырдың 20-ші жылдарынан бастап халықаралық жастар лагерін санын өткізіп, Германия мен басқа Еуропа елдерінің жастарын қабірстандықты қорғауға қатынасуға ұйымдастырып, тарихи нақ майданды дәнекер етіп, соғыстан кейінгі татулықты жебеп, неше ұрпақ жастардың жүрегіне бейбітшілік танымын ұялатты. Дүниежүзілік 2-ші соғыста жеңілген ел Жапонияға қарасақ, керісінше, оқулықты тексеріп бекіту тізімінде шалтарып, босаңсып, әуелі шапқыншылық қылмысын әспеттеп көрсетті. Оның саяси қайраткерлері дүниежүзілік 2-ші соғыста қаза болған А дәрежелі 14 соғыс қылмыстысының аталмыш, Ясукуни ғибадатханасына қайта-қайта сыйына барып, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ашықтан-ашық сайыс жариялады. Шығыс Азия өңірінің татуласу жолын қиындата түсті. Тек тарихқа бетпе-бет келіп, жауапкершілікті арқалағанда ғана бұрынғы соғыс майданы бейбітшілік тәрбиесінің орнына шын мәнінде айналады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келіңдер, қойдыңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
1: Анамның аппақ жаулығы. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі. Музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күнін қарсы алып үлгірдік. Бүгін ай бөлекше күн, яғни 1-ші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Бүгін жаңа жұңғы құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Сонымен бірге Синьцзянь Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы. Синьцзянь өндіріс құрылыс пен туаны құрылғандығының 72 жылдығы. Міне, біз осындай сәтте алып Жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі туған топырағымызды әр күннің арай шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен мереке баршаларыңыздың көңілдеріңізге мерейін көйсін деген тілекпен мерекеге дайындалған арнаулы берілімімізді бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, дәл бүгін мемлекет мерекесі. Ұлы отанымыз Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарормандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңқа Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын. Ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді отан туралы жазылған әдемі әнмен жеткіземіз.

иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей бүгін тағы Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығы мен Синьцзян өндіріс құрылыс пеңтуаны құрылғандығының 72 жылдық мерейтойы. 71 жылдан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Синьцзяндағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, қарыштап дамудың талай-талай кереметтерін жазды. Бүгінгі Синьцзянда әр ұлт халқы анардың дәніндей тығыз үйісіп, бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлденіп көркейген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір,

ат шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай құруда. 71 жыл әнмен жырдай әсерлі болды. Партия орталық комитеті Синьцзянды бастан-аяқ көкейінен шығармай, Синьцзян қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе, партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметін стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан қадағалауға, жоспарлауға, орналастыруға табанды болып, Синьцзянды басқару заңдылығы жөнінде таным мен игеруді үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның реформасының, дамуының, орнықтылығының тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етті. Сонымен екпінде ілгерілеген 71 жыл Тянь-Шань алабында шұғылалы дастан жазды.

Е, қадірменді тыңдарман, тоғысып топталу, көп негізді бір тұлғалы болу, анар дәнінің ерекшелігі, әрі Жұңхуа ұлтының ерекшелігі. Бүгінгі таңда Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне жақындаған сайын ынтымақтаса күрес жүргізуге сол құрылым тура келеді. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, әрі ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Сондықтан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, ұлы отанымызды тіпті де бай құдіретті етіп құру рухы еліміздегі әр ұлт халқының жүрегіне баяғыда-ақ терең ұялады. Көпшіліктің ойды бірағы шоғырландырып, күшті бір араға жұмсап, ынтымақтаса алға ұмтылып, болашаққа бет алу сенімі арта түсті.

Иә, 77 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясы Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап, дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді.

Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 1 қазан Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пен туаны құрылғандығының 72 жылдығына арналған арнайы берілім.

0: Қадірменді тыңдарман, Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунгода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңхуа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осындай ерісті мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық куә. Ендеше ендігі кезегімізді, міне осындай бай бақытты заманымызды асқақ әндеріне, жақұт жырларына қосқан ақын-сазгер әншілеріміз Жұңха Халық Республикасы құрылғанының 77 жылдығымен Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығына арнап өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанекі, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін Орталық халық радио станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңха халық республикасының құрылғанына 77 жыл толу байланысыменен мерекені құттықтап, мерекелік сәлем

0: Жолда батырмыз. 1949 жылы төраға Маузедон Тяньаньмэнь мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып, әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз. Мемлекетіміздің құрылған күніне арнап, отаным атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
1: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен Төкеш Сабырханұлы, Тол ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне біздің отанымыз Жұңқа Халық Республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы, сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жетуі керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты, музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын-сауық үйірмесінің дирижері қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұлмен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол сымекенге хабарласқанымда текстіңді үшіңнен жібер, көңілімнен өссе талпынып көрейін деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, Төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын. Өйткені отанымыздың шаңырақ көтергендігінің 77 жылдық мерекесі таяқ қалған екен, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

Орталық радио стансиясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Әлен Сағатханұлынан өздеріңізге жалынды сәлем. Атқан таңдарыңыз арайлы, шыққан күндеріңіз шуақты, демдеріңіз қуатты болсын. Барлығымызды алақайлап қарсы алуға асықтырған, бүгінгі келіп жеткен мемлекетіміздің 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұлы отанымыз бұдан да гүлденіп, көркейіп, құдіреттене берсін деген ақжарма тілегімді отан деген орны бөлек тектана деген шын жүректен шыққан өлең шумақтарыммен жеткізгім келеді. Отан деген орны бөлек тектана. Әлен Сағатханұлы. Қалам алсам отан деген тақырып тұрады ылғи мен өзіне шақырып, тақырыпқа баралмаймын батынып, барсамдағы жазалмаймын сапырып. Отан деген орны бөлек тектана, түсірген жоқ теңізге де отқа да, жылық ұшақ ыстық мейір бағыштап маңдайымнан сыйпап өтті тек қана. Отан қорғап қан майданға барғам жоқ, қаһарман боп алтын медал алғам жоқ. Отан мені еркелетіп өсірді, барын сыйлап, бақытты бол, қарғам деп. Неге тудым, жасап жүрмін кім үшін, сон ойласам, кетеді ылғи тынышым. Арманым жоқ, отан үшін, ел үшін, атқаралсам, бір кісінің жұмысын. Ішкен асым, киіп жүрген шапаным, мінген атым, жетелеген атаным, кісілігім, абыройым, атағым менікі емес, сенікі екен отаным. Жамылғаным сенің жасыл пүлісің, тағынғаным сенің алтын күмісің, сонда менің сағынғаным немене, сен аман бол, сарқылмайтын ырысым. Өлең жазам, дей алмаймын ақынмын, ақын деген кен емес пе ақылдың,

аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын. Аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын.

құрметті ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдармандары, мен ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызынан өздеріңізге жалынды сәлем. Бүгінгі келіп жеткен Жоңқа Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығына, әрі Шинжаң ұйғыр автономия районының құрылғандығының 71 жылдық торқалы тойына арнап, ұлы отаным атты ән шашуымды ала келдім. Біздің отанымыз бай мазмұнды ұшқан құстай дамыған ел. Осы партиямыздың абзал саясатының арқасында бейбіт өмір сүріп жатқан әр ұлт халқы бір үйдің баласындай, бес қолдың саласындай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, баяшатты көңілді күн кешуде. Мен осы елде туғаныма мақтанамын. Сондай-ақ отанымыздың бұдан да құдіретті ел болуына, бүкіл әлемді таңғалдыруына сенемін, әрі шын жүректен тілеймін. Бақытта тап таптым, байлықта таптым, осы елден міндетім бар, өтелмеген, өтелген. Жұмқадай алып, ұлы елдің шаңырағын, 56 ұлт, 56 ұқ көтерген.

құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Бадан Қаламидан қызы. Мына келіп жеткен Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы және Шинжан Ұйғыр Автономды районы құрылғандығының 71 жылдығы байланысымен отанымыздың бұдан кейін тіпті де гүлденіп, көркейіп, құдіреттене түсуін осы

алып Жұңхуа елінде жасап жатқан әр ұлт халқының абзал саясатымыздың арқасында, даңқты партиямыздың абзал саясатының арқасында, тіпті де ынтымақтас отырып, күш үстіне күш қосып, отанымыздың бұдан да құдіреттене түсуіне ортақ күш шығаруларын тілеймін. Жұңхуаны жырлаймын. Ұлы Жұңхуа, кең байтақ атырабы, жыр жолына мені де шақырады. Ұлттарымның ынтымағы мың жасасын, айтылмаған жырларым жатыр әлі. Отанымның нарт қызыл туы биік, құрметіңе қалқым тор басын иіп, кең құшағың уа ватан байтақ еді, ұлттарымның қойныңа тұрған сыйып. Отанымның аршынды үні биік, шұғылалы шуақты нұры биік, қол ұстасып бір ниет бір тілекте, ұрпақтары бойына мейірім жиып. Құдіретті уа Жұңхуа ел екенбіз, әр қашанда мызғымас берекеміз, ауыл менен қаланың парқа азайды, Жұңхуадай бұл гүлдендік мекенде біз. Көк жүзінің жымыңдап жұлдыздары, алып тұлға Жұңхуамның ұл қыздары, отан үшін, халық үшін тер төгуде, қырандарға ұқсайды Шыңғыздағы. Қақылымын жырлауға заманымды, арманыма жалғаған арманымды, партияның үн қосып үндеуіне, жүзек ассын халқымның жұңғарманы.

0: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияұлы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, бүгінгі келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай бақытта тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Өйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Осы орайда мен Ән домбыра бағдарламасын қалың тыңдармандардың көңілінен шығатындай етіп, сапалы бағдарлама даярлап, жапалы қызмет етіп жатқан барлық қызметкерлерге тыңдармандар атынан ерекше рахмет айтамын.
1: Азат Сағидоллаұлының әні Қос қызыл ту, орындаған Мұрат Мәлігәжіұлы.

0: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Жұңқа Халық Республикасының 70 жылдығы сондай-ақ Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығына орай ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Таңдай қақтырар кереметтерімен барша жұртты шаттыққа бөлей берсін. Еліміздегі әр ұлт халқы бай баяшатты алаңсыз тұрмысқа кенеле берсін деген ізгі ниетімді ұлы отаным атты өлең жолдарыммен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Ұлы отаным Әбдіжәлел Оразбайұлы. Қуанамын маңдайға бергеніңе, топырағыңда туылып өскеніме. Ұлы отаным аялы құшағыңда еркін өсіп ер жеттім тер бетіле. Сенің арқаң жайраңдап жүргенімде, тұрмысымда баяшат гүлденуде, жаңалықтар жаңартып ауылымды бара жатыр өркендеп күннен күнге. Жайнады жерде міне, елде міне, қарасаң көз тоймайды келбетіне, бос торғай жұмыртқалап қой үстіне, тоқшылық заман болды көргенімде. Аспандағы жұлдыздар жер бетінде, жақұттай көз тоймайды көркеміне, айналаң берекемен бекемделсе, бақыттың не екенін сезесің де. Ұлы отан, сенімімсің жүрегімде, барымды құрбан етем сен дегенде, шығыстан көтерілген күн сияқты нұрыңды төге берші жер бетіне.

0: Орталық радио
1: Телевизия.
0: бас станциясы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Ерзат Нұрболатұлы Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан боламын. Қазіргі таңда Алтай аймағы Буыршын ауданында мұғалымдық қызмет атқарып жүрмін. Жоңғар Халық Республикасының құрылғандығының дүбірлі мереке мерейтойда заманымыздың молдығы мен әл-ауқатын бейбітшілік пен тыныштық ортасын жаратып жатқан Ұлы Жұңғы Коммунистік партиясына, Ұлы Жұңғы Халық Республикасына шексіз алғыс сезімімді асқақтата әнмен жеткізгім келеді. Жұңғы Коммунистік партиямыздың жетекшілігі арқасында бүгінгі Шинжаңдағы барлық ұлттар береке бірлікте, анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, достық қарым-қатынаста ерекше бай баяшатты бейбітшілік ортасында тұрмыс кешіріп келеміз. Дәл осыған орай, осындай ұлы дүбірлі мерей той мерекеде Изан Нұрадий қызының сөзінде жазылған «Ертеңіз сен елімнің атты» әнімді барлық тыңдарман қауымға тарту өтемін. Қабыл алыңыздар.
2: Қадірменді орталық радио телевизия бас станциясы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Изан Нұрадий қызы боламын. Бүгін Ұлы Жұңғы Халық Республикасының құрылғандығын қызу құттықтаймын. Отанымыздың күннен күнге гүлденіп, құдіреттеніп, көркейе түсуіне тілектестік білдіремін. Осы орайда отанымыздың болашағы болған жас жеткіншектерге арналған менің сөзіме жазылған Ерзат Нұрболатұлының әні «Ертең сен елімнің» атты ән шумақтарымен сәлем жолдаймын. Ерзат Нұрболатұлының орындауында қабыл алғайсыздар.

Ие, қадірменді тыңдарман, отан алтын бесік, отан алтын ие, отансыз адам ормансыз бұлбұл, отан сенің мәңгілік тұрағың. 2026 жылы 1 қазан, жаңа Шунгоның құрылғанына 77 жыл толған, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығына 71 жыл толған, Синьцзян өндіріс құрылыс пен туаны құрылғандығына 72 жыл толған мерейлі сәт. Біз осыны мереке мерейінде байтақ отанымыздың берекелі баябан даласында жасап жатқан әр ұлт еңбекші қауымының мерекесіне құтты болсын айтамыз. Дұрыс әрі таңқты жүнгі коммунистік партиясы басшылық еткен отанымыз күн сайын құдіреттеніп, есейіп өсіп келеді. Жеңіс пен бақытқа бағышталған данышпан компартиямыз болғандықтан, халық қамына жаратылған ұлық партиямыз болғандықтан, еліміздегі әр ұлт халқы бай бақытты тұрмыс кешіріп келеді. Партиямыз бізді социализм сынды сара жолмен нұрлы болашаққа қарай жетелеп барады. Міне осылай отанымыз шат жадыман бейнемен шат жаңа түргенді, есейді, ержетті, марқайды, толысты, бүгінгідей толықсыды. Ең соңында құдіретті елге айналды. Ендеше осылай күн сайын тебін артып, арны мен дарыны дараланған, еліме, жеріме пана болған мейірбан отанымыздың мерейтойы құтты мерейлі болсын. Сонымен бүгінгі мерейтойға арналған арнаулы беріліміздің кезекті берілімін осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғар командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйт кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып,

ан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жоңғар Халық Республикасының құрдасы екенсіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше көненің көзі тарихтың куәгері ретінде еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы даңқ парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүр мен осы заман тоғысып, жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, жүнгені жаңа дәуірге жеткізіп, жүнгіше осы замандандыру жолында 14-ші 5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып, 2-ші 100 жылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жүнгі халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жүнгі халқының ұлы көсемі Маузудың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған жұңқа ұландар алдында Жұңқа халық республикасы құрылды. Жұңқа халқы еңсе көтерді деп, күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жұңғалықтардың құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Үйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұңқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұңқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі, Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, атананың

0: әпелеп тәрбиелеуінде балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарым бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара ұрмындай әр ұлт халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөленіп, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған жүнгі хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы жүнгі еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, жүнгіші социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жүнгіде құдіретті өміршеңдігін әйгіледі. Социализмнің жүнгідегі әмәлияты мен дамуы жұңқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып жүнгіші социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. Жаңа дәуір жұңқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кеңдейғандығының нәтижесі. Жұңқа ұлтының, жұңқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жүнгі коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, жүнгі коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артады. Әрі сенім артуға қақылы. Жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық шоғлары сапарына қарасаңыз, жүнгі коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмәлиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші ірі партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген жүнгі коммунистік партиясы құрылған кезде небары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар ірі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жүнгіші социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жүнгіші социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші 5 жылдықтан негіз қалаудан 15-ші 5 жылдықты бастауға дейін. Ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын таңғылықты ілгерілетуге дейін. Немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілді. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені шоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрнекті негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүниежүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда, еліміз дүниежүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Си Цзиньпин бас жүйесінің бір белдеу, бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 селбестік құжатына қол қойды. Жүнгі экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23-ші күні Бейдің 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрауыш жасанды серігі сәтті сүрілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастырудағы ең соңғы бөлшегін толықтырды. Еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізетін әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісінің басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, жаулының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп қойдың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуат, ғылым техника нақты қуат, мемлекет қорғаныс нақты қуат, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгіде бір атта көлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгіде жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, ана ғұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын-сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқарамын. 2018 жылы 3 айдың 17-ші күні Айбынды халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған кернай үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған бас жүлде Си Цзиньпин серт беру тексесіне толық сенім, нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткенін, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Чүнгө Коммунистік партиясының басшылығы. Чүнгө Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-шы құрылтайы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идея етіп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Си Цзиньпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаңа дәуірдегі Чүнгө Коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл-кеңес беруімен Чүнгө халық республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас шуши Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жүнгішілануы, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жүнгі ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып, саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жүнгі ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеу сынды жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі Моңғол, Гуаңши, Шизаң, Ниңша, Синжан сынды 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 трлн 12 миллиард 900 миллион юаннан 8 трлн 376 миллиард 600 миллион юан артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.6%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы бойында ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин бас шуши былай деп атап көрсетті. Чүнгө мәдениеті жүнгөліктердің қанына сіңген мәдениеттің мәйегі. Чүнгөнің таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Чүнгө ұлтының тамыры және жаны. Чүнгө ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет Чүнгө ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, Чүнгө ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4-ші айда Батыстың ақпарат медиалары Дуфу Чүнгөнің ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны дәнте Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. 1000 жылдан асып кетсе де Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алуан түрлі дамып отырса да, Чүнгөнің таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ Чүнгөнің тарихы ұзақ, өркениеті телегей. Тарихтың шалқар көшінде Чүнгө ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Куңзы, Чуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, юан театрлері, мыңшың дәуірлерінің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемінер туындылар жаратылып, Кесар, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жүнгөлік шетелдік 3000-нан астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жүнгені байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10 мың адамдық үлкен залы айбынды да думанды бейнеге шомды. 70 мыңнан астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жүнгенің алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы жұрт алдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі инженериямен нысан алға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандарда. Әрбір адамның киім, бешек, азық, түлік, жатын орын, жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуатты ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуатты ел, ғарыш істерінде қуатты ел, энергияда қуатты ел, финанста қуатты ел, саяхатта қуатты ел сияқты 5 қуатты ел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негізді қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құт тұрысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды. Жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашағына егіледі. 5000 жылдан астам уақыттан бері байырғы өркениеттің үздіксіз жалғасуы. 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізуі. 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телегей күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылды. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрусында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Чунхуа Халық Республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Иә, Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкеге қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік османданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ұлы жұңқа отаным» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Тілшілер аппарат көздерін ашып кескінге түсіруге дайындалды. Күн қаққан кейпімізді ел көрсе ұят емес пе деді бір жас келіншек алақанымен бетін жаба беріп. Әр төрт қатар жүгері аласа, бесінші қатар жүгері биік тұр, қалайша олай. Оянау биік тұрғаны аталық аласасы аналық жүгері сабағы. Біз әр күні аналық жүгері сабағының жапырақ қолтығынан шыққан гүл шоғырын жұлып алып тастаймыз. Бұл өте маңызды, деді бір жігіт тілшілердің қасына келіп. Атсыз басындағы әйелдер тартынар емес. Осы диқандардың жапалы еңбегін жоғары орын білмей ме деп жүрсек, біледі екен ғой. Келгендеріңді қарсы аламыз. Мына жігіт біздің группа бастығымыз, сөзге жүйрік. Осы жігітпен сұхбаттасыңыздар. Гүлшоғырын қалай жылады, көрсетіңіздерші, деді тілші олардың сөзін бөліп. Біз атысыға кіріп кетсек, орманға кірген аңдай көрінбей кетеміз, деп күлді әйелдер. Жүгері сабағына жақын келіңіздер, деді группа бастығы жігіт. Содан аналық жүгерінің сабақ бойындағы жапырақ қолтығынан көктеп шыққан гүлшоғырын ораулы жапырағымен қосып жұлып тастады. Мұны тілшілер кескінге анық алды. Сіздер неге күн шықпай келесіздер? Күн шықпай келетін себебіміз жүгері сабағы жас кезінде оңай үзіледі. Қатайып кетсе жылуға қиындыға келеді. Оны буынынан сындырып жыламыз, деді жігіт. Дәл осы кезде көрші атыздан бір топ диқан шыға келді. Арасында Қалима да бар екен. Оқан, Қалима, Қалима, бері келіңдер, деп қол бұлғап шақырды. Әне, Қалима техник келе жатыр. Ойбай, мына жылып алынған гүл шоғырымызды атыздан аулағырақ жерге тастайық. Болыңдар, болмаса сөгісі істейміз. Тілшіге үлгі көрсетіп отырған бірнеше диқан дереу әбігерге түсті. Тілшілер аңырып қалды. Олар Қалиманың қызметтегі қатаңдығын түсінді. Диқандардың оны шынайы құрметтейтіндігін де білді. «Сәлеметсіздер ме?» деп Қалима тілшілерге күлімсірей амандасты. Мына кісілер өлкелік телевизия станциясының ауыл аясы бағдарламасынан келген тілшілер. «Сені арнаулы таныстырмақшы», деді Оқан. «Мен де таныстыра қоярлық не бар дейсің? Барлығы осы халықтың еңбек нәтижесі ғой». Қалима осыны айтып бола бергенде алыстан құйындай келген бір жеңіл машина қарқынын баяулатып бұлардың қасына тоқтады. Машинадан түскен адам маңайындағылармен сәлемдескенде жоқ, төтесінен Қалима техниктің алдына жетіп барды. «Қалима техник, кешеден бері менің жүгері атызымда дерт пайда бола бастады, қайсен болады», деді де қалтаға салған жүгері жапырағын Қалимаға көрсетті. Оның дегбірсізденген бейнесіне қарап Қалима техник тілшілермен болған сұхбатын тоқтата салып, әлгі диқанның жүгері жапырағының дерт шалған жеріне үңіле қарады.

Ек басқа дейқандарға қарап, барлықтарыңда жүгерілеріңді күнделікті бақылап тұрыңдар. Дерттервездің алдын алу өте маңызды. Тілшілер Қалиманың қазіргі қимылын да аппарат көзіне түсіріп алды. Бұл қыстақтағы дейқандардың ғылыми жолмен егін баптауға әлдеқашан бет бұрғанын сезінді. Олар Қалима техниктен қыстақтың жақынғы жылдардағы даму жағдайын сұрады. Қалима бұдан бұрын да тілшілікті көп қабылдағанды. Бұл жағымдағы жалпы жағдайды жан-жақты таныстырды. Көріп отырсыздар, алдыларыңыздағы тоған бұрын топырақ тоған еді. Су жер астына сіңіп, су байлығы жетіспейтін. Қазір су сіңбес семент тоғанға өзгертілді. Қыстақтағы әр отбасына таудың таза бұлағынан ауыз су құбыры тартылды. Қыстақта кітап оқу үйі, отаншылдық төңкерісті үгіт тәрбие көрме, жиын залы секілді құрылғылары толық, кемелді кеңсе құрылысы салынды. Мектеп құрылысы да шыт жаңа өзгертіліп, екі қабатты мектеп оқыту ғимараты бой көтерді. Қыстақтың көші жолдары ретке салынып, жағасына жеміс ағаштар егілді. Естісек, қыстақтарыңыз дөңгелек дәулетті өрігі қадам басыпты. Сонда тұрғындардың тұрмысы қалай? Олар осы егістік жерге ғана сүйене ме? Қалима ашық жарқын бейнемен сөзін жалғастырды. Осы қыстақта Яңбо ағай алдымен сауда жасады. Қазір қалашық шетінен үлкен астық мәнерлеу зауатын құрды. Бектай ағай да Яңбомен бірігіп мал саудасын жасаған еді. Қазір өз алдына Дыңхай желдес ет өнімдері атты серіктік құрды. Ал Батан деген кісі сортты жүгері тұқымын жетілдіру серіктігінің белді қызметкерін айналды. Әбіл ағайда бір үлкен серіктіктің ірі тұрпатты жүк машинасын жүргізеді. Бұл қыстақтан қолы бос бекершілерді емге таба алмайсыз. Бұл қыстақта әйелдер қауымы отбасы ошаққасын деді. Қазір бәрі түрлі-түрлі кәсіп көздерін ашып кетті. Әне жол жағасынан байқаған шығарсыздар, дейқандардың мінгені көбінде машина мен мотоцикл. Ал Бектайдың ұлы аудандық бірінші орта мектепті үздік нәтижемен бітіріп, орталық ұлттар дәрежесіне қабылданған болатын. Жалғасты аспирантураны оқып, одан докторлық бітіріп, қазір өзі оқыған дәрежеге оқытушы болды. Біздің қыстағымыздағы тұңғыш доктор атағын алған сол бала. Оның кейінде қыстағымыздан түйінді дәрежелерге аттанған оқушылар өте көп. Қоғамның әр саласында қызмет істеп жатыр. Қалима әр сөзін мақтанышты сезіммен айтты. Тілшілер де көкейіндегі көп сұрақтарын қойып үлгірді. Осы кезде тіркемесіне сусындық тиеген бір кіші тұрпатты машина бұларға жақындап тоқтады. Шофер терезеден «Тамақ, тамақ» деп айғайлап сигнал берді. Атыздан топырлап шыққан адамдар машина жаққа ағылды. Бұлдың қай серіктігінің жүгері гүл шоғырын жылатын кезде әр күні түсте тегін жеткізетін тамақ. Дейхандар осы арада бірге тамақтанады деді Қалима техник. Тілшілер мұндағы әр ұлт дейқандарының бір үйдің адамдарын да етене бейнесіне сүйіне қарады. Тілші жолдас, мен бүгін күріш пісіріп әкелгемін, тамақтан дәм татыңыз. Үйде пісірілген буынан жергілікті жұмыртқа да бар. Табиғи көкөніс сорпасы қуаты күшті. Мынау ауламыздың өрігі езіліп пісіпті. Қане алыңыздар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы Жұңхуа отаным. Авторы Ерсіналы Мәсенұлы. Ұлы Жұңхуа шаңырағым, биігім. Нартқызыл туы сәлем беріп елдім. 77 жылдық құтты болсын мерекең, отан сүйгін ұлдарыңның бірімін. Миллиард халық шат жадыман жасаған, уа отаным, мәйегісің жырымның. Желбіретіп 77 желкенін, отан сен деп әндетіп күй шертемін. Ел жұртым өсе берсін мерейің, болашағың нұрлы болсын ертеңің. Жанға сая отаным, бәйтерегім, сен болмасаң бұл күнде қайтер едім. Миллиардты құшағыңда мәпелеумен жүректерді өзіңі баурап тербедің. Көрігін партияның арқасында жаңа дәуір келбетімен әйгіледің. Асқарыңнан қызыл ту желбіреген анотаным халқыңның айгүн едің. Дәл осыдан 77 жыл бұрын сырып тастап қараңғының түндігін Жұңхуа ұлты жеңіске қол жеткізіп көрген еді шүлен шұғыла күн нұрын. Содан бері тыңбай еңбек етті де дүниеге үлгі болып тұр бүгін. Ел ұлт сақтап ұлы бірлігін бай-бай ашат жасап жатыр тірлігін. Отан ана, алтын ұя бесігім, жүрегімді мәңгі сенің есімің. Миллиардқа бақыт байлық сыйлаған оңай оспақ келмеген ғой осы күн. Азат күннің 77 жылдығын құттықтауға көңіл тасып тұр бүгін. Жүрегімде ұлы отаным айбынды сақтар мәңгі берекелі бірлігін. Мен Жұңхуада туғаныма мақтанам. Отан десе шырқалады асқаған, мейіріңнен айналайын партиям, бар халықты тура жолға бастаған. Шұғылалы бейбіт күнге жеткізген, жеңімпазсың, жеңісіңе мақтанам. Ұлы отаным, асқар тауым баспанам. Қуат беріп мен алдыға бастаған, құстай ұшқан заманамен теңескен, озық елдің ұланы боп мақтанам. Жаса мәңгі компартиям көшбасшым, отаным деп шырқалады асқаған. Отан ана, бесігімен тербеген, жер жаңарып бейбіт жасап елдеген, жетімегін жылатпаған жесірін партияға шексіз алғыс кернеген. Алып Жұңхуа айбатыңа сүйінім, 77-іңді тойлап жатыр дүйімен, әр ұлт халқы ынтымағы жарасқан, көшбасшысы елі үшін күйінген. Шаттық сыйлап шырқалады наз әні, ішіндеміз думан тойдың базарлы, шаңырағын көтеріпті еліміз 77 жыл өтіпті мерейлі. Отан ана, мәпеледің тербеттің, құшағыңда қамғайғысыз ер жеттім, нартқызыл ту аспаныңда желбіреп, компартиям айбыныңды өрліттің. Ел уалтолт, ынтымақ пенгеледі, жолды нұсқап жаңа дәуір өрілі, дөңгілікті дәулет орнап мінекей, сүйемілдіп байыту да керейді. Ұлы Жұңхуа отаным ұл есімді, баптап баққан бағында гүл өсулі, құрылғалы болыпты 77 жыл, дамыған тың қадам мен тымершімді. Астында бес жұлдызды қызыл тудың, қосамын біргісілі гүлесімді. Ел уалтолт өзара етене боп, дәріптеді ұлы көшкі үлесуді. Ота анана үшін мен қайғашанда, жападан қорықпаймын мың кешуді. Уа сүйікті отаным асыл неткен, шұғыласын жүрек көшәшу еткен, халықты қашандағы ұмытпастан 77 жыл сапарын басып өткен. Жүрекке осы таңнан жатталып ән, отан деп көтерілген асқа құран, партиям бастады алға бүкілелді, осы таң шуағынан бағдарыған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьүе, жұлың таңғо, Сихы жұры, Бейдау жұлу, Тенхы аңғы сенчәні. Во国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
6: 一，点火，
7: 点火。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: Ол жан ен шеші, сүзер

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Жып-жылы күрең қолғап. Авторы Лиу Гун. Құлаққа ұрған танадай жым-жырт түн. Терезенің алдына жиылып қалған қалың қар үйге сұқтана қарайды. Чөншіннің үсіп кеткен кішкене қолы бірде ғышып бірде ауырып шыдатпайды. Оның үстіне сақылдаған сараяздан жаурап ұйықтай алмай жатыр. Жалаңаш жатқан ол орындықтың арқалығында әлулі тұрған мақталы шапаны мен сымын көрпенің үстіне жауып, көрпеге қайта кіріп жата қалды. Төр үйдегі ата-анасы май шамның жарығында жұмыс істеп отыр. Шешесі шақай сырып, әкесі бамбук шарбақ тоқып отыр. Тұздорбаның да түбі көрінді. Ертең тамақ жасайтын тұз жоқ, деді шешесі күрсініп. Ертең мына шарбақты сатсам, бұған екі сәрі тұз келеді, деді әкесі. Көктем мерекесінде ағасы Инбин берген 20 тиын базарлығын сипалаған Чөншін де өз есебін жасап жатыр. Сынып іші тым суық. Кейбір балалардық сияқты қалың қолғабым болса, үсіген қолым ертерек жазылар ма еді, дейді. Осыны ойлап жатып ұйқыға кетті. Ертесі алаң елеңде шешесі оны оятты. Жайшылықта ол бір шыны күріш көже ішетін. Бүгін шешесі бір жұмыртқа қуырып берді. Бүгін сенің туған күнің, тезірек жей ғой, деді шешесі. Күріш көжені көзілестірмей іше салған Чөншін қуырған жұмыртқадан ауыз тиді де, шеше жұмыртқаның қалғанын қарындасыма беріңіз, деді. Чөншін жұмыртқаның қымбат екенін біледі. Оған қарындаш алуға, дәптер алуға, кәмпит алуға болады. Сыныптың даладан парқы жоқ, сабақтан да тарады. Қарағай қылқанына қатқан мұздаққа шағылысқан шуақ шашырап түседі. Чөншін дүкеннің алдында теңселіп арлы-берлі жүр. Мақталы шапанының шолақ жеңінен шығып тұрған білегі домбыққан. Қолының сыртында тамтық жоқ, өңшең суылы бөрткен. Қалшылдап тұрған ол ақыры дүкенге кірді. Әйнек бокайдың ішінде тұрған күрең қолғап оның көзіне оттай басылды. Оған қанша рет қарағаны есінде жоқ. Қарт дүкенші атсыз саусағы жоқ оң қолымен бір бұрышы кетиген шоттың тасын сақылдатып соғып тұр. Тартыншақтап тұрған Чөншін ақыры жұмарланған 20 тиын алып шығып, ата бір жұп қолғап беріңізші, деді. 20 тиынды алған қария оны асықпай жазып, осы 20 тиын ғана ма, деді. Көктем мерекесіндегі базарлығым ғой, деді Чөншін. Чөншіннің домбыққан кішкентай қолына қараған қария басын шайқап, байқұс балай, бұл қолғап 50 тиын, сенікі 20 тиын екен, жартысына да жетпейді ғой. Алайда тоңып тұрған қолыңа қарап жаным ашып тұр, саған бір сыңарын берейін, деді де күрең қолғаптың бір сыңарын Чөншінға ұстатты. Қалған біреуін қашан бересіз, деп сұрады Чөншін. Біреуін сен 30 тиын әкелген күні беремін, деді қария. Жалғыз қолғапты алма кезек киген Чөншіннің қолы жылып қалды. Қалған біреуін қайтып сатып алу керек. Өзің ақша тапқанда аласың, деген қарияның сөзі оның құлағынан кетпей қойды. Бұл туралы көп ойлады. Өзі 6 жаста ғана, ақшаны қайдан табады? Ойлана келе ақша табудың бірден бір жолы мектеп асханасына отын тасу екеніне тиянақтады. Аспаз атай, бір жың отын үш лей, үш жыңнан асса бір тиын болады, оның үстіне қу отын болу керек, деген. Оқудан қайтқан жолда Чөншін сол маңдағы құмдан заводына бұрылған. Оның қожайыны да отынның бір жыңы үш лей, деді. Сол күннен бастап Чөншін беттегі орман арасынан қу отын тере бастады. Қардың арасында жатқан қарағай бүршігі үсіп өлген кірпіден аумайды, байқамасаң аяққа шалынады. Анадай жерде мұзға қатып қалған бір қу бұтақты көріп қуанып кеткен ол мұзды өкшесімен жарып бұтақты суырып алды. Бір ай бойы терген отыны 10 жыңдай болды-ау дегенде Чөншін оны буып түйіп арқасына көтеріп мектептің асханасына жеткізді. Аспаз атай оны килолаған соң Чөншінға 3 тиын темір теңге берді. Оны боқшасына құнттап салып қойды. Кітаптың арасынан түсіп қалмасын деген ол боқшасының түбін сипалады. Жолдың екі жиегінде шөмшек қалмауға айналған соң Чөншін алыста орманға баратын болды. Бір жолы шұқанақта қылтиып жатқан қу отынды көрген ол қуанып кетіп шұқанаққа қарғып түсіп, қардың арасынан бір құшақ отын теріп алды. Оның құшағы отынға толғанымен танауы тасқа тиді. Бұл шұқанақтың тереңдігінің өз бойынан асып кетерін ол қайдан білсін. Тік құдық екенде оның шығуы қиынға соқты. Үш рет ұмтылып шыға алмады. Қас қарайып күн суытып барады. Бұл шұқанақтан шыға алмаса үсіп өлгеннен басқа амал жоқ. Тосып жатып өлетін емес, аман қалуға ақыл парасатын сарқа жұмсаған ол қолының үсіп шәншіп ауырғанына қарамай қасатқарды уыстап аяғының астына тастай берді. Оның тырнаштап жиған қары тізесіне келді. Отынды сыртқа лақтырып жиған қардың үстіне шығып тырбынып жүріп ескетіп жан шыққанда шұқанақтан шықты.
Неше он рет отын теріп, он шақты рет отын сату Чуаншин үшін оңай болған жоқ. Алайда ол жападан жасқанған жоқ. Өте-мөте ең соңғы рет қу бұтақ құлағының сырғалығын тіліп кетіп, одан аққан қан жағасына жұғып, сірне болып қатып та қалды. Отын сатып тапқан 20 неше тиынға денесінің жылуы өтіп, терісіңді. Осы тиындарды табу оған оңай түскен жоқ. Дүкенге барды. Чуаншин 20 неше тиын теңгені қарияға қос қолдап ұсынды. Қария ақшаны алғанда оның қолының айғыз-айғыз жарасын көрді. Қария қолы қалтылдап, күрең қолғапты алды. Қолғаптан 90 тиын деген жазуы бар қағазды көргенде, Чуаншиннің жүрегі зу ете түсті. Тағы 40 тиынды қайдан табамын деп ойлады. Қағазды аудара салған қария Чуаншиннің өңі қашып кеткенін байқаған жоқ. Чуаншин қарияның қолғаптың бағасын байқамағанына, өзінің қолғаптың қалған бір сыңарына ие болғанына қуанды. Жылдар жылжып, айлар аунады. Көзді ашып жұмғанша он шақты жыл өте шықты. Чуаншин әскерге қатынасты. 3 жылдан кейін туысшылап келгенде әлгі дүкенге арнайы барды. Чуаншинді көрген қария асасына сүйеніп орнынан тұрды. Әскери сәлем берген Чуаншин, «Ата мені таныдыңыз ба?» деп сұрады. «Танимын ғой. Сол кезде үсіп кеткен қолыңнан ірің ағып, қан шығып тұрушы еді. Қарап тұруға дәтім шыдамайтын. Әскер болған соң үсікке ұшырадың ба?» деді. Аузында санаулы тісі қалған. Сөзі тісінің арасынан қашып тұрған қария. «Ата, сол түстік біздің бұл арадан да суық. Алғаш барғанда қолым, құлағым, аяғым бір рет үсіп жазылды. Дегенмен қазір үйлесіп кеттім», деп көңілдене сөйлеген ол қалтасынан 10 юан ақша алып қарияға берді. «Сәлем бергеніңнің өзі жетіп жатыр. Соған разымын. Ақшаны неге беріп тұрсың?» деді қария. «Ата, кезіндегі әлгі қолғап 90 тиын болатын. Сіз маған 50 тиынға бердіңіз. Оның бәрі есімде. Сіз маған өзің 30 тиын тап деп, өз күшіне сүйеніп өмір сүруді үйреттіңіз. Бұл 10 юан менің 2 айлық қосымша қаражатым. Көп болмаса да менің көңілім ғой. Рахмет, ата», деген ол ақшаны қарияның қалтасына салды. Қазір қария бұл дүниеде жоқ. Алайда Чуаншин оны ұмытқан емес. Ауылына қайтқан сайын оның басына барып тұрады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйе

0: This is the lesbian. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында батылдық пен дәуір атойшысы болып ынтымақ күшін топтады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады. Төраға Си Цзиньпиннің Индияның жаңа Делиіне барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасқандығы жөнінде естелік. Күздің күшті лебі ескен Джунгоның Бейжіңінен жаздың шіліңгір ыстығы әлі қайта қоймаған Индияның жаңа Делиіне келді. Нық қадам тастаған ірі елдік дипломатия Канг өзені жазығында жаңа бір айқын таңба қалдырды. 9-шы айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін Индия зұңлиі Модидің ұсынысымен төраға Си Цзиньпин жаңа Делиге барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасты. Осы ретке басшылар мәжілісіне өзіңіз келіп қатынасқаныңызға ерекше алғыс айтамын. Моди зұңли төраға Си Цзиньпинге былай деді: «Мен Джунго жақтың Индияның бір-екі селдерінің төраға елі міндетін өтеген кезде көрсеткен қолдауы мен көмегіне шын жүректен алғыс айтамын. Ұлы өзгерістер жарыққа шыққан дәуірдің үлкен сахнасында Джунгоның күші маңызды орында тұрады. Бір-екі селбестігі 20 жылда үдіре алға тартты. Бұл үлкен бір-екі селбестігінің тарихи борышы жөніндегі айқын нұсқау саналады. Тарихтың дұрыс шағында мызғымай тұрып, батылдықпен дәуір атойшысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілету керек. Қазаннан Тенджинге, онан жаңа Делиге дейін, бұл Джунго мен Индия екі ел қатынасының орнын тағы бір рет тұрақтандыру. Қарсылас емес, қайта селбестік серігі, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы. Орта Азиядан Орта Шығысқа, онан оңтүстік Азияға дейін, бұл қалың өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағы селбестігі жөніндегі берілген салтанатты жариялау саналады. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасу өзін әлеуеттендіру жаңа тарауын бірге жазу керек. Төңірекпен көп жақты бір тұтас жоспарлап, қазіргімен болашақты көздеді.